0: ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խնվեց, վարակույրները բեմի բացվեցին, շքեղ կենացով խնջույքը սկսվեց, ես էլ ոդնկայս գինիս կոնձեցի, ամեն ինչ խոսվեց ինչպես ցույցերում, ու բաժակները զնգում էին զնգում, գինով ինչ էշտ է հայրենիք սիրվում, բայց ինչ տղեք են մարդերում գնում, ամեն ինչ խոսվեց կյանքի անցյալից, ով իր ծննդյան վարգյանն էր հիշում, ով իր առաջին գիշերն հեշտալից, ով էլ կիսաձայն առաջին սիրում, ամեն ինչ խոսվեց մեր անցյալ կյանքից, երբ դարեր առաջ մամոտ ենք որսում, ցավոգը բերել են շատերն այնտեղից, նույնքան հին ուղեղ գանգատուփերում, ամեն ինչ խոսվեց օրենքից գործող, ով չուներ ոչինչ դարձավ վարարող, մի քիչ գինով ցած հիշեցինք ոմանց, ու կարծեմ նաև մայրերին նրանց, ամեն ինչ ասվեց աշխարի բախտից, ու կարմիր գրքի իմաստին էլ հասանք, նույնիսկ վերացող ձգների դարդից, մի քիչ տխրեցին, հետո մոռացանք, ամեն ինչ ասվեց որցի բնազդից, ու քնարգեցինք փաստեր առկա, մեկը հայոյեց Եվայի ցեղին, մեկն էլ թե ճիշտ չէ կարծիքը նրա, ամեն ինչ խմվեց երկերի մասին, ու նրանց մասին ով պինդ է կանգնած, ես էլ հիշեցի ով կար իմ կողքին, երբ ես սնվում է երկովս գրած, ամեն ինչ ասվեց անտես ուժերից, հարցը շոշապվեց ներսից ու դրսից, մեկը ճամարտեց թրչող ափսեից, մեկն էլ իր տադի տեսած երազից, ամեն ինչ ասվեց փախչողին դժբախտ, բայց լավ էլ գիտենք նա թքած ունի, ով օդար հողում որոնում է բախտ, հայրենիք կոչվածի կարիքը չունի, ամեն ինչ տվինք, ամեն ինչ առանք, ով հարևանի կնոջը հիշեց, ով նիստուկացը մեր պաբենական, ով էլ խորամանք ծոզրագը քորեց, ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խմվեց, վարագույրները բեմի փակվեցին, անձև երեգոն գինով լղոզվեց, ամեն ինչ անցավ, ես մենակ մնացի.
1: Շնորհակալություն։ Ուրեմն վերջի երգը, երգը կոչվում է «Բանաստեղծական»։ Սա այն իմ երգերի շարքին է պատկանում, որը հենց իրենից նաև ինձ համար դա երգող «Բանաստեղծական»։

0: Ուրեմն այս երբ նա գնվիրենք
1: ինչ որ գտեսնեք նկարները ինչ մուղեր
0: Լիսբոնի մեր ընկերներուն որոնք իրենց կյանքը զոհեցին մենք ոսկալու եւ ուրախանալու համար ավանդապ

0: Orvan Durera, Vilma Kuyumcan.
1: Parev sirelungan tirnar. Հայաստանի մեջ 7 հունիսին գայացած ասկային ժողովի ընդրություններուն թեմ պողոքները գշարունագվին, ընդիմությունը վերակը վեարգություն գբահանչէ։ Այսպես ուժեղ Հայաստանը խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքները անվավեր ճանշնալու թիմում ներգայացուցած է կենտրոնական ընդրական հաստաժողով։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեխնաձու պաստապան Արամ Վարդևանյանը լրակրողներու հետ ջեբազրույցին նշած է, որ կենտրոնական ընդրական հաստաժողով ներգայացուցած են ըստ իրենց բնդումներուն այն բոլոր մասշտաբային ընդրախախտումները, որոնք դեղի ունեցած են ինչպես քվեարկության ընթացքին և ատկե առաջ։ Ան նաև նշած է, որ հետակային սահմանադրական թատարան ևս կգրնան թիմել։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը չի բացառել փողոցային պայքարով հեռացնել Փաշինյանը։ Ըստ անոր ընդրությունները ամբողջությամբ դաբալված և գեղձված են, սակայն ան ավելցուցած է, թե եթե գտնեն, թե խորհրդարան երթալով ավելի հեշտ գհերացնեն Փաշինյանը, ուրեմն գերտան խորհրդարան, բայց եթե գտնեն, որ գրնան զայն հերացնել փողոցային պայքարով, ուրեմն գհերացնեն փողոցային պայքարով։ Ըսած է Սամվել Ղարաբեդյանը։ Անոր համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը չհաղթած ընդրություններուն և եթե այժմ կառավարություն ձևավորե, այն օրինական բիդի չլա։ Ղարաբեդյան առաջարկած է նաև գադարել ընդրություններու երկրորդ փուլը։ Ըստ անոր ընդրություններու երկրորդ փուլը հեշտ բիդի չլա, քանի որ ցայներ փոշիացնող ուժերը բիդի չլան ընդրաբայկարին մեջ։ Իսկ Գագիկ Ձարուկյանի ղեկավարած Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը գմեղատրե կենտրոնական ընդրական հաստախումբը քաղաքական բադվեր գադարելու և կուսակցության խորհրդարան մուտքը կանխելու համար։ Պարկավաճ Հայաստանը ևս կթիմե քաղաքական ու իրավական քայլերու դեղի ունեցող աբորինությունը թույլ չդալու համար ըստ իրենց։ Հիշեցնենք, նախանցյալ օր կենտրոնական ընդրական հաստախումբը անբավեր ճանցազր երկու դեղամասերու կվեարգության արդյունքները, այս որոշումին պատճառով ցայներ կգործընծնե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը և դուրս կգնա մնալ խորհրդարանն։ Եթե Պարկավաճ Հայաստան ասկային ժողով չմտնե, քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանի մեջ կունենա պատգամավորներու 3/5-ը, որը մեկ զրգվի, եթե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը ասկային ժողով անցնի։ Երեք Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության երկու դեղամասերու մեջ կվեարգության արդյունքներու չեղարգման պատճառով փողոքի ցույց գադարված է կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի թիմած։ Նշենք, որ Արման Թատոյանի միասնության թևեր կուսակցությունը ևս հայտարարեց, որ պիտի թիմե կենտրոնական ընդրական հաստաժողովին ասկային ժողովի ընդրությունը անվավեր ճանչնալու և վերակվեարգություն իրականացնելու պահանջով։ Կենտրոնական ընդրական հաստաժողովը ընդրություններու արդյունքներ անվավեր ճանշնալու թիմումները պիտի քննարկի այս կիրագի, այսինքն ընդրություններու վերջնական արդյունքները հրապարակելու օրը։ Մյուս կողմը, ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյանը կվստահեցնե, թե Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած են ազատ, արդար և թափանցիկ ընդրություններ։ Ան բարձրապանած է, թե բոլոր ընդրադեղամասերու մեջ գային քաղաքական ուժերու վստահված անձեր, ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև թիդորդներ, դեսահսկման ուղիղ հերարցակումներ ևս։ Ան շեշտած է, որ մինչև այս պահը չէ տեսած, որ ևե քաղաքական ուժի կողմը ներկայացված, որ ևե արձանագրում, որ գվգայի էական խախտումներու մասին։ Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի տեխնաձու և Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեքնազ Մանուկյանի բնակարանը խուզարգված է։ Կնշվի, թե Արեքնազ Մանուկյանը գանցնի Անդրանիկ Տևանյանի գործով, իբր ան 2024-ի ապրիլին ազգային ժողովի ՊԱԿ նիստեն դեղեկություններ փոխանցած է Թևանյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Գարաբեդյանին թույլ չեն տված, որ անհատե Հայաստանի սահմանը։ Նարեկ Գարաբեդյանը տեսանյութը հրապարակած է պատմելով, թե Արմատ մեդիայի հետ կնախադեսեին երթալ Վերին Լարս դեղուին վրա հայկական բեռնադարներու և քյուղ մտերքի արդահանման հետ կապված իրավիճակը ուղիղ եթերով ներկայացնելու համար։ Բայց սահմանապահ ծառայությունները իր այցելությունը սահմանապահած են, հայտնած է Գարաբեդյանը։ Հիշեցնենք, որ նախանցյալ օրալ Գագիկ Ծառուկյանին արգելած էին Զվարթնոց օտագայանն երկրեն դուրս ելելը։ Դադարանը Սեյրան Օհանյանը պերման ենթարգելու որոշում դված է։ Հագապդածության դադարանն հայտնած են, որ մարդի մեկի կործով անցնող Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Երևան նիստին չէ ներկայացած, ապա դադարանը որոշում դված է, որ հաջորդ դադական նիստին իրեն հարգատրաբար ներկայացնեն դադարան։ Հաջորդ նիստը դեղի պիտի ունենա հունիս 19-ին։ Հիշեցնենք, որ Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրված է այն բանի համար, որ ան 2008-ին հանդիսանալով Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդը այլ անցանցեց հանցակցությամբ դաբալած է Հայաստանի սահմանադրական գարկը։ Ռուսիա օրվան առիթով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղած է ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Փաշինյան ուղերձի մեջ համոզմունք հայտնած է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ժողովուրդներու բազմագողմանի գաբերը, ինչպես նաև իրարու ինքնիշխանության և բադական շահերու հարկանքի վրա հիմնված բաց ու գարուցողական երկխոսության երկկողմ պատրաստակամությունը կնպաստեն փոխգործակցության ամրապնդման և երկու երկիրներու միջև համագործակցության հնարավորություններու ողջ շրջանակի օգտագործման։ Փաշինյան Պուտինին մաղթած է բարօրություն և հաջողություն պետական գործունեության մեջ, իսկ ռուսյո ժողովրդին ամենայն բարիք և բարգավաճում։ Շաբաթները ի վեր ամենօրյա թրությամբ Երևանը Եվրոպական միության միանալու հետևանքներն զգուշացնող, նույնիսկ տնտեսական առումով որոշ կայլերու ձեռնարկած ռուսյո դեսպանը Սերգեյ Կոպրկինը երեկ ռուսյո օրվան նվիրված ընդունելության ընթացքին ասաց, որ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները մոտեցած են վերաիմաստավորման և փոփոխվող իրողություններուն հարմարելու փուլին։ Ըստ անոր, ռուսական կողմը երբեք կասկածի դակ չէ դրած և չի տներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան արտաքին քաղաքականության անվիճելի իրավունքը։ Կգնգալենք, որ Երևանի փոխգործակցությունը այլ գործընկերներու հետ չվնասի մեր երկկողմանի գաբերուն և ուղված չլա ռուսյո տեմ, ասաց դեսպանը։ Կոպրկին նաև հայտնած է, որ մինչև դարևերջ Մոսկվայի մեջ Հայաստանի հոգևոր մշակույթի օրեր ձեռնարկը պիտի գայանա, իսկ Հայաստանի մեջ ռուսյո հոգևոր մշակույթի օրերը։ Հիշեցնենք, որ Պուտին ցարտ չէ շնորհավորած Փաշինյանը ազգային ժողովի ընդրություններուն առիթով, իսկ պաշտոնադարները հայտարարած են, որ ան կսպասի վերջնական արդյունքներու հրապարակման։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյան կշարունակի ստանալ շնորհավորական ուղերձներ երեկալ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մուհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանը շնորհավորական ուղերձ հղած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընդրություններուն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի առիթով։ Ուզբեկիստանի նախագահը ևս շնորհավորած է վարչապետ Փաշինյանին ընդրություններուն հաղթանակի առթիվ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Pashinyanը ամեն քնով երկարացրեց իր իշխանությունը հավելյալ 5 տարիով։ Դժբախտաբար հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցան հերթական գեղձված ազգային ժողովի ընտրությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրությունը իկոր ստրավ օրինական և անօրինական ամեն միջոց բավարար կվերջանալու և Փաշինյանը 5 տարի ևս վարչապետի պաշտոնին համար վերընտրելու նվադակով։ Փաշինյան խախտած է Հայաստանի ընդրական օրենսդրության բազմաթիվ թրույթներ։ Ան իր կարոզարշավին համար օգտագործած է պետության հսկայական միջոցները, այսպիսով չարաշահելով վարչապետի իր պաշտոնը։ Ան հրամայած է ցերպակալել ընդդիմության հարյուրավոր անդամներ, անոնց ուղղելով ընդդիմություններում միջամտելու շինձու մեղադրանքներ։ Ան սպառնացած է ցերպակալել ընդդիմադիր կուսակցությունների ղեկավարները, այդպիսով ալբոտնահարելով թատարաններու անկախությունը։ Ան այս սպառնալիքները գրտնած է նույնիսկ ընդդիմություններու օրը իր հաղթանակի ելույթին ժամանակ։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյան հրամայեց ցերպակալել հայտնի գործարար Սամուել Ղարաբեդյանը, որ քանի մամիս անօրինական գերբով բանդարկվել է ետք, այժմ գտնվի դնային գալանքի տակ։ Այսպիսով Փաշինյան զրկեց իր հիմնական ընդդիմադիր մրցակիցը խորհրդարանական ընտրություններուն կարուզարշավ կատարելու կարելությունը։ Վարշավեդ հավանաբար շինձու մեղադրանքներով պիտի ցերպակալի ամենում հայոց կաթողիկոսը, շարունակելով իր վրեժխնդրական հարձակումները հայ-արաբական Սուրբ Եկեղեցու վրա։ Անոր հրամանով Պարսայժյան քանի հոգևորականներ ամիսներ շարունակ անարդարորեն բանդարգվեցան, թեև անոնցմեն երուքին խապանման միջոցը վերջերս փոխարինված է տնային գալանքով։ Փաշինյան նաև ընդրական իրավունքին զրկած է տասնյակ հազարավոր արցախահայեր, որոնք տարիներ շարունակ եղած են Հայաստանի քաղաքացիներ, վախնալով, որ անոնք պետք է քվեարկեն երկուսակցության թեմ։ Երբ Մոսկվայի մեջ բնակվող հազարավոր Հայաստանի քաղաքացիները որոշեցին մեկնել Հայաստան ազգային ժողովի ընտրություններում մասնակցելու համար, Փաշինյան հրամայեց Զվարթնոց օդակայանի մեջ և Երևան Հայաստան Վրաստան Հայաստան սահմանին արգելապահել անոնց տեղաշարժը իբրև բադրվակ օգտագործելով 25-օրյա զինվորական վարժողական հավաքներուն մասնակցելու անհրաժեշտությունը։ Ասիկա իրականության մեջ ակնհայտ փորձ էր խոչընդոտելու Հայաստանի քաղաքացիներուն ընդրական իրավունքի գործադրությունը։ Այս բոլորեն ետք ըստ հաղորդումներու նրողներուն շուրջ 50%-ը ավելի քան 700,000 քաղաքացիներ կվերգած է Փաշինյանի ուսակցության օգտին անդեսելով անոր ծախողած կառավարումը, որ պատճառ դարձավ 2020 թվականի պատերազմին արձանագրված գործանարար վարդության խլելով հազարավոր զինվորներու կյանքեր և ավելի մեծաթիվ վիրավորներ պատճառելով։ Այնուհետև ընդդուլ դվավ, որ 2023-ին Ադրբեջան բռնակրավի ամբողջ Արցախը 2019 թվականին իր գադարած Արցախը Հայաստանը և վերջ հայտարարությունը ետք։ Անանդեսեց Բաքուի մեջ բանդարկված Արցախի հայ ղեկավարներու ծանր վիճակը, շսադարեց 120,000 արցախահայերու իրենց հայրենիք վերադառնալու իրավունքին և ցախողեցավ իր բարտականության մեջ ազատագրելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի այն հատվածները, որոնք 2021 և 2028 թվականներին ի վեր կգտնվին ադրբեջանական բռնակրման տակ։ Փաշինյան Հայաստանի հասարակությունը բաժեց սևերու և սպիտակներու, այսինքն իր համագիրներուն և ընդդիմադիր խոսներուն միջև։ Ան երկրի բոլոր հարցերուն համար գեղձ գերբով մեղադրեց նախկին ղեկավարները, թեև արդեն 8 տարի է, որ ինքը վարե։

մեծ վերապաշխվի Փաշինյանի կուսակցության։ 16 կուսակցություններով եւ 2 Փաշինյանի մասնակցությունը ընդդրություններուն չափազանց շատ է Հայաստանի նման փոքր երկրի համար։ Ունիսի 7-ին, երբ Վեներուն թեր միան շնչի մասը հաշվարկված էր, Փաշինյան շտաբես հայտարարել ընդդրություններուն իր հաղթանակին մասին, այդպիսով ճնշում կորզատրելով գետրոնական ընդրական հաստաժողովին վրա իր կուսակցությունը հաղթող հրշակելու համար, ասիկա բացահայտ միջամտություն էր ընդրական կորզընթացին։ Փաշինյան հաջողեցավ մոլորեցնել հայ նրոններուն մեծամասնությունը խոստանալով գոյություն չունեցող խաղաղություն։ Ալիևը չի շտաբեր ստուգել խաղաղության պայմանագիրը, քանի որ գանգալել նորանոր զիջումներ գործել Փաշինյանին։ Նույնիսկ 8 օգոստոս 2025-ին Սպիտակ դամ մեջ միացյալ նահանգներուն նախագահ Թրամփի, Ալիևի և Փաշինյանի միջև կայացած հանդիպումը Ադրբեջանի ղեկավարի համար շանթիսացավ ամիսը ճնշում, որ ստիպեր զինք ստուգել պայմանագիրը։ Այնուամենայնիվ, ամեն փանչի կորսված, հայ ժողովրդը Փաշինյանին սերպազատվելու երկրորդ կարելիությունը ունի։ Հրաշիկ ամիսներուն, երբ հայ ժողովրդին թիմի հանրակրվեով հաստատելու կամ մերժելու Հայաստանի նոր սահմանության իր ավելի ճիշտ Ալիևի դարբերակը, պետք է կորզացրել բոլոր ճանկերը զայն դաբալելու համար, թե Փաշինյանը պետք է կարելի ամեն ինչ անոր հաստատումը ապահովելու։ Քանի որ Ալիևը խաղաղության համացանակերի սուակցությունը պայմանավորած է նոր սահմանության մոտենգրմամբ, Փաշինյան քաղաքականապես կորզանած պետք է լա, եթե չստանա ժողովրդին համացայնությունը։ Նույնիսկ եթե անմերժի այդ պահում հրաժարական դալ, բայց եվ ամբես պետք է դառնա հայ ազգի զաղրի առարգան և Ադրբեջանի ու Թուրքիո բանջարները բավարարելու անոր մեծ ծրագրերը պետք է անհետանան։ Վերջապես, անոնց համար, որոնք անդադար կգտնեն մեզի Փաշինյան քննադատողներուս, թե հայ ընդրողները արդեն ասած են իրենց խոսքը և մենք իրավունք չունենք միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերուն, ահա իմ հետևյալ բարձրաներս։ Առաջին, ես չեմ միջամտել Հայաստանի ներքին գործերուն, ես պարզապես օգտվում եմ գործիքը ազատ արտահայտելու իրավունքեն։ Երկրորդ, իբրև լրագրող և ազատ երկրի մեջ ապրող քաղաքացի, ես իրավունք ունեմ արտահայտելու իմ գործիքս որևէ նյութի շուրջ, հատկապես Հայաստանին առնչվող կարևորագույն հարցերու վերաբերյալ։ Երորդ, ինչու երբ կարծիք կայտեմ Չինաստանի, Ուկրաինայի, Ռուսիայի և կամ Ճապոնիայի մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններով վերաբերյալ, ոչ ոք զիսկ մեղադրեմ միջամտության մեջ, բայց երբ կանտրատարնամ հայրենիքիս, Փաշինյանի գոմնագիստները ամենաբես կփորձեն լրացնել զիս։ Չորրորդ, իբրև Հայաստանի երկկաղակազի ես ունեմ բոլոր իրավունքները արդայդելու իմ գարձիքս և ներգրավելու Հայաստանի ներքին գործերում մեջ։ Հինգերորդ, ի վերջո, Փաշինյանի գոմնագիստերուն իրական խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք ես Հայաստանի մասին խոսելու իրավունք ունիմ, այլ այն փաստը, որ ես կքննադատեմ Փաշինյանը, եթե ես կովապանեի զայն, անոր աշակիցներեմ ոև մեկը չէր բնտեր, թե ես այդ իրավունքը չունիմ։ Փաշինյանի աշակիցները պետք է ավելի մտահոգ լայն գործողություններով օտար երկրյա ղեկավարներու, որոնց կարգին Միացյալ Նահանգներու, Եվրոպական Միության և Ռուսիո, որոնք միջամտած են Հայաստանի ընդդրություններուն։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս, սիրելի ընդդիրներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 13 հունիսը, ժամը 8:47 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր կբարձրանա մինչև 28-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդից Օֆիլ դե Պաժ հայդակիրն է, 9:30-ին և 13-ին շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդից Կյարտ սյուր տաբլ հայդակիրն է, այս շաբթվան Կյարտ սյուր տաբլին կկնարկվի Հայաստանի մեջ կատարված հունիսի 7-ի ընդրությունները, Մարիետ Ղարաբեդյանի զրուցակիցներն են լրագրող և քաղաքագետ Արմինե Օհանյան և Աբրահամ Գասպարյան։ 12-ին գլսեք La Parenthèse-ի հայդակիրը և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասպրումը։ Ժամը 14-ին հդոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեջի, ինչպես նաև DAB+-ի միջոցով։ Բարի օր, գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: Van Durera, Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Հայաստանի մեջ 7 հունիսին գայացած ազգային ժողովի ընտրություններուն թեմ փողոքները կշարունակվին։ Ընդդիմությունը վերակվեարկություն կբաղանջի։ Այսպես, ուժեղ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները անբավեր ճանշնալու թիմում ներկայացուցած է կենտրոնական ընտրական հաստաժողով։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեխնաձու պաստապան Արամ Վարդևանյանը լրակրողներու հետ ջեբազրույցին նշած է, որ կենտրոնական ընտրական հաստաժողով ներկայացուցած են ըստ իրենց բնդումներուն այն բոլոր մասշտաբային ընտրախախտումները, որոնք դեղի ունեցած են ինչպես քվեարկության ընթացքին և ատկե առաջ։ Ան նաև նշած է, որ հետագային սահմանադրական թատերան ևս կգրնան թիմել։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը չի բացարեր փողոցային բայկարով հերացնել Փաշինյանը։ Ըստ անոր ընդրությունները ամբողջությամբ դաբալված և գեղձված են, սակայն ան ավելցուցած է, թե եթե գտնեն, թե խորհրդարան երթալով ավելի հեշտ կհերացնեն Փաշինյանը, ուրեմն գերտան խորհրդարան, բայց եթե գտնեն, որ գրնան զայն հերացնել փողոցային բայկարով, ուրեմն կհերացնեն փողոցային բայկարով, ասաց Սամվել Ղարաբեդյանը։ Անոր համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը չի հաղթած ընտրություններուն և եթե այժմ ղարավարություն ձևավորե, այն օրինական պիտի չլա։ Ղարաբեդյան առաջարկած է նաև գադարել ընտրություններու երկրորդ փուլը։ Ըստ անոր ընտրություններու երկրորդ փուլը հեշտ պիտի լա, քանի որ ցայներ փոշիացնող ուժերը պիտի չլան ընտրաբայկարին մեջ։ Իսկ Գագիկ Ձարուկյանի ղեկավարած Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը կմեղատրե կենտրոնական ընտրական հաստախումբը քաղաքական պատվեր կատարելու և կուսակցության խորհրդարան մուտքը կանխելու համար։ Պարկավաճ Հայաստանը ևս կթիմե քաղաքական ու իրավական քայլերու դեղի ունեցող ապօրինությունը թույլ չդալու համար ըստ իրենց։ Հիշեցնենք, նախանցյալ օր կենտրոնական ընտրական հաստախումբը անբավեր ճանցած էր երկու դեղամասերու քվեարկության արդյունքները, այս որոշումին պատճառով ցայներ կգործընծնե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը և դուրս կգնա մնալ խորհրդարանն։ Եթե Պարկավաճ Հայաստան ազգային ժողով չմտնե, քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանի մեջ կունենա պատգամավորներու 3/5-ը, որը մեկ զրկվի, եթե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողով անցնի։ 3. Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2 դեղամասերու մեջ քվեարկության արդյունքներու չեղարկման պատճառով փողոքի ցույց կատարեց կենտրոնական ընտրական հաստաժողովի թիմած։ Նշենք, որ Արման Թատոյանի միասնության թևեր կուսակցությունը ևս հայտարարեց, որ պիտի թիմե կենտրոնական ընտրական հաստաժողովին ազգային ժողովի ընտրությունը անբավեր ճանչնալու և վերակվեարկություն իրականացնելու պահանջով։ Կենտրոնական ընտրական հաստաժողովը ընտրություններու արդյունքներ անբավեր ճանշնալու թիմումները պիտի կննարկի այս կիրակի, այսինքն ընտրություններու վերջնական արդյունքները հրապարակելու օրը։ Մյուս կողմը, ներքին գործոս նախարար Արփինե Սարգսյանը կվստահեցնե, թե Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած են ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ։ Ան բարձրապանած է, թե բոլոր ընտրադեղամասերու մեջ գային քաղաքական ուժերու վստահված անձեր, ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև թիդորդներ, դեսահսկման ուղիղ հերարցակումներ ևս։ Ան շեշտած է, որ մինչև այս պահը չէ տեսած, որ եւ քաղաքական ուժի կողմը ներկայացված, որ եւ արձանագրում, որ ԳՎԳ-ի էական խախտումներու մասին։ Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի տեխնաձու և Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեկնազ Մանուկյանի բնակարանը խուզարգված է։ Գնշվիտ Արեկնազ Մանուկյանը գանցնի Անդրանիկ Դևանյանի կորձով իբր ան 2024-ի ապրիլին ազգային ժողովի ՊԱԿ նիստեն տեղեկություններ փոխանցած է Դևանյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյանին թույլ չեն տված, որ ան հադե Հայաստանի սահմանը։ Նարեկ Ղարաբեդյանը դեսանյութը հրապարակած է պատմելով, թե Արմատ մեդիայի հետ կնախադեսեին երթալ Վերին Լարս դեղույն վրա հայկական բեռնադարներու և քյուղ մտերքի արդահանման հետ կապված իրավիճակը ուղիղ եթերով ներկայացնելու համար։ Բայց սահմանապահ ծառայությունները իր այցելությունը սահմանապահած են, հայտնած է Ղարաբեդյանը։ Հիշեցնենք, որ նախանցյալ օրալ Գագիկ Ծառուկյանին արգելած էին Զվարթնոց օտագայանն երկրեն դուրս ելնելը։ Դադարանը Սեյրան Օհանյանը ֆերման ենթարկելու որոշում տված է։ Հագապդածության դադարանն հայտնած են, որ մարդի մեկի գործով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Երևան նիստին չէ ներկայացած, ապա դադարանը որոշում տված է, որ հաջորդ դադական նիստին իրեն հարգատրաբար ներկայացնեն դադարան։ Հաջորդ նիստը դեղի պիտի ունենա հունիս 19-ին։ Հիշեցնենք, որ Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրված է այն բանի համար, որ ան 2008-ին հանդիսանալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդը այլ անցանցեց հանցակցությամբ դաբալած է Հայաստանի սահմանադրական գարկը։ Ռուսիա օրվան առիթով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղած է ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Փաշինյան ուղերձի մեջ համոզմունք հայտնած է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ժողովուրդներու բազմագողմանի գաբերը, ինչպես նաև իրարու ինքնիշխանության և բադական շահերու հարկանքի վրա հիմնված գարուցողական երկխոսության պատրաստակամությունը կնպաստեն փոխգործակցության ամրապնդման և երկու երկիրներու միջև համագործակցության հնարավորություններու ողջ շրջանակի օգտագործման։ Փաշինյան Պուտինին մաղթած է բարօրություն և հաջողություն պետական գործունեության մեջ, իսկ ռուսյո ժողովրդին ամենայն բարիք և բարգավաճում։ Շաբաթները ի վեր ամենօրյա թրությամբ Երևանը Եվրոպական միության միանալու հետևանքներն զգուշացնող, նույնիսկ տնտեսական առումով որոշ կայլերու ձեռնարկած ռուսյո դեսպանը Սերգեյ Կոպրկինը երեկ ռուսյո օրվան նվիրված ընդունելության ընթացքին ասաց, որ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները մոտեցած են վերաիմաստավորման և փոփոխվող իրողություններուն հարմարելու փուլին։ Ըստ նոր, ռուսական կողմը երբեք կասկածի դակ չէ դրած և չի տներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշան արդակին քաղաքականության անվիճելի իրավունքը։ Կգնգալենք, որ Երևանի փոխգործակցությունը այլ գործընկերներու հետ չվնասի մեր երկկողմանի գաբերուն և ուղված չլա ռուսյո թեմ, ասաց դեսպանը։ Կոպրկին նաև հայտնած է, որ մինչև դարևերջ Մոսկվայի մեջ Հայաստանի հոգևոր մշակույթի օրեր ձեռնարկը պիտի գայանա, իսկ Հայաստանի մեջ ռուսյո հոգևոր մշակույթի օրերը։ Հիշեցնենք, որ Պուտին ցարտ չէ շնորհավորած Փաշինյանը ազգային ժողովի ընդրություններուն առիթով, իսկ պաշտոնադարները հայտարարած են, որ ան կսպասի վերջնական արդյունքներու հրապարակման։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյան կշարունակի ստանալ շնորհավորական ուղերձներ երեկալ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մուհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանը շնորհավորական ուղերձ հղած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընդրություններուն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի առիթով։ Ուզբեկիստանի նախագահը ևս շնորհավորած է վարչապետ Փաշինյանին ընդրություններուն հաղթանակի առթիվ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Kuyumcan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, Հայաստանի մեջ 7 հունիսին գայացած ազգային ժողովի ընտրություններուն թեմ փողոքները կշարունակվին։ Ընդդիմությունը վերակվեարկություն կպահանջի։ Այսպես ուժեղ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքները անվավեր ճանշնալու թիմում ներկայացուցած է կենտրոնական ընտրական հաստաժողով։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեխնաձու փաստապան Արամ Վարդևանյանը լրակրողներու հետ ջեբազրույցին նշած է, որ կենտրոնական ընտրական հաստաժողով ներկայացուցած են ըստ իրենց բնդումներուն այն բոլոր մասշտաբային ընդրախախտումները, որոնք դեղի ունեցած են ինչպես քվեարկության ընթացքին և ատկե առաջ։ Ան նաև նշած է, որ հետագային սահմանադրական թատարան ևս կգրնան թիմել։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը չի բացարեր փողոցային բայկարով հեռացնել Փաշինյանը։ Ըստ անոր ընդրությունները ամբողջությամբ դաբալված և գեղձված են, սակայն ան ավելցուցած է, թե եթե գտնեն, թե խորհրդարան երթալով ավելի հեշտ կհեռացնեն Փաշինյանը, ուրեմն գերտան խորհրդարան, բայց եթե գտնեն, որ գրնան զայն հեռացնել փողոցային բայկարով, ուրեմն կհեռացնեն փողոցային բայկարով, ասաց է Սամվել Ղարաբեդյանը։ Անոր համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը չհաղթած ընտրություններուն և եթե այժմ ղարավարություն ձևավորե, այն օրինական բիդի չլա։ Ղարաբեդյան առաջարկած է նաև գադարել ընտրություններու երկրորդ փուլը։ Ըստ անոր ընտրություններու երկրորդ փուլը հեշտ բիդի լա, քանի որ ցայներ փոշիացնող ուժերը բիդի չլան ընդրաբայկարին մեջ։ Իսկ Գագիկ Ձարուկյանի ղեկավարած Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը կմեղատրե կենտրոնական ընտրական հաստախումբը քաղաքական բադվեր կատարելու և կուսակցության խորհրդարան մուտքը կանխելու համար։ Պարկավաճ Հայաստանը ևս կթիմե քաղաքական ու իրավական քայլերու դեղի ունեցող աբորինությունը թույլ չդալու համար ըստ իրենց։ Հիշեցնենք, նախանցյալ օր կենտրոնական ընտրական հաստախումբը անբավեր ճանցած էր երկու դեղամասերու քվեարկության արդյունքները, այս որոշումին պատճառով ցայներ կգործընծնե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը և դուրս կգրնա մնալ խորհրդարանն։ Եթե Պարկավաճ Հայաստան ազգային ժողով չմտնե, քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանի մեջ կունենա պատգամավորներու 3/5-ը, որը կզրկվի, եթե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողով անցնի։ 3. Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2 դեղամասերու մեջ քվեարկության արդյունքներու չեղարկման պատճառով փողոքի ցույց կատարեց կենտրոնական ընտրական հաստաժողովի թիմած։ Նշենք, որ Արման Թատոյանի միասնության թևեր կուսակցությունը ևս հայտարարեց, որ պիտի թիմե կենտրոնական ընտրական հաստաժողովին ազգային ժողովի ընտրությունը անվավեր ճանչնալու և վերակվեարկություն իրականացնելու պահանջով։ Կենտրոնական ընտրական հաստաժողովը ընտրություններու արդյունքներ անվավեր ճանշնալու թիմումները պիտի քննարկի այս կիրակի, այսինքն ընտրություններու վերջնական արդյունքները հրապարակելու օրը։ Մյուս կողմը, ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյանը կվստահեցնե, թե Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած են ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ։ Ան բարձրապանած է, թե բոլոր ընտրադեղամասերու մեջ գային քաղաքական ուժերու վստահված անձեր, ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև թիդորդներ, դեսահսկման ուղիղ հերարցակումներ ևս։ Ան շեշտած է, որ մինչև այս պահը չէ տեսած, որ ևէ քաղաքական ուժի կողմէ ներկայացված, որ ևէ արձանագրում, որ կվգայի էական խախտումներու մասին։ Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի տեխնաձու և Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեքնազ Մանուկյանի բնակարանը խուզարգված է։ Կնշվիտա Արեքնազ Մանուկյանը գանցնի Անդրանիկ Տևանյանի կորձով իբր ան 2024-ի ապրիլին ազգային ժողովի ՊԱԿ նիստեն տեղեկություններ փոխանցած է Տևանյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյանին թույլ չեն տված, որ ան հադե Հայաստանի սահմանը։ Նարեկ Ղարաբեդյանը դեսանույթ մը հրաբարագած է պատմելով, թե Արմատ մեդիայի հետ կնախադեսեին երթալ Վերին Լարս դեղույն վրա հայկական բեռնադարներու և քյուղ մտերքի արդահանման հետ կապված իրավիճակը ուղիղ եթերով ներկայացնելու համար։ Բայց սահմանապահ ծառայությունները իր այցելությունը սահմանապահած են, հայտնած է Ղարաբեդյանը։ Հիշեցնենք, որ նախանցյալ օրալ Գագիկ Ձարուկյանին արգելած էին Զվարթնոց օտագայանն երկրեն դուրս ելնելը։ Դադարանը Սեյրան Օհանյանը ֆերման ենթարկելու որոշում դված է։ Հագապդածության դադարանն հայտնած են, որ մարդի մեկի կորձով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Երևան նիստին չէ ներկայացած, ապա դադարանը որոշում դված է, որ հաջորդ տադական նիստին իրեն հարգատրաբար ներկայացնեն տադարան։ Հաջորդ նիստը դեղի բիդունենա հունիս 19-ին։ Հիշեցնենք, որ Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրված է այն բանի համար, որ ան 2008-ին հանդիսանալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդը այլ անցանցեց հանցակցությամբ դաբալած է Հայաստանի սահմանադրական գարկը։ Ռուսիա օրվան առիթով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղած է ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Փաշինյան ուղերձի մեջ համոզմունք հայտնած է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ժողովուրդներու բազմագողմանի գաբերը, ինչպես նաև իրարու ինքնիշխանության և բարական շահերու հարկանքի վրա հիմնված գարուցողական երկխոսության պատրաստակամությունը կնպաստեն փոխգործակցության ամրապնդման և երկու երկիրներու միջև համագործակցության հնարավորություններու ողջ շրջանակի օգտագործման։ Փաշինյան Պուտինին մաղթած է բարօրություն և հաջողություն պետական գործունեության մեջ, իսկ ռուսյո ժողովրդին ամենայն բարիք և բարգավաճում։ Շաբաթները ի վեր ամենօրյա թրությամբ Երևանը Եվրոպական միության միանալու հետևանքներն զգուշացնող, նույնիսկ տնտեսական առումով որոշ քայլերու ձեռնարկած ռուսյո դեսպանը Սերգեյ Կոպրկինը երեկ ռուսյո օրվան նվիրված ընդունելության ընթացքին ասաց, որ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները մոտեցած են վերաիմաստավորման և փոփոխվող իրողություններուն հարմարելու փուլին։ Ըստ անոր, ռուսական կողմը երբեք կասկածի դակ չէ դրած և չի տներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշան արդակին քաղաքականության անվիճելի իրավունքը։ Կգնգալենք, որ Երևանի փոխգործակցությունը այլ գործընկերներու հետ չվնասի մեր երկկողմանի գաբերուն և ուղված չլա ռուսյո թեմ, ասաց դեսպանը։ Կոպրկին նաև հայտնած է, որ մինչև դարևերջ Մոսվայի մեջ Հայաստանի հոգևոր մշակույթի օրեր ծեռնարկը պիտի գայանա, իսկ Հայաստանի մեջ ռուսյո հոգևոր մշակույթի օրերը։ Հիշեցնենք, որ Պուտին ցարտ չէ շնորհավորած Փաշինյանը ասկայն ժողովի ընդրություններուն առիթով, իսկ պաշտոնադարները հայտարարած են, որ ան կսպասի վերջնական արդյունքներու հրապարակման։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակի ստանալ շնորհավորական ուղերձներ երեգալ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մուհամեդ բին Զայեդ ալ-Նահյանը շնորհավորական ուղերձ հղած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընդրություններուն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի առիթով։ Ուզբեկիստանի նախագահը ևս շնորհավորած է վարչապետ Փաշինյանին ընդրություններուն հաղթանակի առթիվ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարև սիրելի ընկերներ, դուք լսեք Քյավթյուղթան հայտագիրը Մարիետ Կարապետյանի հետ։ Դուք կգնաք մեզ լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր app-ի միջոցով ուրալմուր գտնվիք։ Հայաստանի մեջ երեսփոխանական ընտրությունները տեղի ունեցան։ Հայաստանի ժողովուրդը 7 հունիս 2026-ին ընտրեց իր երեսփոխանները, և որոնք իրենց հերթին պիտընտրեն երկրի վարչապետը։ 19 կուսակցություններ և դաշինքները արձանագրված էին ընտրական ցուցակներու վրա, որոնց մեկը, թիվ 13-ը, հետս կաշեց իր մասնակցությունը և մնացին 18 կուսակցություններ։ Հունիս 7-ի գիշերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց հետևյալ նախնական արդյունքները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ունեցավ ձայներու 49.82%, Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան դաշինքը ունեցավ 23.28%, և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը 9.93%. Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ չանցավ 4%-ի շեմը։ Ընդդիմությունը բողոքարկած է ընտրություններու արդյունքները։ Հաղթումներ տեսնված են որոշ ընտրամասերու մեջ։ 87 տեղամասերու մեջ քվեարկության վերահաշիվ տեղի կունենա։ Մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերը կվերահաշվարկեն, որովհետև միասնության թևեր կուսակցության պատգամավորի տեկնացու Արման Թաթոյանը այդպես պահանջած է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի, վերջնական արդյունքները կհայտարարվեն 14 հունիս 2026-ին։ Բայց այս բոլոր հաստատումներեն առաջ Նիկոլ Փաշինյան իր խումբեն քանի մհոկու հետ ընկերակցությամբ հունիս 7-ի կես գիշերին ձայն առավ հայտարարելու իր հաղթանակը, երբ դեռ հաշվարկը չէր

0: հայաստան եւ հայաստան դաշինքը միայն կրնան մաս կազմել ապագա ազգային ժողովին։ Այս ընտրություններու ընթացքի եւ արդյունքի մասին մենք այսօր կխոսենք Արմինե Օհանյանի, հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի եւ Աբրահամ Գասպարյանի հետ, Genesis Armenia-ի համահիմնադիր եւ քաղաքական բելույթաբանի։ Կապենք անմիջապես Արմինե Օհանյանի հետ։ Արմինե Օհանյան, առաջին հայացքից առանց մտնելու մանրամասնությունների մեջ, երբ դուք լսեցիք ընտրության արդյունքները, ինչ եղավ ձեր տպավորությունը։
1: Գիտեք, առաջի տպավորությունը երևի բավականին բացասական էր, որտեղ նույնիսկ եթե հաշվի առնենք այն, որ 49%-ը դեռ հասարակության ամբողջ մեծ մասը չի, բայց բավականին շատ ձայներ է տարել այն իշխանությունը, որը Արցախ է կորցրել, պատերազմում է պարտվել, եկեղեցու դեմ արշավ է կազմակերպել, այդ քաղաքական խոսույթի, մշակույթի կուլտուրան իջեցրել է շատ, ցածր մակարդակի հաշվեհարդարներ է իրականացրել, քաղաքական հետապնդումներ, եւ ես ենթադրում էի, որ իհարկե գիտեի, որ մեծ բռնաճնշումներ են տեղի ունեցել եւ մարդկանց հնարավոր բոլոր ձևերով ստիպել են, որպեսզի գնան քրեարկեն քաղաք պայմանագիր կուսակցությանը, բայց ես մի տեսակ հույս ունեի, որ ինքը հասարակությունը նաեւ ինչ որտեղ դիմադրություն ցույց կտա, կընդվզի այդ ամենի դեմ, հա, նույնիսկ եթե արտակուս ցույց է տալիս, որ ընտրելու է իրեն, բայց կգնան քվեախցիկում արդեն իրենք իրենց հետ մենակ մնալով ուրիշ ընտրություն կկատարեն։ Հույս ունեի, որ մի 30-35%-ը կլինի մաքսիմում իրենց ունեցած ձայները, ոչ այդքան վատ պատկեր չի լինի։ Բայց երբ որ մի փոքր անցավ այդ առաջին տպավորությունը եւ մի քիչ հանդարտվեցի, արդեն սկսեցի մտածել, որ կարող էր նույնիսկ ավելի վատ լիներ, հա, ընտրությունների արդյունքները, ասենք հիմա ունենք փաստ, որ 3 քաղաքական ուժ, բացի իշխանությունը, մտնում է խորհրդարան։ Մենք երկար տարիներ այսպիսի բան չենք ունեցել, հա, վերջին տարիներին միշտ եղել են 2-3 քաղաքական ուժեր ընդամենը, որ հաղթահարել են անցողիկ շեմը, դա արդեն լավ նշան է։ Մյուս կողմից իշխանությունը որ չունի 50%, ունի պակաս, եւ եթե այսքան ճնշումներ էս խայտառակ էս ամեն ինչը չլինեին, էս կեղծիքներ, էս բռնություններ, վախեր, սպառնալիքներ հասարակության նկատմամբ, վստահ եմ, որ շատ ավելի ցածր է լինելու իրենց ստացած քվեների քանակը։ Եվ երրորդը, կային ուժեր, քաղաքական, այսպես ասած, իշխանության կցորդ ուժեր, որոնք փորձում էին մտնել խորհրդարան, եւ կարող էր այդպես ստացվել, որ նրանք ունենային այդ համապատասխան քվեները եւ հաղթահարեին շեմը։ Լավ է, որ այդ ուժերը չանցան խորհրդարան, այլ անցան մաքուր 3 դիմադիր ուժեր եւ 1 փաստորեն իշխանական ուժը։ Այսքանը կասեի։
0: Իսկ կարուզարշավի մասին ինչ կարտահայտվեք։
1: Նայեք, ես երևի 30 ավելի տարիներ, հա, 91 թվականից սկսած հետևում եմ նախընտրական այդ բոլոր պրոցեսներին եւ ընտրություններին, եւ տարբեր տարիների նաեւ հենց տեղամասերում եմ աշխատել որպես լրագրող, նաեւ հաշվարկին են, քվեների հաշվարկին եմ մասնակցել եւ այլն, եւ մի շատ բաներ ենք տեսել այս տարիների ընթացքում, հա, տեսել ենք եւ այնպես է եղել, որ բոլոր քաղաքական ուժերը միավորվել են մի ճամբարի մեջ, այդպես են փորձել իշխանություն վերցնել, տեսել ենք նաև այդ քվեատուփերի լցոնում եւ այլն, ամեն ինչ տեսել ենք, բայց գիտեք, այսպիսի բացահայտ տերոր, որ իշխանությունը ասի, եթե ես չընտրվեմ, պատերազմ է լինելու, ես չեմ հիշում այդպիսի բան, կամ որ ասեմ, որ չգիտեմ, Հայաստանը կործանվելու է, եթե մենք չվերընտրվենք, հա, ու այդպես դաժանաբար շանտաժի ենթարկել, վախեցնել մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք ընդամենը մի քանի տարի առաջ ունեին այդ հիշողությունը, պատերազմում պարտվելու, այդ զոհերի բանի, այդ վերքը դեռ չի լավացել, այսպես ասած, հանրային, եւ այդ սահարկել այդ ցավը, վախերը, տագնապները մարդկանց, երբ որ նաեւ Ադրբեջանից են ամեն օր հնչում այդ սպառնալիքներ, բաներ, ես նման բան չէի պատկերացնում եւ հույս ունեի, որ չի արվի։ Հետո բացի վախերը, շանտաժները, հա, այս իշխանությունը իրականում վերջի 6 ամիսների ընթացքում հնարավոր բոլոր ճանապարհներով կաշառել է, գնել է մարդկանց քվեները, մարդկանց ձայները, էլ թոշակներ բարձրացրեցին, էլ երկար 8 տարի կառավարել

0: Արելուց հետո հանկարծ որոշեցին, որ անվճար պիտի բուժեն 65-ը անցած մարդկաց, էլ դեղերի անվճար հատկացումներ որոշեցին, էլ արտոնյալ վարկեր, հարբածության համար վարորդական իրավունքից զրկված քաղաքացիներին որոշեցին ներել, որ առանց քննության նորից գնան վկայական ստանան. Այսպես հազարավոր բաներ, իսկ ընտրություններից մի քանի օր առաջ, երբ որ Ռուսաստանից սանկցիաներ մցվեցին գյուղ մթերքի ներկրման, բաց հայտարարեցին, որ իրենք գյուղ մթերքը գնում են գյուղացուց և կփոխհատուցեն գյուղացների վնասները. Այս բոլորը ի վերջո ընտրակաշարք է, սրանք խախտումներ են, սրանք ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու փորձեր են և ձևեր են, որը կիրառեց այս իշխանությունը. Իսկ փոխարենը մեծ սահմանափակումներ մտցրեցին ընդդիմադիր ուժերի նկատմամբ. Մենք գիտենք, որ ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը սահմանափակված էր իրավունքների տնից դուրս գալու և
1: Սամվել Կարապետյանի մասին։
0: Այո, Սամվել Կարապետյանը քարոշչություն ըստ էության չարեց, միայն իր տան տարածքում կարող էր քարոշչություն անել։ Հարյուրավոր մարդիկ կալանավորվեցին, ձերբակալվեցին, նույնիսկ քվեարկության օրը այս իշխանությունը զերծ չմնաց կալանավորումներից։ Եվ գիտեք, այնքան խայտառակ փաստեր, այնքան չհիմնավորված, այնքան կասկածելի քրեական գործեր հարուցվեցին այս ընթացքում, որ ուղղակի ապշել կարելի է, թե ինչպես էր իշխանությունը օգտագործում դատախազություն, քնչական կոմիտե, հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս բոլոր մարմինները տոտալ աշխատել են իշխանությունների համար։ Եվ այդ բանը, գեղտիքը, այդ հայտարարությունները, որ ասում է, որ մենք արձակուրդ ենք վերցրել, քարոշչությունը արձակուրդում ենք արել, կամ ասում է, որ ձեռքս կկտրեմ, եթե մի գեղձիկ լինի, մի քվեի գեղձիկ լինի, կամ ով ասում էր, ով վարչական ռեսուրս կօգտագործի, նա իմ թշնամին է, այս բոլորը պարզ ստեր են ուղղակի մարդկանց խաբելու, մոլորեցնելու, համոզելու, որ ինքը արդար ընտրություն է անում։ Բայց դե, ինչպես տեսնում ենք, ընտրությունից անմիջապես հետո ակնհայտ դարձավ, որ ոչ մի արդար մաքուր ընտրության մասին չի կարող խոսք լինել, որ այստեղ ոչ միայն նախընտրական փուլում են այսքան շատ խախտումներ, այս բռնություններ, ճնշումներ, ապօրինի մեթոդներ կիրառվել, այլ նաև հենց քվեարկության օրը նույնիսկ մաքուր չեն աշխատել, հա, այդ արձանագրությունների անհամապատասխանությունները, որ հիմա բացահայտվում են, հա, ուղղակի խայտառակություն է, դա երևի մենք մեկ էլ 90-ական թվականներին էինք երբսի բաներ տեսել, էլի։
1: Արմինե Օհանյան, շատ հետաքրքիր էր նաև, որ Ալիևը և Էրդողանը անթակույց իրենց աջակցություն հայտնեցին Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններին առաջ, աննախադեպ դեպ երևի տեսա, որ մեզ ցեղասպանուած երկու պետություններ սադարկանել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, դուք ինչպես կբերվեցիք այս հարցը։
0: Այո, գիտեք, հետաքրքիրն այն է, որ նույնիսկ չէին թաքցնում դա, թվում է, թե բացահայտ, եթե այդպիսի հայտարարություններ արվեին, դա միայն ի վնաս Նիկոլ Փաշինյանի կաշխատեր և իրենք պետք է ամեն ինչ անեին, որ զերծ մնային նման հայտարարություններից, բայց նույնիսկ փորձ չէին անում դա թաքցնել, ինձ բացահայտ, անթաքույց, իրենց բոլոր փորձագետներով, իրենց պաշտոնյաներով հայտարարություններ էին անում, հոդվածներ էին գրում, մեզ ընթացքում նաև սպառնում էին հայ ժողովրդին, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվի, չգիտեմ ինչ կլինի։ Այո, սա շատ աննախադեպ բան է, և ոչ միայն դա, ես ձեզ ասեմ, ես այսքան տարի ընտրությունների պրոցեսին հետևում եմ, և երբեք դրսից այսքան միջամտություն չի եղել մեր ներքաղաքական, ներհանրապետական ընտրություններին, ասենք ես չեմ հիշում, որ այսքան քանակի արևմտյան առաջնորդներ փորձեն ներազդել հայ ընտրողի վրա, գան Հայաստան, հայտարություններ անեն, չգիտեմ, փորձեն բացահայտ ձևով ասում էին, որ մենք սատարում ենք, մենք ոչ ենք անում ընտրել այս մարդուն, հա, նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ Ռուսաստանից այսքան ներազդեցություն Հայաստանի ընտրությունների ժամանակ չի եղել, այսպես բացահայտ։ Մի տեսակ այս իշխանությունը, մեր երկրի ինքնիշխանությունը այնքան է նվազեցրել, այնքան է իջեցրել, որ իրոք էլի հայ ընտրողը դարձելը, ուղղակի Հայաստանը նախ դարձելը խաղալիք, հայ աշխարհի տարբեր գերտերությունների ձեռքում, և հայ ընտրողի վրա էլ փորձեր են կատարում, այսպես բոլորը ներգործություն ունենալ։ Դա ուղղակի ես չգիտեմ, էլի, դա ոչ մի ուրիշ եվրոպական նորմալ զարգացած երկրում կարծում եմ սենց բան թույլ չէ ընդանույց, նույն հասարակությունը կնդվզեր, հա, կասեր, ինչ գործ ունեք, ինչու է միջամտում մեր ներքին գործերին, թողեք մենք որոշենք, մեր ընտրողը, մեր հասարակությունը, մենք 2 միլիոն ընտրող ունենք, թող այդ 2 միլիոն ընտրողը գնա տեղամաս, ինքը որոշի, թե ով է ուզում, որ լինի իշխանությունը, ինչի պիտի Մակրոնը, Ստարմերը կամ Ռուբիոն կամ չգիտեմ Պուտինը կամ մեկը մյուսը որոշեն, կամ առավել ևս Ալիևը եւ Էրդողանը որոշեն, թե Հայաստանում ով պետք է լինի իշխանություն։
1: Իսկ վերադառնալով ընտրություններու արդյունքներուն, ուրեմն բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ցանցավ 3% շել, եւ ուրեմն վերահաշվար պահանջեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ինչ է ձեր կարծիքի, ինչու խախտումներ եղան, որպեսզի բարգավաճ Հայաստանը չմտնե ազգային ժողովի։
0: Տեսեք, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդ սահմանային գծի վրա էր 4%-ի, եւ այս ընթացքում տարբեր հակասական տեղեկություններ սպրտեցին, հա։ Մեկ ասացին անցել է Շեմը, մեկ ասացին չի անցել Շեմը, մեկ լուրեր տարածվեցին, որ ինչ որ գործարք են առաջարկել Գագիկ Ծառուկյանին, որ եթե անհրաժեշտության դեպքում կաջակցես քաղ պայմանագրին, կմտնեք ազգային ժողով, եթե ոչ, չեք մտի։ Չգիտեմ նրանք ինչքանով են ճիշտ իհարկե այս տեղեկությունները, բայց հարցը դա չէ, հարցը այն է, որ հստակ երևում է, որ իշխանությունը 1 ամբողջ քաղաքական ուժի, որը ունի ունենալու է 6 մանդատ, կարծեմ, հա, 6 մանդատ, փորձում է զրկել ազգային ժողով մտնելու իրավունքից եւ այդ մանդատներ ուզում է վերցնել իրեն։ Մեր օրենսդրությունը այնպիսին է, գիտեք երևի, որ չանցած ուժերի, Շեմը չհաղթարած ուժերի ձայները բարձվում են անցած ուժերի վրա, եւ ամեն մեկը ստանում է իր ստացած քվեների քանակին համապատասխան լրացուցիչ ձայներ է ստանում։ Ասենք օրինակ հիմա, նույնիսկ եթե բարգավաճ Հայաստանը թողնում ենք մի կողմ, այս մենք ընդդիմադիր ուժերի ձայները, որ հաշվում ենք, գումարում ենք իրար, մոտ 100,000-ի կարգի քվե է կազմում, որը բավականին մեծ թիվ է։ Հիմա այդ 100,000-ը բաշխվելու են անցնող ուժերի վրա, եւ ամենից շատ շահելու է բնականաբար քաղ պայմանագիրը, իշխող կուսակցությունը։ Այո, տոկոսային բաժանումը, եւ ինքը հիմա եթե ունի 49%, եթե բարգավաճ Հայաստանին թույլ չեն տալիս անցնել խորհրդարան, ապա իրենք ստանում են սահմանադրական մեծամասնություն։ Ինչը նշանակում է, որ սահմանադրական ցանկացած օրենք, սահմանադրական համարվող պաշտոններ ընտրելու հնարավորություն իրենք ունենան միանձնյա, ինչպես արել են վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Դա անվերահսկելի, անկառավարելի մեծ իշխանություն է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինչ ուզենա անի երկրում, ինչպես արել է վերջին 5 տարում։ Ինչ որտեղ կարող էին զսպել այս ընդդիմադիր ուժերը այդ ախորժակը իրենց, եթե քաղ պայմանագիրը ունենա ընդամենը 60-61 մանդատ, որը հնարավորություն չի տալիս սահմանադրական փոփոխություններ անել, ասենք դատախազ ընտրել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ անդամներ ընտրել եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե այնպես չի, որ դա շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս ընդդիմությանը, եւ շատ է կարկանդելու իշխանություններին, որտեղ այս իշխանությունը մենք տեսնում ենք, չէ՞, ինչքան անօրինական ամեն ինչի ընդունակ իշխանություն է ի վերջո, բայց ամեն դեպքում հիմա պայքար է գնում ամեն մի մանդատի համար։ Հիմա ինչ արեցին, ուրեմն 3 փաստորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ անվավեր է ճանաչում 2 տեղամասի ընտրությունները, որտեղ զինվորները 8-ից հետո քվեարկություն են իրականացրել, այդ որի մասին աղմուկ է բարձացել, հա, իբրև թե այո, օրինականությունը փորձում են պահպանել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ 2 տեղամասերում բարգավաճ Հայաստան այդ զրկվում, եթե այդ տեղամաս ուրեմն դուրս են գալիս քվեների այդ ցանկից, այդ նշանակում է, որ բարգավաճ Հայաստանը հաստատապես զրկվում է ազգային ժողով մտնելու հնարավորությունից, բայց օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, ընտրական օրենսգիրքը ասում է, որ եթե դու չեղարկում ես որևէ տեղամասի ընտրություններ, եւ դա էական ազդեցություն է թողնում ընտրությունների արդյունքների վրա, ուրեմն դու պարտավոր ես վերակվիարկություն կազմակերպել։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ստիպված է, կարծում եմ, գոնե այս հարցում այնպես բացահայտ ապօրինություն չանել եւ վերակվիարկություն պիտի նշանակի, ինչը տեղի ունենալու Կիրակի օրը։ Նա ամսի 14-ին կհայտարարեն այդ մասին, մենք իմանանք։ Եթե վերակվիարկություն լինի եւ այդ տեղամասերում ԲՀԿ-ն կարողանա համապատասխան քանակի ձայներ ստանալ, ուրեմն կմտնի ազգային ժողով եւ խորհրդարանում մենք ունենանք ուրեմն 3 ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայություն։
1: Իսկ Արման Թաթոյանի միասնական թևեր լուսակցությունը վերահաշվարկ պահանջած է Երևանյան բոլոր ընտրամասերում։ Ինչու միայն Երևան եւ իրենք ինչ կսպասեն, կսպասեին, որ 4%-ը պիտի անցնեն։
0: Դե գիտեք, նախ վերահաշվարկի պահանջը արդարացված է, ես կարծում եմ ճիշտ է պահանջելը, եւ միայն Արման Թաթյանը չէ, մյուս քաղաքական ուժերն էլ են, ոնց որ թե բավականին մեծ թվով, կարծեմ 500 տեղամասում պահանջել են վերահաշվարկ իրականացնել, իհարկե հայտի չի թե քանիսում կանեն, որտեղ էլ էլ օրենք սահմանափակում է, ասում է, այսքան ժամանակում պիտի արվի վերահաշվարկը, այնքան կհասցնեն, կհասցնեն, բայց դրա արդյունքում գոնե մենք կտեսնենք, թե ինչ խայտառակ խախտումներ են արվել, հա, ինչպես են այդ արձանագրությունները կեղծել, քրեաթերթիկները մեկից մյուսի վրա դրել, կամ ինչ որ քաղաքական ուժերի քրեաթերթիկներ զրոյացրել, ինչ որ քանակի ավելացրել, մի խոսքով գոնե մենք վստահ կլինենք, համոզվենք, որ այս ընտրությունները ինչպիսի ընթացք են ունեցել, հա, ինչքանով են անարդար եղել, ինչքանով են մեծ եղել ընտրակերտիկների չափերը, եւ հետո կարծում եմ, որ այդ վերահաշվարկների այս բոլոր ապացույցները պետք է հանրագումարի բերեն, եւ սրանց հիման վրա պետք է դիմեն սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրական դատարանն է ի վերջո կարծում եմ, որ եթե կարողանա անվավեր ճանաչել կամ նոր ընտրություններ նշանակել, ամեն դեպքում ուզում եմ արձանագրենք, որ խայտառակ վատ ընտրություններ են տեղի ունեցել եւ մեր Հայաստանի պատմության մեջ գոնե 2000 թվականից հետո մենք ընտրություններ չենք տեսել։ Ճիշտ է, մարդիկ վաճառել են իրենց ձայնը, հա, ասենք 5-10,000 դրամ վերցրել, գնացել, քվեարկել են, բայց այդտեղ նաև եղել է կամավորության սկզբունք, հասկանում եք, քաղաքացի ինքը որոշել է, որ իր ձայնը այսքան արժի, ինքը գնացել է գործարքի, բայց այսքան բռնություններ, այսքան խեղաթյուրումներ, այդ թվերի մանիպուլյացիաներ, որ արվել են, սրանք շատ ավելի վատ բնույթի խախտումներ են, էլի սրանք չի կարելի ոչ ներել, ոչ հանդուրժել, մանավանդ որ եթե հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ ասում էր, ընտրակեղծիկների էջը այլևս փակ է Հայաստանում, ես ձեռքս կկտրեմ, բայց որևէ քվե չեմ բանանի, այսինքն պարզվում է, որ ոչ, էլի ընտրակեղծիկների էջը փակ չի Հայաստանում, եւ նորից անում են նույնը, ինչ որ նախկին իշխանությունները մերժված իշխանությունը, եւ ես վերջին կարմիր գիծն էր մնացել, որը չեր անցել Նիկոլ Փաշինյանը, սա էլ անցավ ինքը փաստորեն։
1: Հիմա Արմինե Օհանյան, 18 դաշին կամ կուսակցություններ են, 3-ը անցած են ազգային ժողով, 2-ը հույսունին տակավին անցնելու,
0: իսկ 2-ը չէ, 1-ը,
1: մեկը
0: Թաթրան, հա, Թաթրանին մեջ բանանել, հա, դժվար թե անց։
1: Ուրեմն մաս 4-ը, որ շատ քիչ ձայներ բերին, ինչու չմիացան, որպեսզի որոշված շեմը անցնելու ավելի շանս ունենա։
0: Այո, մենք շատ-շատ այդ մասին խոսեցինք, շատ փորձեցինք այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել, եւ քարոզչական, եւ նաեւ գիտեմ, որ քաղաքական ուժերի մեջ երկար ժամանակ կոնսուլտացիաներ, քննարկումներ էին տեղի ունենում, որպեսզի մի քիչ ավելի մեծ կոնսոլիդացիաներ տեղի ունենան, եւ գոնե 2-3 մեծ քաղաքական ուժով մասնակցեն ընտրություններին, այլ ոչ թե սենց մասնատված, փոշիացված, հիմա օրինակ ասենք նախկին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կուսակցությունը ՀԱԿ-ը ընդամենը 3000 ձայն է ստացել, 2.5 միլիոն ձայնի մեջ, դա խայտառակություն է, եւ ճիշտ կներ, որ առհասարակ չմասնակցեին, հա, կամ գոնե ինչ որ մի քաղաքական ուժի հետ միանային, կամ նույն օրինակ Էդմոն Մարուկյանի կուսակցությունը, այս սրանք օգտակար լավ քաղաքական գործիչներ էին, որոնք կարող էին ինչ որ դեր խաղալ երկրում, բայց պարզ է, որ շանս չունեին անցնելու եւ սխալ էր իրենց առաջադրվելը, բայց դե չլսեցին մեզ, այդ ամբիցիաները խանգարեցին, չկարողացան համաձայնության գալ, ջո պատրանքներ ունեին, մտածում էին, որ եթե լավ քարոշություն անեն, հեսա մեզ թվով ձայներ կստանան եւ այլն, այլ, բայց ձախողվեցին։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ մոտ 100,000 ձայն ընդդիմադիր ուժերի ձայներն են կազմել։ Ընդդիմադիր են ոչ թե արևմտամետներին, որ հանում ես այն 4-5 կուսակցությունը, այն մնացած ուժերը, որոնք որպես արմատական ընդդիմություն են հանդես գալիս, մոտ 100,000 ձայն են ստացել, 99,000 ձայն, հասկանում եք, դա ինչքան մեծ թիվ է, ինչքան ափսոս էին այդ քվեները, որ այսպես փոշիացան, կորան, գնացին, ոչ մի բանի օգուտ չտվեցին, ավելի շատ օգուտ տվեցին, Նիկոլ Փաշինյանին օգնեցին այդ քվեները մեծ հաշվով։ Այո, ստացվեց, դե գիտեք, հիմա մեր հասարակությունը շատ բարակտված, մասնատված, բսկտված վիճակում է, շատ անհամաձայնություններ, անհարստություններ կան, իհարկե այստեղ մեծ, շատ մեծ դեր է խաղացել հենց ինքը, այս իշխող կուսակցությունը, իր լիդերը, իրենք ամեն ինչ արել են, որ պառակտեն այս հասարակությանը, որովհետև գիտեք, բաժանիր որ տիրեց, հայտնի լոզունգը կա, չէ, ի վերջո իրենց համար դա ձեռնտու տարբերակ է, որ այսպեսի այսպես թրիվ եկած մասնատված լինեն, պայքարն էլ մասնատված լինի, չկարողանան ընդհանուր կոնսոլիդացիայի գալ, իրենց փոխել։
1: Հովհանյան, ուրեմն ընդդիմությունը այսօր կխոսի նաև կմտածեն մանդատները բարձնելու մասին։ Դուք ինչ կմտածեք այդ մասին, եւ եթե մանդատները իրենց իսկապես բարձնեն, իրենց ընտրողներու հանդեպ ինչ կեցված կյալ։
0: Ես անկեղծ ասած դրան դեմ եմ, կարծում եմ, որ բոյկոտը, մանդատ վերցնելը շատ թույլ, պասիվ պայքարի մեթոդ է, որը իրեն երբեք չի արդարացնում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում չի արդարացնում, մեր հարևան Վրաստանում մենք տեսնում ենք, որ 2 տարի է ընդդիմությունը չի վերցրել մանդատները, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, երկիրը կառավարում է իշխող ուժը եւ որևէ ձևով չի դա խանգարում իրենց։ Դրան դեմ եմ ես մեծ հաշվով, հա, գիտեմ, որ շատ մեծ է հիմա դիսկուսիան, շատ մարդիկ հիասթափված են, սահատված են, այն մարդիկ, ովքեր ձայն են տվել ընդդիմությանը, նաև այդպիսի պահանջներ են դնում, ասում են՝ մի վերցրեք մանդատները, մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, քվե չենք տվել, որ դուք գնաք ընդդիմություն ախատեք խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, բայց մի գիտեք, մի գուցե եթե բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսպիսի կոպիտ ապորինի մեթոդներով դուրս թողնեն խորհրդարանից, վերակվիարկություն չանեն այդ երկու տեղամասերում եւ պարզվի, որ ընդամենը երկու ուժ է մտնում, Հայաստան Դաշինքն ու ուժեղ Հայաստանը խորհրդարան, այդ դեպքում արժի քննարկել, մտածել այս ուղղությամբ, մանդատ չվերցնել ուղղությամբ, բայց դա նաև նշանակում է, որ ընդդիմությունը պետք է սկսի հուշկու փողոցային պայքար, պիտի սկսի այլ մեթոդներով, այլ մարտավարությունով առաջ շարժվել, որը անկեղծ ասած ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ դա ստացվելու է։
1: Լավ, ենթադրենք, որ մանդատները կվերցնեն, կմտնեն ազգային ժողով։ Իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ ամասնություն է ազգային ժողովի մեջ, վերջին անգամ ընդդիմությունը որևէ դեր, վերակատարություն չի գնալ ունենալ ազգային ժողովի մեջ, ինչ դեր գնալ իրենց ապահովել այդ պարագային, ինչ գնալ ունենալ։
0: Ես ես ասեմ, նախ ուրեմն 60-61 մանդատը շատ թույլ լեգիտիմություն է տալիս այս իշխանությանը եւ իրենք յուրաքանչյուր օրենք ընդունելուց ազգային ժողովում պիտի համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարեն, այնպես անեն, որ ամբողջ թիմը ներկա լինի, որպեսզի կարողանան ցանկացած օրենք անցկացնել, հա, այդ արդեն խնդիր է լինելու, ոնց է լինի միշտ ինչ-որ մի քանակի մարդիկ գործողում են լինում, հիվանդ են լինում, կամ չգիտեմ ինչ են լինում, մի խոսքով դա այդ
1: Վերմինե Ուհանյան, այո, ընտրեն
0: մեն ավանին բարդ է լինելու, հա, գիտ կառավարելու, որ ըստ իր աշխատանք իրականացնելու առումով, դա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը նաև ունի հնարավորություն աշխատելու եւ այդ նույն իշխանության մեջ գտնվող մարդկանց հետ
1: Մեր կապը շատ լավ չի ստացվեր, այո, խնդրեմ, շարունակե։
0: Անջատվում
1: Այո։
0: Բացատրել իրենց կողմը գրաղել, մարդկանց համոզել, որ այո, երկիրը վտանգների առաջ է կանգնած, մանավանդ հեսա նոր քայլեր է անելու, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը, մենք հեսա կտեսնենք, որ չի կանգնելու էս ամենի վրա, արդեն Ալիևից լսում ենք հայտարարությունները, որ սպասում ենք, որ Հայաստանը իր հանձնառությունները պիտի կատարի։ Այդ երկրորդ ճանապարհ, որով կարող են նաև գործել աշխատել, և նաև գիտեք, ի վերջո դա ամբյոն է, այդտեղ հանդես գալու, մարդկանց հետ շփվելու, ինչ-որ աշխատանք տանելու, նաև եվրոպական ինչ-որ կառույցների հետ շփվելու, գործողների մեկնելու, հարաբերություններ հաստատելու, հետո նաև, գիտեք, մենք հիմա ունենք քաղբանտարկյալների քանակ, վստահ եմ, որ նորից այս քաղաքական հալածանքները իրականացնելու Նիկոլ Փաշինյանը և պատգամավորական մանդատը նաև անհրաժեշտ է, որպեսզի այդտեղ ինչ-որ աշխատանք տանեն, պաշտպանեն մարդկանց, գնան կալանավայրեր, օգնեն և այլն և այլն։ Այսինքն, այդ աշխատանքի ինչ-որ մի ֆրոնտ կա, պարզ է, որ դա իշխանափոխություն չի և ոչ էլ դա բավարարելու է այս մեր հասարակության այս արմատական տրամադրված զանգվածին, որը որ իշխանափոխություն էր ուզում, չի բավարարելու, բայց դե հիմա այսպիսի վիճակ է և պետք է կարողանան գտնել մարտավարության, նոր գործունեության նոր ճանապարհներ, ձևեր։ Խոսկացել են, ասել են, որ գնալու ենք մինչև վերջ, որևէ համաձայնության չենք գնալու, շարունակելու ենք պայքարել, գուցե նաև ինչ-որ մի ժամանակ հետո հնարավոր կլինի փողոցային պայքար գեներացնել, այդ բոլորը պիտի փորձեն անել։ Պարզապես ես մի բան ուզում եմ արձանագրենք էլի մենք, որ մեր ընդդիմությունը շատ է օրինավոր, շատ է զուսպ, շատ է պասիվ, ինչ-որ շրջանակների մեջ կաշկանդված և այլն, այս տեսակ իշխանություններին տեղից շարժելու համար, փոխելու համար ավելի ակտիվ, ավելի մարտական, ավելի մարտնչող ընդդիմության կարիք կա, այդ ցավոք սրտի այսպիսի վիճակին է։
1: Իսկ այսօր ինչ մթնոլորտ է Հայաստանի մեջ, խաղաղություն է, խաղաղանդարտած են, թե սպասողական վիճակ է, թե լարվածքի։
0: Դե հաստատ սպասողական վիճակ է, դեռ արդյունքները վերջնական չեն, հայտնի չէ ինչ է լինելու, և մարդիկ դեռ սպասում են, տեսնեն ընդդիմությունը ինչ քայլեր կձեռնարկի և ուր կտանի էս ամեն ինչը, այդ սպասողական վիճակը կա։ Բայց ասեմ ձեզ, որ այդ զանգված էս 500,000 մարդը, որոնք որ հուսով, հավատով գնացել են քվեարկության, ձայն են տվել, այս մի քանի ամիս քարոշություն են արել, ապրել են այդ ակնկալիքով, որ հիմա իշխանություն կփոխվի, այդ մարդիկ շատ կոտրված, ընկճված, հուսահատված են, և դա նկատելի է ընդհանուր դաշտում այդ զանգվածի մոտ։ Կարծում եմ այս արդյունքները հենց այդպիսի տրամադրություն պիտի։
1: Մեր կապը շատ, այո, խնդրեմ վերջով, որ կապը կդրվեց։
0: Այո, թե կան է, այս արձագանքը, այս պահվածքը, այս տրամադրությունները կարծում եմ, որ բնական են, բայց ես ցույց ունեմ, որ կհաղթահարվի, և այդ անկումային դեպրեսիվ տրամադրությունները կհաղթահարեն, և նոր ճանապարհներ կգտնեն։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, պետք է մարդկանց ներշնչել, որ տենց չի, որ վերջ 5 տարի ամեն ինչ ավարտված է, և ձեռքները ծալենք, սպասենք, թե ինչպես են Հայաստանի վերջի մնացած կտորներն էլ հանձնում, կամ չգիտեմ, ես եղացնել ոչնչացնում։ Պիտի պայքարեն մարդիկ, ամեն դեպքում պիտի գիտակցեն, որ առանց պայքարի ոչինչ չի ստացվելու։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արմինե Օղանյան այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ։
0: Ես եմ շնորհակալ, հաջողություն դարձեք։
1: Բարի եկացեք Աբրահամ Կասպարյան մեր եթեր, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Ձեզ եմ շնորհակալ, բարև ձեզ։
1: Աբրահամ Կասպարյան, ուրեմն առաջին հայացքից, երբ ունեցաք, երբ լսեցիք ընտրություններու արդյունքներու մասին, ինչ եղած ձեր առաջին տպավորությունը։
2: Ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ միանշանակ չի կարելի իհարկե գնահատականներ տալ, բայց փորձենք ավելի շատ հասկանալ, թե ընտրական խցիկների փակվելուց հետո ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն մինչև առավոտվա ժամը 4-5-ը ընտրությունների արդյունքները 2-3 փուլով այսպես արդեն հայտարարվել էին մեծաշուվ ամենայն դեպս իշխանության կողմից։ Նախ ամենամեծ խնդիր այն էր, որ իշխանությունը դեռ քվեաթերթիկների 15%-ի արդյունքները չամփոփած ինքը հայտարարած բացարձակ հաղթանակի մասին, ինչը նոր նշաձող սահմանեց հայաստանյան իրականության մեջ և ընդհանրապես համաշխարհային իրականության մեջ, և ապացուցեց, որ սա ընտրակեղծիքներով և ոչ լեգիտիմ ընտրություններ են ամբողջության մեջ։ Ինչու՞, որովհետև զարգացած ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ նաև սոցիոլոգիական կազմակերպություններն են ուժեղ և գործում են, իրենք exit poll-ի պրակտիկան ունեն, այդ հնարավորությունը ունեն, որ ընտրություններից հետո երբ մոտավորապես 70%-ը ձայների այսպես պարզ կլինի, իրենք կորոշեն կամ կասեն, թե հանրային կարծիքը կորոշի, թե ում է ընտրել։ Սխալականության աստիճանը այդտեղ 2-3%-ն է առավելագույնը, բայց ընդամենը քվեաթերթիկների 15%-ի արդյունքներով կանխորոշել, որ բացարձակ իշխանությունը և միանձնյա կարող է կառավարություն ձևավորել, սա արդեն նորություն էր ընդհանրապես։ Սա առաջին փուլն էր, երկրորդ փուլը ընդդիմությունը, կամ այսպես ասեմ, չասեմ հավաքական ընդդիմությունը, որովհետև ընդդիմադիր տարբեր խմբակցություններ, կուսակցություններ և ուժեր էին մասնակցում այս ընտրությանը, և այդտեղ շատ պայմանական է ասածը, հա, հավաքական, որովհետև թե գաղափարական առումով, թե նպատակային առումով այդտեղ որոշ տարբերություններ կան։ Ընդդիմությունը ձայն չանեց, և ընդդիմությունը չվերցրեց այն մարտահրավերը, ինչ որ իշխանությունը նետեց։ Ես կարծում եմ, որ ժամը 1-ին, ժամը 2-ին գիշերը, հա, ամսի 8-ի առավոտ, այսպես ասեմ, ժամը 2-ին, երբ վարչապետի աթոռնը զբաղեցնողը հայտարարեց իր այդ տխրաճ հայտարարությունը, որ հաղթել է, սա կոնկրետ մարտահրավեր էր և վիճակը սրելուն ուղված ինչ-որ քայլ էր, ինչին կարծում եմ, ընդդիմությունը խոհեմություն գտավ անմիջապես չարձագանքելու, որովհետև դա նշանակում էր, որ իշխանությունը մարտադաշտ է հրավիրում երկու կողմերի, թե իր ընտրազանգվածին և թե ընդդիմության ընտրազանգվածին, և բախումները անխուսափելի էին լինելու այդտեղ։ Արդյոք մյուս կողմն է, որ ընդդիմությունը ի սկզբանե իր տակտիկական քայլերում պետք է անպայման հաշվի առեր, որ ծայների հաշվարկի ամբողջ ընթացքում ինքը հրապարակը պետք է կարողանա լսնել և դրանով անմիջապես ճնշում գործադրի իշխանության վրա, որպեսի բացառի ընտրակեղծիքները կամ զեղծարարությունները, ինչը ականապես մենք եղանք, այսինքն նորություն չէ ոչ մեկի համար, 35 տարվա ընթացքում մենք չենք կարողացել նորմալ ընտրություններ անցկացնել։ Եկեք հիմա, եթե մենք օբյեկտիվ առարկայական պիտի խոսենք, բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի սև գործը կարողացել է անել, կերծիկները կոծկել, նկարչությամբ զբաղվել, սա անել, դա անել, այսինքն մենք հիմա այն վիճակում չենք, տիկին Մարիետա, որ ավելի փափուկ խոսենք, ավելի դիվանագիտական ձևակերպում ներկան, շատ պարզ կոնկրետ պետք է ասենք, որ այս ընտրությունները հերթական անգամ կեղծված էին, հերթական անգամ ինչպես անցած մնացած բոլոր ընտրությունները, բայց այս անգամ խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, որովհետև արտաքին քաղաքական օրակարգով է պայմանավորված նաև ներհայաստանյան որոշ իրադարձությունների ընթացքը, այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 3-2 ընտրատեղամասում կենտրոնական դրական հանձնաժողովը որոշեց, որ չղյալ է համարում ընդհանրապես ընտրությունների արդյունքները, որովհետև շատ լավ հասկացան, որ ԲՀԿ-ին չէր բավարարում ընդամենը 50 ձայն, 50 քվե, բայց իրենք 2 ընտրատեղամասում ԲՀԿ-ի ստացած 120 քվեն միանգամից այսպես ջրեցին, այսինքն խնդիրը առաջացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նվազագույնը 67 ձայնի կամ 69 ձայնի իր փնտրտուքներում, առաջին դեպքում, եթե 63 ձայն քվեունեն մախորտարանում, ստանում է 3/5-րդը և դրանով կարողանում է որոշ օրենքներ անցկացնել, դատախազ նշանակել, մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակել, այսինքն կարևոր նշանակումներ անելու հնարավորություն ունենալու համար նվազագույնը ԲՀԿ-ին պետք է դուրս թողել խորհրդարանից, իսկ 69 պատգամավոր որպեսի կարողանա ստանալ կամ 2/3 կարողանա ստանալ սահմանադրական փոփոխություններ անելու հնարավորություն ունենա, դա էլ բնականաբար անհնար է դառնում, հիմա իրենք իրենց խաղադրույքի ինչի վրա են դրել, որ եթե ԲՀԿ-ն դուրս է գալիս, ապա Հայաստան Դաշինքից եւ ուժեղ Հայաստանից որոշ պատգամավորների վրա կոմպրոմատներ, ճնշման լծակներ օգտագործելով կկարողանան իրենց կողմը բերել եւ անցկացնել այն կարևորագույն փոփոխությունները, ինչ որ խոստացել է օրինակ արտաքին աշխարհի իր հովանավորների մասամբ, ապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, այսինքն խոստացել է համանդրական փոփոխություն, խոստացել է անկախության հռչակագրի դուրս բերում, ընդհանրապես հաղումը, հա, համանդրությունից, և այնպիսի հոտվածների կամ սահմանադրական փոփոխությունների իրականացում, որոնք ենթադրում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի կորուստներ, հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ճնշումներ եւ այլ եւ այլ, այս բոլորին հասնելու համար ինքը կարիք ունի 2/3 խորհրդարանի, ինչը բնականաբար այս ընտրություններով չունի։ Հիմա ամբողջ ընթերն այն է, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողով հայտարարեց, որ ամբողջական արդյունքները ամսի 14-ի դրությամբ կլինեն, իհարկե ընդդիմությունը իհարկե չսպասեց, ուժեղ Հայաստանը այսօր դիմում նկացրեց կենտրոնական դրական հանձնաժողով, որպեսզի վերանայվի ամբողջ ընտրությունների ընթացքը, այսինքն նոր ընտրություններ նշանակվեն մեծ աճով Հայաստանում, որովհետև ընտրակերտիկների և ձերծարարության ապօրինությունների մասշտաբը շատ մեծ է, շատ մեծ է։
1: Վերա տեսիկները վերանայելու ուրեմն հարցին կանդրադառնալ քիչ վեր, ձեր կարծիքով ինչպես անցան քարոզարշավը նախքան նախքան ընտրությունները, հանդարտ մի մտնորոշ չկար ընդհանրապես Երևանի
2: հայերեն հարցը չկար, տեսեք, սա նախ ընդունենք եւ սա սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար, որոնք անընդհատ տաբեր ինչ որ հույսեր են կապում եւ ոչ միայն նաեւ Հայաստանի մեր այրենակիցների համար, որոնք հույսեր են կապում, որ Հայաստան ժողովրդավարական բաստիոն է, այլ ժողովրդավարության ժտարից ոչ մի բան չկա Հայաստան։ Հայաստանը կլասիկ ավտորիտար պետություն է, մենիշխանական երկիր է, որտեղ մեկ անձը ունի բացարձակ իշխանություն և ձերքերը ազատ են, ինչ ուզի անի։ Սա եվրոպական ժողովրդավարությունների համար ամենաամոթալի էջն է։ Սա եվրոպական այն երկրները եւ պետությունները ղեկավարները, որոնք շտապեցին շնորհավորել դեր ընտրությունների արդյունքները դուրս եկած, շտապեցին աջակցություն հայտնել, իսկ միջև ընտրությունները ինչ տեղի ունեցավ, տեղ ունեցավ եվրոպական քաղաքական համայնքի ժողովը, գագաթնաժողովը, որտեղ հին մայրցամաքի քաղաքական աշխարհամասի լիդերները իրենց բացարձակ աջակցությունը հայտնեցին գործող վարչապետին, Թուրքիան իր և Ադրբեջանի իրենց բացարձակ աջակցությունը հայտնեցին, այս
1: աննախընթաց դեպքեր, այո, աննախընթաց դեպքեր, չտեսնված, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին
2: շատ ճիշտ եք, որովհետև սովորաբար դիվանագիտական պրոտոկոլի մեջ, արարողակարգի մեջ էլ է ընդունված, այդպես բացայտ չեն աջակցում, անձին չեն աջակցում, աջակցում են տվյալ պետության որդեգրած քաղաքակիրթ արտաքին կուրսին, հուսալի կանխատեսելի արտաքին քաղաքականությանը, եւ սովորաբար ձևակերպումները այդպես են լինում, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանի ջանքերին ուղված խաղաղությանը եւ տարածաշրջանում անվտանգությանը։ Ցինես իբրեմ որպես մասնագետ եմ ասում, որպես դիվանագիտական եւ քաղաքագիտական բեքգրաունդ ունեցող մարդ եմ ասում, կրթություն ունեցող, եւ պրակտիկայում էլ այդպես, այնինչ արվեց Հայաստանում լրիվ հակառակն է, բևեռացված հասարակություն, բևեռացում ընդհանրապես Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրը արտաքին օրակարգի մաս դարձնելը, արտաքին քաղաքական առևտրի սեղանների վրա դնելը, Հայաստանն երկու ճամբարի բաժանելը, դարձյալ սև սպիտակների, ուղղակի այս անգամ ուրիշ անունով անունը դրեցին հիբրիդային պատերազմ, պրոռուսական թե պրոեվրոպական, այնինչ իրականում հայկական իրականությունը շատ հեռու է երկու հասկացություններից, այսինքն Հայաստանը հիմա ոչ թե պրոռուսական կամ պրոեվրոպական լինել չլինելու խնդրի առաջ է, Հայաստանը անվտանգությունը պահելու և սեփական ժողովրդին թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հերթական հարձակումից, և Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը չհանձնելու մարտահրավերի առաջ է կանգնած։ Այսինքն այն օրակարգը արհեստական, որը ստեղծեց այս իշխանությունը, ռուսամետ թե արևմտամետ, բառացիորեն Հայաստանը տանում է դեպի ուկրաինացումը, բառացիորեն տանում է դեպի լիբանանականացումը, բառացիորեն տանում է այս խառը թեժ պատերազմական տարածաշրջանում հանրային զորաշարժը փոխարինելու արտաքին քաղաքական կողմնորոշմամբ, ինչը ընդհանրապես հետաքրքիր չէ որևէ մեկին։ Գումարած այս ամենին, նախընտրական քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում վարչական ռեսուրսի, վարչական ներուժի ամբողջական արտահայտում, պետության տրամադրության տակ եղած բանակի ինստիտուտից սկսած մինչև վարչական լծակներ, մինչև մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, ամբուլատոր ծառայություններ, դպրոցներ, բոլոր ռեսուրսները այս իշխանությունը ծառայեցրեց իր քարոզարշավի համար, բռնաճնշումները, մարդկանց ձերբակալությունները, անհամրելի թվով մարդիկ են ձերբակալվել, ուսումնասիրեք Հայաստանի 35 տարվա անկախության պատմության ընթացքում որևէ նախընտրական քարոզարշավ այսպիսի ավտորիտար, այսպիսի բռնապետական ճնշումներ, ռեպրեսիաներ պետական չեն իրականացվել ընդդիմության նկատմամբ, չկա այդպիսի բան։ Այսինքն օրինակ Հայաստանի առաջին իշխանությունը ինչպես վարվեց, 95 թվական տանկերը հանեցին փողոց, հասկանալի էր, այսինքն ուղիղ մարտահրավեր էր, բայց այն ամեն ինչ որ փաթեթավորվեց ժողովրդավարության անվան տակ, բայց իրականում 700 անց միայն ուժեղ Հայաստան գլխավոր ընդդիմադիր դաշինքի շրջանակներից, հա, կամ շարքերից 700 անձի կալանավորել, 75 ձերբակալել, մարդկանց, նույն Ջենես Սարմենյայի մեր ընկերներից, հարազատներին մի քանիսին ուղակի ընտրությունից 2 օր առաջ, առանց որևէ հիմնավորման, Տիկին Մարիետա, առանց որևէ հիմնավորման վերցրել էին, տարել էին, այս մի տեղից այն մի տեղն են տանում, ոչ մեղադրանքի առաջադրվում, ոչ մի բան, այսինքն խնդիրը որն է, ցավեցնել, վահատեցնել ժողովրդին, վախեցնել, վախի եւ ռեպրեսիաների մթնոլորտում ասել, որ կամ մեզ պիտի ընտրեք, որպեսզի մենք Հայաստանի ապամոնտաժումը, անվտանգային ապամոնտաժումը իրականացնենք, եւ կամ եթե մենք չլինենք, ուրեմն Հայաստան չի լինի։ Այսինքն խոսույթը դա է, ընտրական քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում հալածանքներից, ատելության խոսքից, շինց ու քրեական գործերից, մարդկանց ձերբակալությունից բացի ուրիշ ոչ մի բան տեղի չունեցել Հայաստան։ Եվ նման մթնոլորտում,
1: այո,
2: նման մթնոլորտում կազմակերպել ընտրություն եւ ասել, որ ժողովրդավարական է, դա բնականաբար հեքիաթի ժանրից է, այդքանով հանդերձ պատկերացրեք այս ընտրակերտիկների, այս անասելի ընտրակերտիկների պայմաններում, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալը 50+1% ձայն որպես այդպիսին չհավաքել, չի ստացել։ Այսինքն այն ամբողջ սոցիոլոգիական արդյունքներ, որ ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իրական քվեն տատանվում է 42-44% սահմաններում, իրականում այդպես էին, եւ դիմելով բնականաբար ճնշումների, ճնշման բոլոր լծակները օգտագործելով հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դատական համակարգի վրա, ինքը կարողացավ այնպես նկարչություն ստանալ, որ 50+1-ը նվազագույն ունենա խորհրդարանում։
1: Իսկ դուք միշտ եք գրառումների մեջ, ուրեմն կքաջալերի եք մարդկանց, որպեսզի գնան ու քվեարկեն։ Այս անգամ ժողովուրդը գնաց ու քվեարկեց, արտաշ չէին ընտրությունները, ինչ խախտումներ արձանագրվեցան, ինչ տեսակի խախտումներ նկատեցի։
2: Տեսեք, մենք բնականաբար ամբողջ ընթացքում հետևում էինք նախշաց շնորհակալություն, որ ընտրական մասնակցության խրախուսման վերաբերյալ մեր կատարած աշխատանքը մեջ բերեցինք, ուրեմն ձեզ ասեմ, ոչ միայն Ջենես Սարմենյան, նաև նմանատիպ այլ կազմակերպություններ քաղաքացիական հասարակության դաշտից, քաղաքական քաղաքացիական, ուրեմն ձեզ տվյալ ասեմ, մեր աշխատանքի արդյունքը եղավ այն, որ ի տարբերություն 2021 թվականի ընտրության եւ 2018 թվականի ընտրության 250,000 ավելի մարդ գնացել է քվեարկության։ Ինչու էր այս ամբողջը արվում, ես ի սկզբանե ասեմ, նախ դեմ էի ընտրությանը սրանց հետ գնալու, որովհետեւ այս իշխանությունը տասել է միշտ երկու բանի չկարելի գնալ, պատերազմի եւ ընտրության, երկու դեպքում էլ մենք պարտվում, բայց որովհետեւ միակ տարբերակն է մնացել ընդհանրապես ժողովրդական լեգիտիմությունը ցույց տալու աշխարհին եւ հայկական ժողովրդավարական իրական քվեն ցույց տալու, որ Հայաստանը դեմ է կամ հայ ժողովուրդը դեմ է այն ամբողջ քաղաքական կուրսին, ինչ այս իշխանություն բարում է, դա ընտրությունն է։ Այդ իսկ պատճառով հասկացանք երկարատև ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք հասանք հետևյալ իզրակացության։ Սա կարծում շատ կարևոր անգամարք է, որքան բարձր է ընտրական մասնակցության թիվը, այդքան ցածր է այս իշխանության աջակցությունը, և մենք չսխալվեցինք։ Հիմա տեսեք, 685,000 մարդ 2021 թվականին քվեարկել է այս իշխանության օգտին, այն դեպքում, երբ մասնակցությունը 1,200,000 էր։ Մենք այս տարի կարողացանք քարոշչության և ակտիվ քաղաքական աշխատանքի շնորհիվ մասնակցությունը հասնել 1.5 միլիոնի, գրեթե 1.5 միլիոնի, հա, պակաս 25,000, 1.5 միլիոնի պարագայում, տեսեք, ընդդիմությունը որքան կարողացավ իր դիվիդենդները բարձրացնել, իրականում 3 ընդդիմադիր կուսակցություն 44 մանդատ ունի մեծ հաշվով, հա, խորհրդարանում, եթե չհաշվենք, որ այս զեվծարարությունը որտեղ ունեցավ, ԲՀԿ-ին փորձում են դուրս թողնել, և դեռացը մինչև երկուշաբթի ինչ կորոշվի, երկուշաբթի ովանից հետո դիմությունը ինչ քայլերի կգնա, դրա մասին երևի կխոսենք, բայց փաստը հետևյալն է, այս ընտրություններում 740,000 ձեռք բերելով, ստացվում է, որ 250,000-ի մեջ հավելյալ, որ եկան մարդիկ, Նիկոլ Փաշինյանի աջակցության տոկոսը 15% է, 15-ից 20%, այսինքն մենք չսխալվեցինք մեր կանխատեսումների մեջ, որ 250,000-ից նվազագույնը 210,000-ը ձայնը տվել է ոչ իշխանության։ Եթե գումարում ենք այդ ամբողջին, որ մնացած փոքր կուսակցություններին ևս 15-20,000 ձայն է գնացել, ստացվում է, որ մենք այս քարոզարշավի և քաղաքական արշավի միջոցով կարողացանք նվազագույնը 180,000 մարդու, մեր հայրենակցի, հանել տնից, հանել բազմոցի վրայից, բերել ընտրա տեղամաս, և ընտրա տեղամասում այդ քվեները տալ ընդդիմության։ Այս իմաստով կարծում եմ մեր ժողովուրդը ապրի, որ կարողացավ իր խոսքը ասել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր
1: արցախցիները, որոնք Հայաստանի քաղաքացիներ են, իրենք քվեարկեցին,
2: արցախցիները, որոնք Հայաստանի քաղաքացի են և գրանցված են և ընտրելու իրավունք ունեն, դրանց թիվը բնականաբար շատ չէ, շատ չգերազանցում, հա, ինչպես որ կանխատեսելի էր, ինչու, որովհետև արցախցիների մեծ մասը նաև Հայաստանի քաղաքացիություն չունի,
1: բոլորը Հայաստանի պասպորտ ունեն, չէ՞։
2: Դա արդեն մի քիչ ուրիշ խնդիր է, դա քննարկված հարց է, և այլն և այլն, այդտեղ 070 կոդով անձնագրերը պետք է փոխարինվեն Հայաստանի Հանրապետության այլ կոդերով, այսպես անձնագրերով, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, մի որոշ դետալներ կա, հիմա հաստատ երկար կտևի, տիկի Մարիետա դրա մասին խոսել, բայց խնդիրը այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն, կարծեմ նրանց թիվ 35,000-ը չի գերազանցում, և 35,000-ից որքան դեն Հայաստանում, որքանը դուրս են եկել, դա արդեն ես ամենայն դեպս այդ վիճակագրությանը չեմ տիրապետում, բայց որ 100,000-120,000 արցախցիների ընդամենը 1/3 կամ 1/4 է ստացել քաղաքացիություն, դա փաստ է։
1: Շատ լավ, ուրեմն վերադառնանք խոսելու Բարգավաճ Հայաստանի մասին, որ ունեցավ 3.996%, այսինքն իրեն կմնար 0.004% կամ հարիպասկվե շեմն անցնելու համար, իրենք ինչ վտանգ ներկայացնեին, որ խախտումներ կատարվեց, որպես իրենք դուրս մնան
2: խաղից։ Տեսեք, նախ ընտրական հանձնաժողովների արձանագրությունները նայելով և վերահաշվարկ կատարելով, ապացուցվեց, որ ոչ թե ամբողջ 0.4-ի հարցը, այլ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից շատ ձայներ պարզապես խլվել են, և ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանից, Հայաստան Դաշինքից, ուժեղ Հայաստանից, հա, Դաշինքից շատ ձայներ խլվել են, գրվել են այլ մանր-մունր կուսակցությունների օգտին, ինչպես նաև իշխող ԿՊ-ի օգտին։ Միայն երկու ընտրատեղամասում Բարգավաճ Հայաստանի ստացած ձայներ 120 են եղել, այդ 0.4-ը, որ ասում եք, ընդամենը 50 ԿՎ-ի մասին է խոսքը։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստան միայն այդ երկու ընտրատեղամասում 120 ԿՎ է ձեռք բերել, այսինքն 4%-ը ամբողջությամբ ինքը ապահովել է, և ընտրակ խորհրդարան մտնելու նվազագույն ընտրական շեմը քաղաքական կուսակցության համար ինքը ապահովել է։ Բայց ԿՀ-ն ինչ արեց, բնականաբար իշխանության ճնշման։ Չեղյալ համարեց ընդհանրապես այդ երկու ընտրատեղամասում ընտրության արդյունքը, այսինքն ամեն ինչ անում են, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստանը չմտնի։ Նպատակը հետևյալն է, ինչ քիչ առաջ ասում եմ։ Բարգավաճին, այսինքն երրորդ ընդդիմադիր ուժ չթողնելով խորհրդարան, իրենք կարողանան ամբողջությամբ տիրել վիճակին, երկու երրորդը ունենալ խորհրդարանում և անցկացնել բոլոր օրենքները առանց ընդդիմության որևէ խնդրի։ Խնդիրը ամբողջությամբ հենց սա է, և երբ որ հիմա Գագիկ Սարգսյան ճիշտն ասաց, հայտարարություն արեց, որ չեն դադարում հետևողական լինել այս հարցում, և կոնսուլտացիաներ, խորհրդակցություններ են սկսել ընդդիմադիր մյուս երկու ուժերի հետ, շարունակելու հասկանալ, թե ինչ քայլերով պետք է գնան կամ դեպի ընտրությունների ամբողջական չեղյալ համարում և նոր ընտրությունների նշանակում, կամ համապատասխան գործողությունների իրականացում։ Հիմա այդ պահին այդ քննարկումները ընթանում են, և կարծում եմ, որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում բավական հետաքրքիր իրադարձություններ են դեռ ունենալու։
1: Իսկ Արման Թաթոյանի միասնական թևեր կուսակցությունը վերահաշվարկ պահանջած է երևանյան բոլոր ընտրամասերու մեջ, ինչու միայն Երևան, և իրենք ինչ կսպասեն։ Ունեցան 2.3%։
2: Ես տեսել եմ այդ լուրը, որ իրենք պահանջել են Երևանում վերահաշվարկ, բայց թե ինչու են միայն Երևանով սահմանափակվում, կարծում եմ հարցի պատասխանը իրենց մոտ է։
1: Աբրահամ Գասպարյան, այսօրվա պայմաններու մեջ, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստանը և Հայաստանդաշինքը, ինչպես ասացիք, պատգամավոր կունենան ազգային ժողովի մեջ, սակայն մեծամասնությունը նորեն կմնա միշտ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության ձեռքը, և ինչ որ կուզեն գնել, ինչ կրնա ընդլալ ընդդիմադիր կողմի դերը այս պայմաններում։
2: Տեսեք, ես անձնապես 3 պատասխան ունեմ այս հարցին։ Պատասխան ունեմ որպես հայ, պատասխան ունեմ որպես հայ քաղաքագետ, և պատասխան ունեմ որպես ազատ մարդ։ Որպես հայ կարծում եմ շատ սխալ է այս ընտրությունների, կեղծված ընտրությունների շարունակությունը չգտնել փողոցում։ Այսինքն, եթե փողոցային ճնշում չլինի մի քանի օրյա, և նվազագույնը ամբողջ հանրապետությունով մեկ ընտրությունների, կեղծված ընտրությունների արդյունքը չեղյալ համարել չլինի, պահանջը չլինի, ես չեմ կարծում, որ այս իշխանության հնարավոր է ինչ-որ այլ տարբերակով փոխել։ Այսինքն, փողոց, որը պիտի պահանջի նոր ընտրություններ, իսկ այդ նոր ընտրությունների դեպքում այս շատ ներողություն արտահայտության համար անիմաստ անձակենտրոն, եսակենտրոն ամբիցիաները չպետք է լինեն, և այստեղ է, որ ընդդիմությունը պիտի շատ ավելի ճկուն լինի և փորձի միասնական դիրքերով հանդես գալ, միասնական ցուցակով հանդես գալ, որտեղ խնդիրը այս իշխանության փոփոխությունն է և իշխանազրկում։ Սա որպես հայմարդ այսպես եմ մտածում, որպես հայ քաղաքագետ կարծում եմ, որ պիտի սահմանադրա իրավական ճանապարհով փորձեն խնդրին լուծում տալ, որպեսզի երկիրը կայունությունը չկորցնի, երկում կայունությունը շատ կարևոր բան է, իսկ դա նշանակում է, որ ոչ թե մանդատներից պետք է հրաժարվել, այլ վերջերս, այսինքն այսօր Ջենես Սարմենյան, կարող են ձեր հեռուստադիտողները, հետևողները մտնել Ջենես Սարմենյայի կայք և սոցիալական բոլոր էջեր, շատ հետաքրքիր հոդված եմ գրել միջազգային փորձից, թե ինչ արդյունք կտա, եթե մանդատները չվերցնա, մանդատներ վերցնել, թե չվերցնել, որովհետև հիմա գլխավոր հարցն է, ինչ արդյունք են հասել ընդդիմադիր ուժերը մանդատներ չվերցնելու, ոչ մի արդյունք էլ չեն հասել, մեծ
1: աշխատ։ Մեզի բացատրեք, խնդրեմ, ինչ կպատահի, եթե ընդդիմությունը մանդատները չվերցնի, և սահմանադրություն ինչ կսպասի։
2: Տեսեք, սահմանադրությունը և ընտրական օրենսգիրքը շատ հետաքրքիր սահմանումներ են տալիս։ Նախ, մանդատ չվերցնել չի նշանակում ազգային ժողովը իր գործունեությունը չշարունակի, եթե պարզ ասեմ, առանց ակադեմիական կամ քաղաքագիտական բառամթերքի մեջ։ եթե չես վերցում մանդատները, ազգային ժողովը շարունակում է գործել, իրավական առումով ինքը շարունակում է գործել, այսինքն դու ընդունում ես ընտրությունների արդյունքները, դու օրինականացնում ես դա, դու կգնաս խորհրդարան, չես գնա, տեղը թափուր կմնա, ոչ մի նշանակություն չունի։ Այո, իշխանությունը չի կարողանա սահմանադրական առավելություն ունենալով, հա, 67 պատգամավորով կամ 69 պատգամավորով անցկացնել ինչ ուզում է, բայց ինքը օրենքներ կընդունի, բյուջե կընդունի, ռազմական դրություն կհայտարարի, ում ուզում է կնշանակի կան եւ այլեւ այլն, իրավական առումով անխոցելի է, ինքը դառնում է քաղաքական առումով խոցելի եւ ամբողջ աշխարհի համար քաղաքական առումով խոցելի, որ ներկայացում է միակողմանի ուժ։ Ինքը չի ներկայացում ժողովրդի կամքը։ Բայց եկեք համեմատենք, թե Ալբանիայում, Կոսովոյում, Վենեսուելայում, Սերբիայում, Բանգլադեշում նմանատիպ իրավիճակներ են եղել, եւ ես հենց այդ հոդվածում համեմատական ներկայացրել եմ։ Ինչ է ասել ընդդիմությունը, ոչ մի բան։ Հակառակը զրկվել է քաղաքական գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից եւ քաղաքական գործընթացները քիչ է շատ ուղղորդելու հնարավորությունից։ Այսինքն, եթե դու մտնում ես խաղի մեջ, խաղը պիտի տանես միջև վերջ։ Կամ ի սկզբանե մենք պիտի ասենք, որ մենք չենք մասնակցում այս ընտրությանը, որովհետև այս ընտրությունը ի սկզբանե որոշված է, կերծված է, բայց երբ որ մտնում ես խաղի մեջ, արդյունքները եթե չես ընդունում, չես դուրս գալիս փողոց եւ չես ճնշում փողոցի միջոցով պետությանը, որ ինքը չեղյալ համարի նոր ընտրությունները ազնի վարդար ժողովրդավարական եւ թափանցիկ ընտրությունները անցկացնի, սա պիտի լինի վերջը։ Խնդիրը ամբողջությամբ դա է, աշխարհի մի քանի երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել եւ տեսել ենք, որ ի վերջո 1 տարի հետո, առավելագույնը 1 տարի հետո դիմությունը վերադարձել է խորհրդարան, մանդատները չվերցրած են դիմությունը։ Եվ երկրորդ, այստեղ շատ կարևոր մի խնդիր կա։ Ես օրինակ կարող եմ ասել, որ Հայաստան դաշինքի մեջ ընդամենը կա 1 գլխավոր շարժուժ, ուրիշը դա հայապահական դաշնակցությունը, հայապահական դաշնակցության գերագույն մարմնի որոշմամբ։ Եթե բոլոր դաշնակցություն կուսակցության անդամները չեն վերցնում մանդատները, ես օրինակ գիտեմ, որ դաշնակցության տեխնացները չեն վերցնում մանդատները, որովհետև այդտեղ երկաթե կարգապահություն է գործում, բայց նույնի ես չեմ կարող ասել այլ դաշինքների դեպքում, հա, ուժը հարգանքս բոլորին, ուժը Հայաստանը նոր ձևավորված քաղաքական միավոր է եւ ավելի շատ հավաքածու է, ոչ թե գաղափարապես թրծված, ճանապարհանցած ավանդույթներ, գաղափարախոսական, կազմակերպչական կառուցվածքային լուրջ ավանդույթներ ունեցող։ Օրենքը ինչ է ասում։ Եթե դու օրինակ 28 պատգամավոր է անցել ուժը Հայաստանից, 28 պատգամավորները եթե մանդատները վայրդրեցին, հերթը անցնում է մյուս 28-ին, մինչև այդ 200 հոգանոց ցուցակը ավարտվի։ Եվ այստեղ որևէ մեկը, որևէ երաշխիք չունի, որ այդտեղից մեկն ու մեկը չի վերցնի այդ մանդատը։ Նույնը վերաբերում է Հայաստան դաշինքի օրինակ մյուս ուժերի, ես դաշնակցությանը նշեցի։ Բարգավաճ Հայաստանի դեպքում, եթե անցնի իհարկե, կարող եմ ասել, որ օրինակ չեմ վերցնի, բայց այստեղ խնդիր կա։ Եթե դու այդ խորհրդարանին օրինականության շղարշ պիտի հաղորդես եւ բնույթ պիտի հաղորդես, դու կամ ամբողջական ցուցակով, այսինքն այդ 150 կամ 200 հոգանոց ցուցակով բոլորը պիտի հրաժարվեն մանդատներից, դրանից հետո իշխանությունը կասի՝ շատ շնորհակալություն, մենք կգանք, մենք օրենքները կընդունենք, մենք ինչ պետք է կասենք, դուք էլ մի եղեք այստեղ, ավելի լավ չէ՞։
1: Ժամանակ առնել երկու այդպիսի մինչև հրաժարվեն, մինչև մանդատները
2: վարկան։
1: Իսկ արդյոք սահմանադրությունը երկրորդ փուլ նախատեսած է։
2: Իհարկե սահմանադրությունը նախատեսում է երկրորդ փուլ, բայց այդ երկրորդ փուլը ասածը հիմա չի կիրառվում բնականաբար, որովհետև դա վերաբերվում է համախոհական կառավարությունների ձևավորմանը։ Երկրորդ փուլ կլինի այն ժամանակ, երբ որ կոալիցիոն պիտի կազմեն ընդդիմադիր ուժերը եւ չեն կարողանում կազմել իրար հետ։ Այդ ժամանակ երկրորդ փուլ կլինի ընդհանուր ընտրություններին մասնակցած առավելագույն 2 ձայները ստացած ուժերի միջև։ Հիմա մենք չենք կարող խոսել դրա մասին, դա բացառվում է։ Որովհետև իշխանությունը ինքը իսկ պլյուս 1 ունի։
1: Ամսու 14-ը, 14-ից հետո նայենք ինչ են վերջնական թվերը
2: եւ Այո։
1: Աբրահամ, ուրեմն անցյալ տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հաղթանակը հայտարարել են անմիջապես վերջ, մյուս օրը արդու արդեն բազմաթիվ եվրոպական երկրներ, որոնց մեջ ուրեմն նաև Ֆրանսիան, նաև եվրոպայի պատասխանատուններ, ուրեմն շտապեցին շնորհավորելու Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեռ լուր է եւ կսպասե վերջնական արդյունքներում։ Ինչ է ձեր կարծիքը այս հարցի նպատակում։
2: Տեսեք, ես անկեղծ ասած, ինձ համար միևնույնն է, թե դրսում ինչ են մտածում։ Կլինի Ռուսաստան, կլինի Ֆրանսիա, կլինի Ամերիկա, խնդիրն այն է, թե մենք ինչ ենք ասում այստեղ։ Խնդիրն այն է, որ մենք այս բևեռվածության եւ այս ամոթալի ընտրություններից հետո արդյոք մենք աշխարհին ինչ դեմքով պիտի ներկայանանք եւ ինչ օրակարգով

0: այդպիսի քայլեր անելով միջին վիճակագրական Հայաստանի քաղաքացին պիտի մտածի, որ Ռուսաստանը լավն է, այս իշխանությունը պատն է, հակառակը։ Պիտի ասեմ, ուրեմն մեր իշխանությունը ճիշտ է անում, Ռուսաստանը մեզ մեր նկատմամբ ճշնամական քաղաքականություն ունի։ Այդպիսի հարցեր այդպես չեն լուծվում, կամ քաղաքական առևտրի բազարի առիթ չեն դարձում, ՅԱՏՄ-ում կմնաք թե չէ, ՀԱՊԿ-ում կմնաք թե չէ, դուք գործ ունեք Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության այդ իշխանությունները գնայուն են, ժողովրդներ եւ ժողովրդների բարեկամությունը մնայուն է, այսպես չեն վարվում, սա փափուկ ուշ չի, սա soft power չի, ինչ որ անում եք։ Եվ եթե Ռուսաստանին թվում է, որ այսպիսի քայլերով իրապես կկարողանա իր պատմական ցածրագույն հեղինակությունը Հայաստանում բարձրացնել, չարաչար սխալվում են, այսպես չեն վարվում, որովհետև սա հարված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի ժողովրդին, որ պատմական, եղբայրական եւ դարավոր հարաբերություններ ունի։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք տարածաշրջանում եռացող վիճակը, շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանում տնտեսական այս խառը վիճակում, հա, այսպես ասեմ, եթե դուք նման քայլ եք անում, դուք վնասում եք հայ ֆերմերին, հայ գյուղացուն, հայ արտադրողին, եւ դրա արդյունքը եթե պիտի լինի այն, որ Հայաստանի բիզնեսը պիտի աջակցի գործող իշխանությանը, նշանակում է, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ եք խաղում տվերք։ Եթե պարզ բաց ասենք, հիմա գիտեք, այդ դիվանագիտական ձևակերպումներով ես չեմ խոսում, որովհետեւ ամեն ինչ անցել է, մենք երկրի լինելիության խնդիր ունենք, մենք մեր հայրենակիցներին դա պիտի բացատրենք, թե չէ ես կսկսեմ ակադեմիական ինչ-որ անշոշափելի բաներ մասին թեման ցրել, անցնի գնատիկի մարիետա։ Ոչ, Ռուսաստանը եթե այդպիսի քայլեր է անում, որով պիտի առաջացնի դժգոհություն իր նկատմամբ, նշանակում է ինքն Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունի պայմանավորվածություն այս ընթացքը շարունակելու, որտեղ այսպես չեմ արվում, ստացվեց, որ արևմուտքը բացարձակ բաց այդ աջակցում է, դուք ինչ-որ թատերական ներկայացումներ եք անում, դուք վնասում եք հայ տնտեսվարողին, դուք սահման եք փակում, մեզ փաստի առաջ եք կանգնեցնում ու այդտեղից ասում եք, որ փոխեք Նիկոլ Փաշինի, չի լինում այդպես, այստեղ է, որ մենք խոսք ունենք ասել, եւ ես միշտ ասել եմ դա, Ռուսաստանի գեոքաղաքական, աշխարհաքաղաքական կշիռը հաշվի առնելով հանդերձ, Հայաստան, Իրան, Ռուսաստան ուղայած դիվանագիտական վեկտորի տեսությունը ասպարեզ նետելով հանդերձ, ես միշտ ունեցել եմ լրջագույն վերապահումներ Ռուսաստանի այս գործիքակազմի վերաբերյալ, որով նա վարվում է մեր ժողովրդի նկատմամբ, այսպես չեմ վարվում, սա եղբայրական կամ դաշնակցային հարաբերություններ չի, դուք ոչնչով չեք տարբերվում այս հարցում, նույն այդ եվրոպական եւ ամերիկյան աջակցությունից, որը մենք տեսանք հենց գործող իշխանության նկատմամբ, ձեր թող չասի Ռուսաստանը մենք աջակցում ենք այս ժողովրդին եւ Հայաստանին, դուք ձեր այս քայլերով դուք աջակցում եք Հայաստանի գործող իշխանությանը։
1: Ինչ մտնոլորտ է հիմա Հայաստանի մեջ, լարվածությունը վերջացավ, խաղաղ է, թե ընդհակառակը, դեռ սրբաց վիճակ է։
0: Կարելի չէ լսեցի ձեր ձայնը։
1: Ինչ մտնոլորտ է հիմա Հայաստանի մեջ, խաղաղ է, հանդարտ է, թե լարվածությունը կշարունակվի։
0: Անկեղծ ասած, չի ասի ինչ որ մտնոլորտ կա, ինչ ամենավատն է, հիմա տոտալ համատարած անտարբերություն է, կա սպասում, կա սպասողական վիճակ, իհարկե, թե ընդդիմությունը կգնա փոխզիջման, թե տոտալ բոյկոտի, թե փողոց զորաշարժիկի ենթարկի, կա իհարկե ընդդիմության համար քվեներ տված մեր հայրենակիցը դիակատար սպասման մեջ են իհարկե, մյուս կողմից էլ այնպես չէ, որ ամբողջական հրճված են, ուրախանում են, որ բացարձակ հաղթանակ են տարել, ոչ, բոլորը սպասում են, շատ լավ հասկանում են, որ մենք վարոդի տակառի վրա ենք, բարիս ուղիղ իմաստով վարոդի տակառի վրա ենք, պայմանավորված եւ Իրանում այս զարգացումներով, թեև Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիրը կարծես ստացվում է եւ 14 կետեր կան, որոնց շուրջ պայմանավորվել են եւ պատերազմի հոտ, այսպես ասենք, մի փոքր թեթեվացել է, այսուհանդերձ ներքաղաքական, ներընտրական իմաստով այն խոստումները, որ այս իշխանությունը տվել է Թուրքիային, Ադրբեջանին եւ Եվրոպային, որ բացարձակ

0: իշխանություն կունենա նաև կկարողանա իրականացնել իրենց օրակարգը, այդքան էլ հեզասահ չանցնում։ Ուստի եւ սպասում, որպես այդպեսին պետք է լինի ընդիմադիր զանգվածների մոտ, ոչ թե պրոիշխանական զանգվածների մոտ, որովհետև իրենք մեծ հաշվով համարում են, որ իշխանությունը վերարտադրվել է, վատ թե լավ աջակցելու են, որպեսի մնա իշխանությունում, բայց ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մոտ, այո, կա այդ սպասումը, նվազագույն մինչև 2-7 օրը, եւ նվազագույն իրենք սպասում են ընդդիմադիր 3 գլխավոր բլոկների, հա, խոսքին, թե ինչ գործողություններ են հաջորդելու այս կեղծված ընտրություններին։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Աբրահամ Գասպարյան ձեր մասնակցության եւ այս հետաքրքիր վերլուծություններու համար։ Հաջողություն
0: կմաղթեմ։ Հաջողություն։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք Յարցուղթան հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Արմինե Օհանյանը եւ Աբրահամ Գասպարյանը։ Դուք կրնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IPFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքեջեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IPFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IPFM-ի ակտի ներբեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։

Orban Durera, Vilma Guyumcan. Parev Sirelung Antirner. Հայաստանի մեջ 7 հունիսին գայացած ասկային ժողովի ընդրություններուն թեմ պողոքները գշարունագվին, ընդիմությունը վերակվեարգություն գբահանչ է։ Այսպես ուժեղ Հայաստանը խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքները անբավեր ճանշնալու թիմում ներգայացուցած է կենտրոնական ընդրական հաստաժողով։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածու պաստապան Արամ Վարդևանյանը լրակրողներու հետ ջեբազրույցին նշած է, որ կենտրոնական ընդրական հաստաժողով ներգայացուցած են ըստ իրենց բնդումներուն այն բոլոր մասշտաբային ընդրախախտումները, որոնք դեղի ունեցած են ինչպես քվեարկության ընթացքին և ատկե առաջ։ Ան նաև նշած է, որ հետագային սահմանադրական թատերան ևս գրնան թիմել։ Իսկ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը չի բացարեր փողոցային բայկարով հերացնել Փաշինյանը։ Ըստ անոր ընդրությունները ամբողջությամբ դաբալված և գեղձված են, սակայն ան ավելցուցած է, թե եթե գտնեն, թե խորհրդարան երթալով ավելի հեշտ գհերացնեն Փաշինյանը, ուրեմն գերտան խորհրդարան, բայց եթե գտնեն, որ գրնան զայն հերացնել փողոցային բայկարով, ուրեմն գհերացնեն փողոցային բայկարով, ասաց Սամվել Ղարաբեդյանը։ Անոր համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը չհաղթած ընդրություններուն և եթե այժմ կառավարություն ձևավորե, այն օրինական պիտի չլա։ Ղարաբեդյան առաջարկած է նաև գադարել ընդրություններու երկրորդ փուլը։ Ըստ անոր ընդրություններու երկրորդ փուլը հեշտ պիտի լա, քանի որ ցայներ փոշիացնող ուժերը պիտի չլան ընդրաբայկարին մեջ։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը գմեղատրե կենտրոնական ընդրական հաստախումբը քաղաքական բադվեր գադարելու և կուսակցության խորհրդարան մուտքը կանխելու համար։ Պարկավաճ Հայաստանը ևս կթիմե քաղաքական ու իրավական քայլերու դեղի ունեցող աբորինությունը թույլ չդալու համար ըստ իրենց։ Հիշեցնենք, նախանցյալ օր կենտրոնական ընդրական հաստախումբը անբավեր ճանցած էր երկու դեղամասերու քվեարկության արդյունքները, այս որոշումին պատճառով ցայներ կգործընծնե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը և դուրս գրնա մնալ խորհրդարանին։ Եթե Պարկավաճ Հայաստան ասկային ժողով չմտնե, քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանի մեջ կունենա պատգամավորներու 3/5-ը, որը կզրկվի, եթե Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը ասկային ժողով անցնի։ 3. Պարկավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2 դեղամասերու մեջ քվեարկության արդյունքներու չեղարկման պատճառով փողոքի ցույց գադարեց կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի թիմած։ Նշենք, որ Արման Թատոյանի միասնության թևեր կուսակցությունը ևս հայտարարեց, որ պիտի թիմե կենտրոնական ընդրական հաստաժողովին ասկային ժողովի ընդրությունը անբավեր ճանչնալու և վերակվեարկություն իրականացնելու պահանջով։ Կենտրոնական ընդրական հաստաժողովը ընդրություններու արդյունքներ անբավեր ճանշնալու թիմումները պիտի քննարկի այս կիրակի, այսինքն ընդրություններու վերջնական արդյունքները հրապարակելու օրը։ Մյուս կողմը, ներքին գործոս նախարար Արփինե Սարգսյանը գվստահեցնե, թե Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած են ազատ, արդար և թափանցիկ ընդրություններ։ Ան բարձրապանած է, թե բոլոր ընդրադեղամասերու մեջ գային քաղաքական ուժերու վստահված անձեր, ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև թիդորդներ, դեսահսկման ուղիղ հերարցակումներ ևս։ Ան շեշտած է, որ մինչև այս պահը չէ տեսած, որ ևե քաղաքական ուժի կողմը ներկայացված, որ ևե արձանագրում, որ գվգայի էական խախտումներու մասին։ Պարկավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի տեկնածու և Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Արեքնազ Մանուկյանի բնակարանը խուզարգված է։ Կնշվիտ Արեքնազ Մանուկյանը գանցնի Անդրանիկ Տևանյանի կորձով իբր ան 2024-ի ապրիլին ասկային ժողովի պակ նիստեն դղեկություններ փոխանցած է Տևանյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախնդրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյանին թույլ չեն տված, որ անհադե Հայաստանի սահմանը։
Նարեկ Ղարաբեդյանը դեսանյութ մը հրաբարագած է պատմելով թե Արմադ մեդիայի հետ կնախադեսեին երթալ վերին Լարս դեղույն վրա հայկական բեռնադարներու եւ քյուղ մտերքի արդահանման հետ կապված իրավիճակը ուղիղ եթերով ներկայացնելու համար։ Բայց սահմանապահ ծառայությունները իր այցելությունը սահմանապահած են, հայտնած է Ղարաբեդյանը։ Հիշեցնենք, որ նախանցյալ օրալ Գագիկ Ձարուկյանին արգելած էին Զվարթնոց օտագայանն երկրեն դուրս ելնելը։ Դադարանը Սեյրան Օհանյանը ֆերման ենթարկելու որոշում տված է։ Հագապդածության դադարանն հայտնած են, որ մարդի մեկի կորձով անցնող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Երևան նիստին չէ ներկայացած, ապա դադարանը որոշում տված է, որ հաջորդ դադական նիստին իրեն հարգատրաբար ներկայացնեն դադարան։ Հաջորդ նիստը դեղի պիտի ունենա հունիս 19-ին։ Հիշեցնենք, որ Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրված է այն բանի համար, որ ան 2008-ին հանդիսանալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդը այլ անցանցեց հանցակցությամբ դաբալած է Հայաստանի սահմանադրական գարկը։ Ռուսիա օրվան առիթով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղած է ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Փաշինյան ուղերձի մեջ համոզմունք հայտնած է, որ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ժողովուրդներու բազմագողմանի գաբերը, ինչպես նաեւ իրարու ինքնիշխանության եւ բարական շահերու հարկանկի վրա հիմնված գարուցողական երկխոսության պատրաստակամությունը կնպաստեն փոխգործակցության ամրապնդման եւ երկու երկիրներու միջև համագործակցության հնարավորություններու ողջ շրջանագի օգտագործման։ Փաշինյան Պուտինին մաղթած է բարօրություն եւ հաջողություն պետական գործունեության մեջ, իսկ ռուսյո ժողովրդին ամենայն բարիք եւ բարգավաճում։ Շաբաթները ի վեր ամենօրյա թրությամբ Երևանը Եվրոպական միության միանալու հետևանքներն զգուշացնող, նույնիսկ տնտեսական առումով որոշ քայլերու ցերնարգած ռուսյո դեսպանը Սերգեյ Կոպերկինը երեկ ռուսյա օրվան նվիրված ընդունելության ընթացքին ասաց, որ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները մոտեցած են վերաիմաստավորման եւ փոփոխվող իրողություններուն հարմարելու փուլին։ Ըստ անոր, ռուսական կողմը երբեք Կասկազի դակ չէ դրած եւ չի տներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշան արդակին քաղաքականության անվիճելի իրավունքը։ Կգնգալենք, որ Երևանի փոխգործակցությունը այլ գործընկերներու հետ չվնասի մեր երկկողմանի գաբերուն եւ ուղված չլա ռուսյոտեմ, ըսաձե տեսպանը։ Կոպերկին նաեւ հայտնած է, որ մինչեւ դարեվերջ Մոսկվայի մեջ Հայաստանի հոգեվոր մշակույթի օրեր ծերնարգը պիտի գայանա, իսկ Հայաստանի մեջ ռուսյո հոգեվոր մշակույթի օրերը։ Հիշեցնենք, որ Պուտին ցարտ չէ շնորհավորած Փաշինյանը ասկայն ժողովի ընդրություններուն առիթով, իսկ պաշտոնադարները հայտարարած են, որ ան կսպասի վերջնական արդյունքներու հրապարակման։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյան կշարունակի ստանալ շնորհավորական ուղերձներ երեգալ արաբական միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մուհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանը շնորհավորական ուղերձ հղած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընդրություններուն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի առիթով։ Ուզբեկիստանի նախագահը ևս շնորհավորած է վարչապետ Փաշինյանին ընդրություններուն հաղթանակի առթիվ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurere Vilma Kuyumcan.
1: Pare sire lungă întirnăr. Aia sta nimeț iotă hunisin gaiațați ascain jogovi îndruciun nărun tăm pohoc nără gășarun agvin. Întimuțiună vera că ve arguțiun găba înce. Այսպես ուժեղ Հայաստանը խորհրդարանական ընդրություններու արդյունքները անվավեր ճանշնալու թիմում ներգայացուցած է կենտրոնական ընդրական հաստաժողով։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեխնազու պաստապան Արամ Վարդևանյանը լրակրողներու հետ ջեբազրույցին նշած է, որ կենտրոնական ընդրական հաստաժողով ներգայացուցած են ըստ իրենց բնդումներուն այն բոլոր մասշտաբային ընդրախախտումները, որոնք դեղի ունեցած են ինչպես քվեարկության ընթացքին եւ ատկե առաջ։ Ան նաեւ նշած է, որ հետագային սահմանադրական դատարան եւս գրնան թիմել։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Գուսակցության առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանը չի պատճառել փողոցային բայկարով հերացնել Փաշինյանը։ Ստանոր ընդրությունները ամբողջությամբ դաբալված եւ գեղձված են, սակայն ան ավելցուցած է, թե եթե գտնեն թե խորհրդարան երթալով ավելի հեշտ գհերացնեն Փաշինյանը, ուրեմն գերտան խորհրդարան, բայց եթե գտնեն, որ գրնան զայն հերացնել փողոցային բայկարով, ուրեմն գհերացնեն փողոցային բայկարով, ասաց Սամվել Ղարաբեդյանը։ Անոր համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանը չհաղթած ընդրություններուն եւ եթե այժմ գարավարություն ծևավորե, այն օրինական բիդի չլա։ Ղարաբեդյան առաջարկած է նաև գադարել ընդրություններու երկրորդ փուլը։ Ստանոր ընդրություններու երկրորդ փուլը հեշտ բիդելա, քանի որ ցայներ փոշիացնող ուժերը բիդի չլան ընդրաբայկարին մեջ։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցությունը գմեղատրե կենտրոնական ընդրական հաստախումը քաղաքական բադվեր գադարելու եւ գուսակցության խորհրդարան մուտքը կանխելու համար։ Պարկավաճ Հայաստանը եւս կթիմե քաղաքական ու իրավական քայլերու դեղի ունեցող աբորինությունը թույլ չդալու համար ըստ իրենց։ Հիշեցնենք նախանցյալոր կենտրոնական ընդրական հաստախումը անբավեր ճանցազր երկու դեղամասերու կվեարգության արդյունքները, այս որոշումին պատճառով ցայներ կգործընծնե Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցությունը և դուրս գրնա մնալ խորհրդարանն։ Եթե Պարկավաճ Հայաստան ազգային ժողով չմտնե, քաղաքացիական պայմանագիրը խորհրդարանի մեջ կունենա պատգամավորներու 3/5-ը, որմէ կզրկվի, եթե Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցությունը ազգային ժողով անցնի։ 3. Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցությունը 2 դեղամասերու մեջ քվեարկության արդյունքներու չեղարկման պատճառով փողոքի ցույց գադարեց կենտրոնական ընդրական հաստաժողովի թիմած։ Նշենք, որ Արման Թատոյանի միասնության թևեր Գուսակցությունը եւս հայտարարեց, որ պիտի թիմե կենտրոնական ընդրական հաստաժողովին ազգային ժողովի ընդրությունը անվավեր ճանչնալու եւ վերակվեարկություն իրականացնելու պահանջով։ Կենտրոնական ընդրական հաստաժողովը ընդրություններու արդյունքներ անվավեր ճանշնալու թիմումները պիտի քննարկի այս կիրագի, այսինքն ընդրություններու վերջնական արդյունքները հրապարակելու օրը։ Մյուս կողմը, ներքին գործոց նախարար Արփինե Սարգսյանը գվստահեցնե, թե Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած են ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընդրություններ։ Ան բարձրապանած է, թե բոլոր ընդրադեղամասերու մեջ գային քաղաքական ուժեր, քաղաքական ուժերու վստահված անձեր, ներգայացուցիչներ, ինչպես նաև թիդորտներ, դեսահսկման ուղիղ հերարցակումներ եւս։ Ան շեշտած է, որ մինչև այս պահը չէ դեսած, որ եւե քաղաքական ուժի կողմէ ներգայացված, որ եւ արձանագրում, որ գվգայի էական խախտումներու մասին։ Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության պատգամավորի տեխնազու եւ Մայր Հայաստան Գուսակցության վարչության անդամ Արեգնազ Մանուկյանի բնակարանը խուզարգված է։ Կնշվի, թե Արեգնազ Մանուկյանը գանցնի Անդրանիկ Տևանյանի գործով իբր ան 2024-ի ապրիլին ազգային ժողովի փակ նիստեն տեղեկություններ փոխանցած է Տևանյանին։ Ուժեղ Հայաստան Գուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Ղարաբեդյանին թույլ չեն տված, որ անհադե Հայաստանի սահմանը։ Նարեկ Ղարաբեդյանը դեսանյութ մը հրապարակած է պատմելով, թե Արմատ մեդիայի հետ կնախադեսեին երթալ Վերին Լարս դեղույն վրա հայկական բեռնադարներու և քյուղ մտերքի արդահանման հետ կապված իրավիճակը ուղիղ եթերով ներկայացնելու համար։ Բայց սահմանապահ ծառայությունները իր այցելությունը սահմանապահած են, հայտնած է Ղարաբեդյանը։ Հիշեցնենք, որ նախանցյալ օրալ Գագիկ Ծառուկյանին արգելած էին Զվարթնոց օտագայանն երկրեն դուրս ելելը։ Դադարանը Սեյրան Օհանյանը պերման ենթարգելու որոշում դված է։ Հագապդածության դադարանն հայտնած են, որ մարդի մեկի կործով անցնող Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը Երևան նիստին չէ ներկայացած, ապա դադարանը որոշում դված է, որ հաջորդ դադական նիստին իրեն հարգատրաբար ներկայացնեն դադարան։ Հաջորդ նիստը դեղի ունենա հունիս 19-ին։ Հիշեցնենք, որ Սեյրան Օհանյանին մեղադրանք առաջադրված է այն բանի համար, որ ան 2008-ին հանդիսանալով Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերու գլխավոր շտաբի բեդը այլ անցանցեց հանցակցությամբ դաբալած է Հայաստանի սահմանադրական գարկը։ Ռուսիա օրվան առիթով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձ հղած է ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Փաշինյան ուղերձի մեջ համոզմունք հայտնած է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ժողովուրդներու բազմագողմանի գաբերը, ինչպես նաև իրարու ինքնիշխանության և բադական շահերու հարկանքի վրա հիմնված գարուցողական երկխոսության պատրաստակամությունը կնպաստեն փոխգործակցության ամրապնդման և երկու երկիրներու միջև համագործակցության հնարավորություններու ողջ շրջանակի օգտագործման։ Փաշինյան Պուտինին մաղթած է բարօրություն և հաջողություն պետական գործունեության մեջ, իսկ ռուսյո ժողովրդին ամենայն բարիք և բարգավաճում։ Շաբաթները ի վեր ամենօրյա թրությամբ Երևանը Եվրոպական միության միանալու հետևանքներն զգուշացնող, նույնիսկ տնտեսական առումով որոշ կայլերու ձեռնարկած ռուսյո դեսպանը Սերգեյ Կոպրկինը երեկ ռուսյո օրվան նվիրված ընդունելության ընթացքին ասաց, որ Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները մոտեցած են վերաիմաստավորման և փոփոխվող իրողություններուն հարմարելու փուլին։ Ըստ անոր, ռուսական կողմը երբեք կասկածի դակ չէ դրած և չի տներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշան արդակին քաղաքականության անվիճելի իրավունքը։ Կգնգալենք, որ Երևանի փոխգործակցությունը այլ գործընկերներու հետ չվնասի մեր երկկողմանի գաբերուն և ուղված չլա ռուսյոտեմ, ըսած է թեսպանը։ Կոպրկին նաև հայտնած է, որ մինչև դարևերջ Մոսվայի մեջ Հայաստանի հոգևոր մշակույթի օրեր ծերնարգը պիտի գայանա, իսկ Հայաստանի մեջ ռուսյո հոգևոր մշակույթի օրերը։ Հիշեցնենք, որ Պուտին ցարտ չէ շնորհավորած Փաշինյանը ասկայն ժողովի ընդրություններուն առիթով, իսկ պաշտոնադարները հայտարարած են, որ ան կսպասի վերջնական արդյունքներու հրապարակման։ Մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանը կշարունակի ստանալ շնորհավորական ուղերձներ երեկալ Արաբական Միացյալ Էմիրություններու նախագահ Մուհամեդ բին Զայեդ ալ-Նահյանը շնորհավորական ուղերձ հղած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընդրություններուն քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցության հաղթանակի առիթով։ Ուզբեկիստանի նախագահը ևս շնորհավորած է վարչապետ Փաշինյանին ընդրություններուն հաղթանակի առթիվ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Բարև սիրելիուն կնդիրներ, դուք լսեք հաղորդման հայտագիրը Մարգարիտ Կարապետյանի հետ։ Դուք կարող եք լսել նաև Facebook Live-ի, YouTube-ի կամ մեր ակտիվ միջոցով ուրալվոր գտնվի։ Հայաստանի մեջ երեսփոխանական ընտրությունները տեղի ունեցան։ Հայաստանի ժողովուրդը 7 հունիս 2026-ին ընտրեց իր երեսփոխանները, և որոնք իրենց հերթին պիտի ընտրեն երկրի վարչապետը։ 19 կուսակցություններ և դաշինքները արձանագրված էին ընտրական ցուցակներու վրա, որոնցմէ մեկը, թիվ 13-ը, հետս կաշեց իր մասնակցությունը և մնացին 18 կուսակցություններ։ Հունիս 7-ի գիշերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց հետևյալ նախնական արդյունքները։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ունեցավ ձայներու 49.82%-ը, Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան դաշինքը ունեցավ 23.28%-ը, և Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքը 9.93%։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ չանցավ 4%-ի շեմը։ Ընդդիմությունը բողոքարկած է ընտրություններու արդյունքները։ Հաղթումներ տեսնված են որոշ ընտրամասերու մեջ։ 87 տեղամասերու մեջ քվեարկության վերահաշիվ տեղի կունենա։ Մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր ընտրատեղամասերը կվերահաշվարկեն, որովհետև միասնության թևեր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արման Թաթոյանը այդպես պահանջած է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի, վերջնական արդյունքները կհայտարարվեն 14 հունիս 2026-ին։ Բայց այս բոլոր հաստատումներեն առաջ Նիկոլ Փաշինյան իր խումբեն քանի մհոկու հետ ընկերակցությամբ հունիս 7-ի կես գիշերին ձայն առավ հայտարարելու իր հաղթանակը, երբ դեռ հաշվարկը չէր ավարտված, և իր յուրահատուկ ոճով սպառնաց թե Սամվել Կարապետյանին, թե Ռոբերտ Քոչարյանին, թե Գագիկ Ծառուկյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց իր հաղթանակը ու արդեն անմիջապես վերջ սկսավ ստանալ շնորհավորանքներ Էստոնիայեն, Լատվիայեն, Ղազախստանեն, Վրաստանեն, Ֆրանսայեն, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենեն, ինչպես նաև Վլոդիմիր Զելենսկին, որը Արցախյան պատերազմի ընթացքին օգնած էր Ադրբեջանին իր զենքերով։ Այսօրվա դրությամբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստան և Հայաստան դաշինքը միայն կրնան մաս կազմել ապագա ազգային ժողովին։ Այս ընտրություններու ընթացքի և արդյունքի մասին մենք այսօր կխոսենք Արմինե Օհանյանի, հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագրի և Աբրահամ Գասպարյանի հետ, Genesis Armenia-ի համահիմնադիր և քաղաքական բերլուծաբանի։ Կապվենք անմիջապես Արմինե Օհանյանի հետ։ Արմինե Օհանյան, առաջին հայացքից, առանց մտնելու մանրամասնությունների մեջ, երբ դուք լսեցիք ընտրության արդյունքները, ինչ եղավ ձեր տպավորությունը։
1: Գիտեք, առաջի տպավորությունը երևի բավականին բացասական է, որտեղ նույնիսկ եթե հաշվի առնենք այն, որ 49%-ը դեռ հասարակության ամբողջ մեծ մասը չի, բայց բավականին շատ ձայներ է տարել այն իշխանությունը, որը Արցախ է կորցրել, պատերազմում է պարտվել, եկեղեցու դեմ արշավ է կազմակերպել, այդ քաղաքական խոսույթի, մշակույթի, կուլտուրան իջեցրել է շատ, ցածր մակարդակի, հաշվեհարդարներ է իրականացրել, քաղաքական հետապնդումներ, և ես ենթադրում էի, որ իհարկե գիտեի, որ մեծ բռնաճնշումներ են տեղի ունեցել և մարդկանց հնարավոր բոլոր ձևերով ստիպել են, որպեսզի գնան քրեարկեն քաղ պայմանագիր կուսակցությանը, բայց ես մի տեսակ հույս ունեի, որ ինքը հասարակությունը նաև ինչ-որտեղ դիմադրություն ցույց կտա, կընդվզի այդ ամեն ինչի դեմ, հա, նույնիսկ եթե արդյոք ցույց է տալիս, որ ընտրելու է իրեն, բայց կգնան քվեախցիկում արդեն իրենք իրենց հետ մենակ մնալով ուրիշ ընտրություն կկատարեն։ Հույս ունեի, որ մի 30-35%-ը կլինի մաքսիմում իրենց ունեցած ձայները, ոչ այդքան վատ պատկեր չի լինի։ Բայց երբ որ մի փոքր անցավ այդ առաջին տպավորությունը եւ մի քիչ հանդարտվեցի, արդեն սկսեցի մտածել, որ կարող էր նույնիսկ ավելի վատ լինել, հա, ընտրությունների արդյունքները։ Ասենք հիմա ունենք փաստ, որ 3 քաղաքական ուժ, բացի իշխանությունը, մտնում է խորհրդարան։ Մենք երկար տարիներ այսպիսի բան չենք ունեցել, հա, վերջին տարիներին միշտ եղել են 2-3 քաղաքական ուժեր, ընդամենը, որ հաղթահարել են անցողիկ շեմը։ Դա արդեն լավ նշան է։ Մյուս կողմից իշխանությունը պարզավոր չունի 50%, ունի պակաս, եւ եթե այսքան ճնշումներ, այս խայտառակ, այս ամեն ինչը չլինեին, այս կեղծիքներ, այս բռնություններ, վախեր, սպառնալիքներ հասարակության նկատմամբ, վստահ եմ, որ շատ ավելի ցածր լինելու իրենց ստացած քվեների քանակը։ Եվ երրորդը, կային ուժեր, քաղաքական, այսպես ասած, իշխանության կցորդ ուժեր, որոնք փորձում էին մտնել խորհրդարան, եւ կարող էր այդպես ստացվել, որ նրանք ունենային այդ համապատասխան քվեները եւ հաղթահարեին շեմը։ Լավ է, որ այդ ուժերը չանցան խորհրդարան, այլ անցան մաքուր 3 դիմադիր ուժեր եւ 1 փաստորեն իշխանական ուժը։ Այսքանը կասեի։
0: Իսկ կարող զարշավի մասին ինչ կարտահայտվի։
1: Նայեք, ես երևի 30 ավելի տարիներ, հա, 91 թվականից սկսած հետևում եմ նախընտրական այդ բոլոր պրոցեսներին եւ ընտրություններին, եւ տարբեր տարիների նաեւ հենց տեղամասերում եմ աշխատել որպես լրագրող, նաեւ հաշվարկին եմ, քվեների հաշվարկին եմ մասնակցել եւ այլն, եւ մի շատ բաներ ենք տեսել այս տարիների ընթացքում, հա, տեսել ենք եւ այնպես է եղել, որ բոլոր քաղաքական ուժերը միավորվել են մի ճամբարի մեջ, այդպես են փորձել իշխանություն վերցնել, տեսել ենք նաև այդ քվեատուփերի լցոնում եւ այլն, ամեն ինչ տեսել ենք։ Բայց գիտեք, այսպիսի բացահայտ տերոր, որ իշխանությունը ասի, եթե ես չընտրվեմ, պատերազմ է լինելու, ես չեմ հիշում այդպիսի բան, կամ որ ասեմ, որ չգիտեմ, Հայաստանը կործանվելու է, եթե մենք չվերընտրվենք, հա, ու այդպես դաժանաբար շանտաժի ենթարկել, վախեցնել մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք ընդամենը մի քանի տարի առաջ ունեին այդ հիշողությունը, պատերազմում պարտվելու, այդ զոհերի բանի, այդ վերքը դեռ չի լավացել, այսպես ասած, հանրային, եւ այդ շահարկել այդ ցավը, վախերը, տագնապները մարդկանց, երբ որ նաեւ Ադրբեջանից են ամեն օր հնչում այդ սպառնալիքներ, բաներ, ես նման բան չէի պատկերացնում եւ հույս ունեի, որ չի արվի։ Հետո բացի վախերը, շանտաժները, հա, այս իշխանությունը իրականում վերջի 6 ամիսների ընթացքում հնարավոր բոլոր ճանապարներով կաշառել է, գնել է մարդկանց քվեները, մարդկանց ձայները, էլ թոշակներ բարձրացրեցին, էլ երկար 8 տարի կառավարելուց հետո հանկարծ որոշեցին, որ անվճար պիտի բուժեն 65 անցած մարդկանց, էլ դեղերի անվճար հատկացումներ որոշեցին, էլ արտոնյալ վարկեր, հարբածության համար վարորդական իրավունքի զրկված քաղաքացիներին որոշեցին ներել, որ առանց քննության նորից գնան վկայական ստանան, այսպես հազարավոր բաներ։ Իսկ ընտրություններից մի քանի օր առաջ, երբ որ Ռուսաստանից սանկցիաներ մցվեցին գյուղմթերքի ներկրման, բաց հայտարարեցին, որ իրենք գյուղմթերքը գնում են գյուղացուց եւ կփոխհատուցեն գյուղացիների վնասները, այս բոլորը ի վերջո ընտրակաշարք է, սրանք խախտումներ են, սրանք ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու փորձեր են եւ ձևեր են, որը կիրառեց այս իշխանությունը։ Իսկ փոխարենը մեծ սահմանափակումներ մտցրեցին ընդդիմադիր ուժերի նկատմամբ։ Մենք գիտենք, որ ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը սահմանափակված էր իրավունքների տնից դուրս գալու, եւ
0: Սամվել Կարապետյանի մասին։
1: Այո, Սամվել Կարապետյանը քարոշչություն ըստ էության չարեց, միայն իր տան տարածքում կարող էր քարոշչություն անել։ Հարյուրավոր մարդիկ կալանավորվեցին, ձերբակալվեցին, նույնիսկ քվեարկության օրը այս իշխանությունը զերծ չմնաց կալանավորումներից։ Եվ գիտեք, այնքան խայտառակ փաստեր, այնքան չհիմնավորված, այնքան կասկածելի քրեական գործեր հարուցվեցին այս ընթացքում, որ ուղղակի ապշել կարելի է, թե ինչպես էր իշխանությունը օգտագործում դատախազություն, քնչական կոմիտե, հակակոռուպցիոն կոմիտե, այս բոլոր մարմինները տոտալ աշխատել են իշխանությունների համար։ Եվ այդ բանը, գեղցիկը, այդ հայտարարությունները, որ ասում է, որ մենք արցակուրտ ենք վերցրեք, հարուստությունը արցակուրտում ենք արել, կամ ասում է, որ ձեռքս կկտրեմ, եթե մի կեղծիկ լինի, մի քվեի կեղծիկ լինի, կամ ո ասում է, ով վարչական ռեսուրս կօգտագործի, նա իմ թշնամին է, այս բոլորը պարզ ստեր են ուղղակի մարդկանց խաբելու, մոլորեցնելու, համոզելու, որ իր ինքը արդար ընտրություն է անում։ Բայց դե ինչպես տեսնում ենք, ընտրությունից անմիջապես հետո ակնհայտ դարձավ, որ ոչ մի արդար մաքուր ընտրության մասին չի կարող խոսք լինել, որ այստեղ ոչ միայն նախընտրական փուլում են այս քան շատ խախտումներ, այս բռնություններ, ճնշումներ, անոր ապօրինի մեթոդներ կիրառվել, այլ նաև հենց քվեարկության օրը նույնիսկ մաքուր չեն աշխատել, հա, այդ արձանագրությունների անհամապատասխանությունները, որ հիմա բացահայտվում են, հա, ուղղակի խայտառակություն է, դա երևի մենք մեկ էլ 90-ական թվականներին էինք այդպիսի բաներ տեսել, էլի։
0: Արմինե Օհանյան, շատ հետաքրքիր էր նաև, որ Ալիևը և Էրդողանը անթաքույց իրենց աջակցությունը հայտնեցին Նիկոլ Փաշինյանին ընտրություններին առաջ, աննախադեպ դեպ երևի տեսա, որ մեզ ցեղասպանուած երկու պետություններ սադարկանել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Դուք ինչպես կբերվում եք այս հարցը։
1: Այո, այո, գիտեք, հետաքրքիրն այն է, որ նույնիսկ չէին թաքցնում դա, թվում է, թե բացահայտ, եթե այդպիսի հայտարարություններ արվեին, դա միայն ի վնաս Նիկոլ Փաշինյանի կաշխատեր, և իրենք պետք է ամեն ինչ անեին, որ զերծ մնային նման հայտարարություններից, բայց նույնիսկ փորձ չէին անում դա թաքցնել, ինձ բացահայտ, անթաքույց, իրենց բոլոր փորձագետներով, իրենց պաշտոնյաներով հայտարարություններ էին անում, հոդվածներ էին գրում, այս ընթացքում նաև սպառնում էին հայ ժողովրդին, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չընտրվի, չգիտեմ ինչ կլինի, այո, սա շատ աննախադեպ բան է, և ոչ միայն դա, ես ասեմ, ես այսքան տարի ընտրությունների պրոցեսին հետևում եմ, և երբեք դրսից այսքան միջամտություն չի եղել մեր ներքաղաքական, ներհանրապետական ընտրություններին, ասենք ես չեմ հիշում, որ այսքան քանակի արևմտյան առաջնորդներ փորձեն ներազդել հայ ընտրողի վրա, գան Հայաստան, հայտարություններ անեն, չգիտեմ, փորձեն բացահայտ ձևով ասում են, որ մենք սատարում ենք, մենք ոչ ենք անում ընտրել այս մարդուն, հա, նույնիսկ ես ձեզ ասեմ, նույնիսկ Ռուսաստանից այսքան ներազդեցություն Հայաստանի ընտրությունների ժամանակ չի եղել, այսպես բացահայտ, մի տեսակ այս իշխանությունը, մեր երկրի ինքնիշխանությունը այնքան է նվազեցրել, այնքան է իջեցրել, որ իրոք էլի հայ ընտրողը դարձել է, ուղղակի Հայաստանը նախ դարձել է խաղալիք, հայ աշխարհի տարբեր գերտերությունների ձեռքում, և հայ ընտրողի վրա էլ փորձեր են կատարում այսպես բոլորը ներգործություն ունենալ, դա ուղղակի ես չգիտեմ, էլի, դա ոչ մի ուրիշ եվրոպական նորմալ զարգացած երկրում կարծում եմ սենց բան թույլ չէ ընդանույց, նույն հասարակությունը կնդվզեր, հա, կասեր, ինչ գործ ունեք, ինչու էդ միջամտում մեր ներքին գործերին, թողեք մենք որոշենք, մեր ընտրողը, մեր հասարակությունը, մենք 2 միլիոն ընտրող ունենք, թող այդ 2 միլիոն ընտրողը գնա տեղամաս, ինքը որոշի, թե ով է ուզում, որ լինի իշխանությունը, ինչի պիտի Մակրոնը, Ստարմերը, կամ Ռուբիոն, կամ չգիտեմ Պուտինը, կամ մեկը մյուսը որոշեն, կամ առավել ևս Ալիևը և Էրդողանը որոշեն, թե Հայաստանում ով պետք է լինի իշխանություն։
0: Իսկ վերադառնալով ընտրություններու արդյունքներուն, ուրեմն բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չանցավ 4%-ի շել, և ուրեմն վերահաշվար պահանջեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ինչ է ձեր կարծիքի, ինչու խախտումներ եղան, որպեսզի բարգավաճ Հայաստանը չմտնե ազգային ժողով։
1: Տեսեք, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այդ սահմանային գծի վրա էր 4%-ի, և այս ընթացքում տարբեր հակասական տեղեկություններ սպրտեցին, հա, մեկ ասացին անցել է շեմը, մեկ ասացին չի անցել շեմը, մեկ լուրեր տարածվեցին, որ ինչ-որ գործարք են առաջարկել Գագիկ Ծառուկյանի, որ եթե անհրաժեշտության դեպքում կաջակցես քաղ պայմանագրին, կմտնեք ազգային ժողով, եթե ոչ չեք մտի, չգիտեմ նրանք ինչքանով են ճիշտ իհարկե այս տեղեկությունները, բայց հարցը դա չէ, հարցը այն է, որ հստակ երևում է, որ իշխանությունը 1 ամբողջ քաղաքական ուժի, որը ունենալու է 6 մանդատ, կարծեմ, հա, 6 մանդատ, փորձում է զրկել ազգային ժողով մտնելու իրավունքից, և այդ մանդատներ ուզում է վերցնել իրեն։ մեր օրենսդրությունը այնպեսին է, գիտեք երևի, որ չանցած ուժերի շեմը, չհաղթարած ուժերի ձայները բարխվում են անցած ուժերի վրա, և ամեն մեկը ստանում է իր ստացած քվեների քանակին համապատասխան լրացուցիչ ձայներ է ստանում։ Ասենք, օրինակ, հիմա նույնիսկ եթե Բարգավաճ Հայաստանը թողնում ենք մի կողմ, այս մենք դիմադիր ուժերի ձայները, որ հաշվում ենք, գումարում ենք իրար, մոտ 100,000-ի կարգի քվե է կազմում, որը բավականին մեծ թիվ է։ Հիմա այդ 100,000-ը բաշխվելու են անցնող ուժերի վրա, և ամենից շատ շահելու է բնականաբար քաղ պայմանագիրը, իշխող
0: կուսակցությունը։
1: Այսինքն, այո, տոկոսային բաժանում է, և ինքը հիմա եթե ունի 49%, եթե Բարգավաճ Հայաստանին թույլ չեն տալիս անցնել խորհրդարան, ապա իրենք ստանում են սահմանադրական մեծամասնություն։ Ինչը նշանակում է, որ սահմանադրական ցանկացած օրենք, սահմանադրական համարվող պաշտոններ ընտրելու հնարավորություն իրենք ունենան միանձնյա, ինչպես արել են վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Դա անվերահսկելի, անկառավարելի մեծ իշխանություն է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինչ ուզենա անի երկրում, ինչպես արել է վերջին 5 տարում։ Ինչ որտեղ կարող էին զսպել այս ընդդիմադիր ուժերը այդ ախորժակը իրենց, եթե քաղ պայմանագիրը ունենա ընդամենը 60-61 մանդատ, որը հնարավորություն չի տալիս սահմանադրական փոփոխություններ անել, ասենք դատախազ ընտրել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ անդամներ ընտրել, և այլն, և այլն։ Իհարկե, այնպես չի, որ դա շատ մեծ հնարավորություններ է տալիս ընդդիմությանը, և շատ է կաշկանդելու իշխանություններին, որտեղ այս իշխանությունը մենք տեսնում ենք, չէ՞, ինչքան անօրինական ամեն ինչի ընդունակ իշխանություն է ի վերջո, բայց ամեն դեպքում հիմա պայքար է գնում ամեն մի մանդատի համար։ Հիմա ինչ արեցին, ուրեմն 3 փաստորեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ անվավեր է ճանաչում 2 տեղամասի ընտրությունները, որտեղ զինվորները 8-ից հետո քվեարկություն են իրականացրել, այդ որի մասին Աղմուկ է բարձացել, հա, իբրև թե այո, օրինականությունը փորձում են պահպանել, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ 2 տեղամասերում Բարգավաճ Հայաստան զրկվում, եթե այդ տեղամասը դուրս են գալիս քվեների այդ ցանկից, այդ նշանակում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը հաստատապես զրկվում է ազգային ժողով մտնելու հնարավորությունից, բայց օրենսդրությունը, սահմանադրությունը, ընտրական օրենսգիրքը ասում է, որ եթե դու չեղարկում ես որևէ տեղամասի ընտրություններ, և դա էական ազդեցություն է թողնում ընտրությունների արդյունքների վրա, ուրեմն դու պարտավոր ես վերակվիարկություն կազմակերպել։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է ստիպված է, կարծում եմ, գոնե այս հարցում այս բացահայտ ապօրինություն չանել, և վերակվիարկություն պիտի նշանակի, ինչը տեղի է ունենալու կիրակի օրը, նա ամսի 14-ին կհայտարարեն այդ մասին, մենք կիմանանք։ Եթե վերակվիարկություն լինի, և այդ տեղամասերում ԲՀԿ-ն կարողանա համապատասխան քանակի ձայներ ստանալ, ուրեմն կմտնի ազգային ժողով, և խորհրդարանում մենք ունենանք ուրեմն 3 ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ներկայություն։
0: Իսկ Արման Թաթոյանի միասնական թևեր կուսակցությունը վերահաշվար պահանջած է երևանյան բոլոր ընտրամասերում։ Ինչու միայն Երևան, և իրենք ինչ կսպասեն, կսպասեին, որ 4%-ը պիտի անցնեն։
1: Դե գիտեք, նախ վերահաշվարկի պահանջը արդարացված է, ես կարծում եմ ճիշտ է պահանջելը, և միայն Արման Թաթոյանը չէ, մյուս քաղաքական ուժերն էլ են, ոնց որ թե բավականին մեծ թվով, կարծեմ 500 տեղամասում պահանջել են վերահաշվարկ իրականացնել, իհարկե հայտի չի թե քանիսում կանեն, որտեղ էլ է օրենք սահմանափակում, ասում է այսքան ժամանակում պիտի արվի վերահաշվարկը, այնքան կհասցնեն, կհասցնեն, բայց դրա արդյունքում գոնե մենք կտեսնենք, թե ինչ խայտառակ խախտումներ են արվել, հա, ինչպես են այդ արձանագրությունները կեղծել, քրեաթերթիկները մեկից մյուսի վրա դրել, կամ ինչ-որ քաղաքական ուժերի քրեաթերթիկներ զրոյացրել, ինչ-որ քանակին ավելացրել, մի խոսքով գոնե մենք վստահ կլինենք, համոզվենք, որ այս ընտրությունները ինչպիսի ընթացք են ունեցել, այն ինչքանով են անարդար եղել, ինչքանով են մեծ եղել ընտրակերտիկների չափերը։ Եվ հետո կարծում եմ, որ այդ վերահաշվարկների այս բոլոր ապացույցները պետք է հանրագումարի բերեն, և սրանց հիման վրա պետք է դիմեն սահմանադրական դատարան, որտեղ սահմանադրական դատարանն է ի վերջո կարծում եմ, որ եթե կարողանա անվավեր ճանաչել կամ նոր ընտրություններ նշանակել։ Ամեն դեպքում ուզում եմ արձանագրենք, որ խայտառակված ընտրություններ են տեղի ունեցել, և մեր Հայաստանի պատմության մեջ գոնե 2000 թվականից հետո մենք այս ընտրություններ չենք տեսել։ Ճիշտ է, մարդիկ վաճառել են իրենց ձայնը, հա, ասենք 5-10,000 դրամ վերցրել, գնացել, քվեարկել են, բայց այդտեղ նաև եղել է կամավորության սկզբունքը, հասկանում եք, քաղաքացի ինքը որոշել է, որ իր ձայնը այսքան արժի, ինքը գնացել է գործարքի, բայց այսքան բռնություններ, այսքան խեղաթյուրումներ, այդ թվերի մանիպուլյացիաներ, որ արվել են, սրանք շատ ավելի վատ բնույթի խախտումներ են, էլի սրանք չի կարելի ոչ ներել, ոչ հանդուրժել, մանավանդ որ եթե հիշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ ասում էր, ընտրակեղծիքների էջը այլևս փակ է Հայաստանում, ես ձեռքս կկտրեմ, բայց որևէ քվե չեմ բանանի, այսինքն պարզվում է, որ ոչ, էլի ընտրակեղծիքների էջը փակ չի Հայաստանում, և նորից անում են նույնը, ինչ որ նախկին իշխանությունները մերժված իշխանությունները, և ես վերջին կարմիր գիծն էր մնացել, որը չէր անցել Նիկոլ Փաշինյանը, սա էլ անցավ ինքը փաստորեն։
0: Հիմա Արմինե Օվանյան, 18 դաշին կամ կուսակցություններեն 3-ը անցած են ազգային ժողովը, 2-ը հույս ունին տակավին անցնելու,
1: իսկ 2-ը չէ, 1-ը,
0: մեկը
1: Թատրանի, հա, Թատրանին պետք է բանանել, հա, դժվար թե անցնել։
0: Ուրեմն 14-ը, որ շատ քիչ ձայներ բերին, ինչու չմիացան, որպեսզի որոշված շեմը անցնելու ավելի շանս ունենան։
1: Այո, մենք շատ-շատ այդ մասին խոսեցինք, շատ փորձեցինք այդ ուղղությամբ աշխատանք տանել, և կարողջական, և նաև գիտեմ, որ քաղաքական ուժերի մեջ երկար ժամանակ կոնսուլտացիաներ, քննարկումներ էին տեղի ունենում, որպեսզի մի քիչ ավելի մեծ կոնսոլիդացիաներ տեղի ունենան, և գոնե 2-3 մեծ քաղաքական ուժով մասնակցեն ընտրություններին, այլ ոչ թե սենց մասնատված, փոշիացված, հիմա օրինակ ասենք նախկին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կուսակցությունը ՀԱԿ-ը ընդամենը 3000 ձայն է ստացել, 2.5 միլիոն ձայնի մեջ, դա խայտառակություն է, և ճիշտ կլներ, որ առհասարակ չմասնակցեին, հա, կամ գոնե ինչ-որ մի քաղաքական ուժի հետ միանային, կամ նույնա օրինակ Էդմոն Մարուկյանի կուսակցությունը, այս սրանք օգտակար լավ քաղաքական գործիչներ էին, որոնք կարող էին ինչ-որ դեր խաղալ երկրում, բայց պարզ է, որ շանս չունեին անցնելու, և սխալ էր իրենց առաջադրվելը, բայց դե չլսեցին մեզ, այդ ամբիցիաները խանգարեցին, չկարողացան համաձայնության գալ, ինչ պատրանքներ ունեին, մտածում էին, որ եթե լավ քարոշություն անեն, հեսա մեծ թվով ձայներ կստանան, և այլև, բայց ձախողվեցին։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, որ մոտ 100,000 ձայն ընդդիմադիր ուժերի ձայներն են կազմել, ընդդիմադիր են, ոչ թե արևմտամետներին, որ հանում ես այն 4-5 կուսակցությունը, այն մնացած ուժերը, որոնք որպես արմատական ընդդիմություն են հանդես գալիս, մոտ 100,000 ձայն են ստացել, 99,000 ձայն, հասկանում եք, դա ինչքան մեծ թիվ է, ինչքան ափսոս էին այդ քվեները, որ այսպես փոշիացան, կորան, գնացին, ոչ մի բանի օգուտ չտվեցին, ավելի շատ օգուտ տվեցին, Նիկոլ Փաշինյանին օգնեցին այդ քվեները մեծ հաշվով։ Այո, ստացվեց, դե գիտեք, հիմա մեր հասարակությունը շատ բառակտված, մասնատված, բսկտված վիճակում է, շատ անհամաձայնություններ, անհաշտություններ կան, իհարկե այստեղ մեծ, շատ մեծ դեր է խաղացել հենց ինքը, այս իշխող կուսակցությունը, իր լիդերը, իրենք ամեն ինչ արել են, որ պառակտեն այս հասարակությանը, որովհետև գիտեք, բաժանիր, որ տիրեց

0: անկեղծ ասած դրան դեմ եմ, կարծում եմ, որ բոյկոտը մանդատ վերցնելը շատ թույլ, պասիվ պայքարի մեթոդ է, որը իրեն երբեք չի արդարացնում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարհում չի արդարացնում, մեր հարևան Վրաստանում մենք տեսնում ենք, որ երկու տարի է ընդդիմությունը չի վերցրել մանդատները, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, երկիրը կառավարում է իշխող ուժը և որևէ ձևով չի դա խանգարում իրենց։ Դրան դեմ եմ ես մեծ հաշվով, հա, գիտեմ, որ շատ մեծ է հիմա դիսկուսիան, շատ մարդիկ հիասթափված են, սահատված են, մարդիկ, ովքեր ձայն են տվել ընդդիմությանը, նաև այդպես պահանջներ են դնում, ասում են, մի վերցրեք մանդատները, մենք ձեզ մանդատ չենք տվել, քվե չենք տվել, որ դուք գնաք ընդդիմություն աշխատեք խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, բայց մի գիտեք, մի գուցե եթե բարգավաճ Հայաստան կուսակցության այսպիսի կոպիտ ապօրինի մեթոդներով դուրս թողնեն խորհրդարանից, վերակվիարկություն չանեն այդ երկու տեղամասերում և պարզվի, որ ընդամենը երկու ուժ է մտնում, Հայաստան դաշինքն ու ուժեղ Հայաստանը խորհրդարան, այդ դեպքում արժի քննարկել, մտածել ես ուղղությամբ, մանդատ չվերցնելու ուղղությամբ, բայց դա նաև նշանակում է, որ ընդդիմությունը պետք է սկսի հուշկու փողոցային պայքար, պիտի սկսի այլ մեթոդներով, այլ մարտավարությունով առաջ շարժվել, որը անկեղծ ասած ես այդքան էլ չեմ հավատում, որ դա ստացվելու է։
1: Լավ, ենթադրենք, որ մանդատները կվերցնեն, կմտնեն ազգային ժողով։ Իմանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեծ ամասնություն է ազգային ժողովի մեջ, վերջին անգամ ընդդիմությունը որևէ դեր, դերակատարություն չի կարող ունենալ ազգային ժողովի մեջ, ինչ դեր կարողանալ իրենց ապահովել այդ պարագային, ինչ կարող ունենալ։
0: Ես ձեզ ասեմ, նախ ուրեմն 60-61 մանդատը շատ թույլ լեգիտիմություն է տալիս այս իշխանությանը և իրենք յուրաքանչյուր օրենք ընդունելուց ազգային ժողովում պիտի համընդհանուր մոբիլիզացիա հայտարարեն, այնպես անեն, որ ամբողջ թիմը ներկա լինի, որպեսզի կարողանան ցանկացած օրենք անցկացնել, հա, այդ արդեն խնդիր է լինելու, ոնց է լինի միշտ ինչ-որ մի քանակի մարդիկ գործողում են լինում, հիվանդ են լինում կամ չգիտեմ ինչ են լինում, մի խոսքով դա էլ
1: Արմինե Օհանյան, այո, ընտրեն
0: մեր ավանին բարդ է լինելու, հա, գիտ կառավարելու, օրենսդիր աշխատանք իրականացնելու առումով, դա մեկ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը նաև ունի հնարավորություն աշխատելու և այդ նույն իշխանության մեջ գտնվող մարդկանց հետ։
1: Մեր կապը շատ լավ աշխատեր, այո, ընդեր, շարունակե։
0: Անջատվում եմ։
1: Այո,
0: բացատրել իրենց կողմը դրանը, մարդկանց համոզել, որ այո, երկիրը վտանգների առաջ է կանգնած, մանավանդ հեսա նոր քայլեր է անելու, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը, մենք հեսա կտեսնենք, որ չի կանգնելու այս ամենի վրա, արդեն Ալիևից լսում ենք հայտարարությունները, որ սպասում ենք, որ Հայաստանը իր հանձնառությունները պիտի կատարի։ Այդ երկրորդ ճանապարհ, որով կարող են նաև գործել, աշխատել, և նաև գիտեք, ի վերջո դա ամբյոն է, այդտեղ հանդես գալու, մարդկանց հետ շփվելու, ինչ-որ աշխատանք տանելու, նաև եվրոպական ինչ-որ կառույցների հետ շփվելու, գործողների մեկնելու, հարաբերություններ հաստատելու, հետո նաև, գիտեք, մենք հիմա ունենք քաղբանտարկյալների քանակ, վստահ եմ, որ նորից այս քաղաքական հալածանքները իրականացնելու Նիկոլ Փաշինյանը և պատգամավորական մանդատը նաև անհրաժեշտ է, որպեսզի այդտեղ ինչ-որ աշխատանք տանեն, պաշտպանեն մարդկանց, գնան կալանավայրեր, օգնեն և այլն և այլն, այսինքն այդ աշխատանքի ինչ-որ մի ֆրոնտ կա, պարզ է, որ դա իշխանափոխություն չի և ոչ էլ դա բավարարելու է այս մեր հասարակության այս արմատական տրամադրված զանգվածին, որը որ իշխանափոխություն էր ուզում, չի բավարարելու, բայց դե հիմա այսպիսի վիճակ է և պետք է կարողանան գտնել մարտավարության, նոր գործունեության նոր ճանապարհներ, ձևեր, խոսկացել են, ասել են, որ գնալու ենք մինչև վերջ, որևէ համաձայնության չենք գնալու, շարունակելու ենք պայքարել, ուցե նաև ինչ-որ մի ժամանակ հետո հնարավոր կլինի փողոցային պայքար գեներացնել, այդ բոլորը պիտի փորձեն անել,

0: Պարզապես ես մի բան ուզում եմ արձանագրենք, էլի մենք, որ մեր ընդդիմությունը շատ է օրինավոր, շատ է զուսպ, շատ է պասիվ, ինչ-որ շրջանակների մեջ կաշկանդված եւ այլն, այս տեսակ իշխանություններին տեղից շարժելու համար, փոխելու համար ավելի ակտիվ, ավելի մարտական, ավելի մարտնչող ընդդիմության կարիք կա։ Այդ ցավոք սրտի այսպիսի վիճակ եսին է։
1: Իսկ այսօր ինչ մտնոլորդ է Հայաստանի մեջ, խաղաղություն է, խաղաղ անդարդած են, թե սպասողական վիճակ է, թե լարվածքի։
0: Դե հաստատ սպասողական վիճակ է, դեռ արդյունքները վերջնական չեն, հայտնի չէ ինչ է լինելու, եւ մարդիկ դեռ սպասում են, տեսնեն ընդդիմությունը ինչ քայլեր կձեռնարկի եւ ուր կտանի այս ամեն ինչը, այդ սպասողական վիճակը կա։ Բայց ասեմ ձեզ, որ այս զանգված այս 500,000 մարդը, որոնք որ հուսով, հավատով գնացել են քվեարկության, ձայն են տվել, այս մի քանի ամիս քարոշություն են արել, ապրել են այդ ակնկալիքով, որ հիմա իշխանություն կփոխվի, այդ մարդիկ շատ կոտրված, ընկճված, հուսահատված են, եւ դա նկատելի է ընդհանուր դաշտում այդ զանգվածի մոտ։ Կարծում եմ այս արդյունքները հենց այդպիսի տրամադրություն պիտի։
1: Մեր կապը շատ, այո, ընդրեմ բերքով, որ կապը կդրվեց։
0: Այո, թե կան է, այս արձագանքը, այս պահվածքը, այս տրամադրությունները կարծում եմ, որ բնական են, բայց ես ցույց ունեմ, որ կհաղթահարվի, եւ այդ անկումային դեպրեսիվ տրամադրությունները կհաղթահարեն եւ նոր ճանապարհներ կգտնեն։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, պետք է մարդկանց ներշնչել, որ տենց չի, որ վերջ 5 տարի ամեն ինչ ավարտված է եւ ձեռքները ծալենք, սպասենք, թե ինչպես են Հայաստանի զերծի մնացած կտորներն էլ հանձնում կամ չգիտեմ, ես եղածնել ոչնչացնում։ Պիտի պայքարեն մարդիկ, ամեն դեպքում պիտի գիտակցեն, որ առանց պայքարի ոչինչ չի ստացվելու։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Արմինե Օղանյան այս հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն կմաղթեմ։
0: Ես եմ շնորհակալ, հաջողություն ծավալ եք։
1: Բարի եկացեք Աբրահամ Կասպարյան մեր եթեր, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Ձեզ եմ շնորհակալ, բարև ձեզ։
1: Աբրահամ Կասպարյան, ուրեմն առաջին հայացքից երբ ունեցաք, երբ լսեցիք ընտրություններու արդյունքներու մասին, ինչ եղած ձեր առաջին տպավորությունը։
2: Ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ միանշանակ չի կարելի իհարկե գնահատականներ տալ, բայց փորձենք ավելի շատ հասկանալ, թե ընտրական խցիկների փակվելուց հետո ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն մինչև առավոտվա ժամը 4-5-ը ընտրությունների արդյունքները 2-3 փուլով այսպես արդեն հայտարարվել էին մեծաշուվ ամենայն դեպս իշխանության կողմից։ Նախ ամենամեծ խնդիր այն էր, որ իշխանությունը դեռ քվեաթերթիկների 15%-ի արդյունքները չամփոփած ինքը հայտարարած բացարձակ հաղթանակի մասին, ինչը նոր նշաձող սահմանեց հայաստանյան իրականության մեջ եւ ընդհանրապես համաշխարհային իրականության մեջ, և ապացուցեց, որ սա ընտրակեղծիկներով և ոչ լեգիտիմ ընտրություններ են ամբողջության մեջ։ Ինչու՞, որովհետև զարգացած ժողովրդավարական երկրներում, որտեղ նաև սոցիոլոգիական կազմակերպություններն են ուժեղ և գործում են, իրենք exit poll-ի պրակտիկան ունեն, հա, այդ հնարավորությունը ունեն, որ ընտրություններից հետո, երբ մոտավորապես 70%-ը ձայների այսպես պարզ կլինի, իրենք կորոշեն կամ կասեն, թե հանրային կարծիքը կորոշի, թե ում է ընտրել։ Սխալականության աստիճանը այդտեղ 2-3%-ն է առավելագույնը, բայց ընդամենը քվեաթերթիկների 15%-ի արդյունքներով կանխորոշել, որ բացարձակ իշխանությունը եւ միանձին կարող է կառավարություն ձևավորել, սա արդեն նորություն է ընդհանրապես։ Սա առաջին փուլն էր, երկրորդ փուլը ընդդիմությունը, կամ այսպես ասեմ, չասեմ հավաքական ընդդիմությունը, որովհետև ընդդիմադիր տարբեր խմբակցություններ, կուսակցություններ եւ ուժեր էին մասնակցում այս ընտրությանը, Բայց դա շատ պայմանական է ասած, հա, հավաքական, որովհետև թե գաղափարական առումով, թե նպատակային առումով այդտեղ ոչ տարբերություններ կան։ Ընդդիմությունը ձայն չանեց եւ ընդդիմությունը չվերցրեց այն մարտահրավերը, ինչ որ իշխանություն նետեց։ Ես կարծում եմ, որ ժամը 1-ին, ժամը 2-ին գիշերը, հա, ամսի 8-ի առավոտ, այսպես ասեմ։ Ժամը 2-ին երբ վարչապետի աթորնոս Բարեսուղը հայտարարեց իր այդ տխրարժը պետականությունը, որ հաղթել է, սա կոնկրետ մարտահրավեր էր եւ վիճակը սրելուն ուղված ինչ որ քայլ էր, ինչին կարծում եմ ընդդիմությունը խոհեմություն գտավ անմիջապես չարձագանքելու, որովհետև դա նշանակում էր, որ իշխանությունը մարտադաշտ է հրավիրում երկու կողմերի, թե իր ընտրազանգվածին եւ թե ընդդիմության ընտրազանգվածին, եւ բախումները անխուսափելի են լինելու այդտեղ։ Արդյոք մյուս կողմն է, որ ընդդիմությունը ի սկզբանե իր տակտիկական քայլերում պետք է անպայման հաշվի առե, որ ծայների հաշվարկի ամբողջ ընթացքում ինքը հրապարակը պետք է կարողանալ լսնել եւ դրանով անմիջապես ճնշում գործադրի իշխանության վրա, որպեսզի բացառի ընտրակերտիկները կամ զեղծարարությունները, ինչը ականապես մենք եղանք, այսինքն նորություն չէ ոչ մեկի համար, 35 տարվա ընթացքում մենք չենք կարողացել նորմալ ընտրություններ անցկացնել։ Եկեք հիմա, եթե մենք օբյեկտիվ առարկայական պիտի խոսենք, բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի սև գործը կարողացել է անել, կերտիկները կոծկել, նկարչությամբ զբաղվել, սա անել, դա անել, այսինքն մենք հիմա այն վիճակում չենք, դիկին Մարիետա, որ ավելի փափուկ խոսենք, ավելի դիվանագիտական ձևակերպում ներկան։ Շատ պարզ, կոնկրետ պետք է ասենք, որ այս ընտրությունները հերթական անգամ կեղծված էին, հերթական անգամ ինչպես անցած մնացած բոլոր ընտրությունները, բայց այս անգամ խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, որովհետև արտաքին քաղաքական օրակարգով է պայմանավորված նաև ներհայաստանյան որոշ իրադարձությունների ընթացքը։ Այսինքն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 3-2 ընտրատեղամասում կենտրոնական դրական հանձնաժողովը որոշեց, որ չղյալ է համարում ընդհանրապես ընտրությունների արդյունքները, որովհետև շատ լավ հասկացան, որ ԲՀԿ-ին չէր բավարարում ընդամենը 50 ձայն, 50 քվե, բայց 3-2 ընտրատեղամասում ԲՀԿ-ի ստացած 120 քվեն միանգամից այսպես ջրեցին։ Այսինքն խնդիրը առաջացավ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նվազագույնը 67 ձայնի կամ 69 ձայնի իր փնտրտուքներում, առաջին դեպքում եթե 63 ձայն կվերունեն մախորտարանում, ստանում է 3/5-ը եւ դրանով կարողանում է որոշ օրենքներ անցկացնել, դատախազ նշանակել, մարդու իրավունքների պաշտպան նշանակել, այսինքն կարևոր նշանակումներ ու անելու հնարավորություն ունենալու համար նվազագույնը ԲՀԿ-ին պետք է դուրս թողել խորտարանից, իսկ 69 պատգամավոր որպեսի կարողանա ստանալ կամ 2/3-ը կարողանա ստանալ, սահմանադրական փոփոխություններ անելու հնարավորություն ունենա, դա էլ բնականաբար անհնար է դառնում։ Հիմա իրենք իրենց խաղադրույքի ինչի վրա են դրել, որ եթե ԲՀԿ-ն դուրս է գալիս, ապա Հայաստան Դաշնքից եւ ուժեղ Հայաստանից որոշ պատգամավորների վրա կոմպրոմատներ, ճնշման լծակներ օգտագործելով կկարողանան իրենց կողմը բերել եւ անցկացնել այն կարևորագույն փոփոխությունները, ինչ որ խոստացել է օրինակ արտաքին աշխարհի իս հովանավորների մասին, ապես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, այսինքն խոստացել է համանդրական փոփոխություն, խոստացել է անկախության հռչակագրի դուրս բերում, ընդհանրապես հաղումը, հա, համանդրությունից, եւ այնպիսի հոդվածների կամ համանդրական փոփոխությունների իրականացում, որոնք ենթադրում են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի կորուստներ, հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ ճնշումներ եւ այլ եւ այլ, այս բոլորին հասնելու համար ինքը կարիք ունի 2/3-ի խորտարանի, ինչը բնականաբար այս ընտրություններով չունի։ Հիմա ամբողջ խնդիրն այն է, որ կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հայտարարեց, որ ամբողջական արդյունքները ամսի 14-ի դրությամբ կլինեն, իհարկե ընդդիմությունը իհարկե չսպասեց, ուժեղ Հայաստանը այսօր դիմում ներկայացրեց կենտրոնական դրական հանձնաժողով, որպեսզի վերանայվի ամբողջ ընտրությունների ընթացքը, այսինքն նոր ընտրություններ նշանակվեն մեծաճյուղ Հայաստանը, որովհետև ընտրակերտիկների եւ ձերծարարության ապօրինությունների մասշտաբը շատ մեծ է, շատ մեծ է։
1: Հիմա կարելի է վերա տեսիկները վերանայելու, ուրեմն հարցին կկանդրադառնալ քիչ Ձեր կարծիքով ինչպես անցան քարոզարշավը, նախքան ճիշտ նախքան ընտրությունները։ հանդարտ մի մթնոլորտ չկար ընդհանրապես Երևանի Հայաստանի։
2: Իհարկե չկար։ Տեսեք, սա նախ ընդունենք եւ սա սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար, որոնք անընդհատ տաբեր ինչ որ հույսեր են կապում, եւ ոչ միայն նաեւ Հայաստանի մեր հայրենակիցների համար, որոնք հույսեր են կապում, որ Հայաստան ժողովրդավարական բաստիոն է, այլ ժողովրդավարության ժտարից ոչ մի բան չկա Հայաստան։ Հայաստանը կլասիկ ավտորիտար պետություն է, մեն իշխանական երկիր է, որտեղ մեկ անձը ունի բացարձակ իշխանություն եւ ձեռքերը ազատ են, ինչ ուզի անի։ Սա եվրոպական ժողովրդավարությունների համար ամենաամոթալի էջն է։ Սա եվրոպական այն երկրները եւ պետությունները ղեկավարներ, որոնք շտապեցին շնորհավորել դեր ընտրությունների արդյունքները դուրս եկած, շտապեցին աջակցություն հայտնել, իսկ միջև ընտրությունների ինչ տեղ ունեցավ։ Տեղ ունեցավ եվրոպական քաղաքական համայնքի ժողովը, գագաթնաժողովը, որտեղ հին մայրցամաքի քաղաքական աշխարհամասի լիդերները իրենց բացարձակ աջակցությունը հայտնեցին գործող վարչապետին, Թուրքիան իր եւ Ադրբեջանի իրենց բացարձակ աջակցությունը հայտնեցին այս
1: աննախընթաց դեպքեր, այո, աննախընթաց դեպքեր, չտեսնված, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին
2: շատ ճիշտ է, որովհետեւ սովորաբար իվանագիտական պրոտոկոլի մեջ, արարողակարգի մեջ էլ է ընդունված, այդպես բացայտ չեն աջակցում, անձին չեն աջակցում, աջակցում են տվյալ պետության որդեգրած քաղաքակիրթ արտաքին կուրսին, հուսալի կանխատեսելի արտաքին քաղաքականությանը։ Եվ սովորաբար ձևակերպումները այդպես են լինում, որ մենք աջակցում ենք Հայաստանի ջանքերին ուղված խաղաղությանը եւ տարածաշրջանում անվտանգությանը։ Ինչես իբրեմ որպես մասնագետ եմ ասում, որպես դիվանագիտական եւ քաղաքագիտական բեքգրաունդ ունեցող մարդ եմ ասում, կրթություն ունեցող։ Եվ պրակտիկայում էլ է այդպես, այն ինչ արվեց Հայաստանում լրիվ հակառակն է։ Բևեռացված հասարակություն, բևեռացում ընդհանրապես Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրը արտաքին օրակարգի մաս դարձնելը, արտաքին քաղաքական առևտրի սեղանների վրա դնելը, Հայաստանի երկու ճամբարի բաժանելը, դարձյալ սև սպիտակների, ուղղակի այս անգամ ուրիշ անունով անունադրեցին հիբրիդային պատերազմ, պրոռուսական թե պրոեվրոպական, այնինչ իրականում հայկական իրականությունը շատ հեռու է այդ երկու հասկացություններից, այսինքն Հայաստանը հիմա ոչ թե պրոռուսական կամ պրոեվրոպական լինել չլինելու խնդրի առաջ է, Հայաստանը անվտանգությունը պահելու եւ սեփական ժողովրդին թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հերթական հարձակումից եւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը չհանձնելու մարտահրավերի առաջ է կանգնած։ Այսինքն այն օրակարգ արհեստական, որը ստեղծեց այս իշխանությունը, ռուսամետ թե արևմտամետ, բառացիորեն Հայաստանը տանում է դեպի ուկրաինացումը, բառացիորեն տանում է դեպի լիբանանականացումը, բառացիորեն տանում է այս խառը թեժ պատերազմական տարածաշրջանում հանրային զորաշարժը փոխարինելու արտաքին քաղաքական կողմնորոշմամբ, ինչը ընդհանրապես հետաքրքիր չէ որևէ մեկին։ Գումարած այս ամենին, նախընտրական քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում վարչական ռեսուրսի, վարչական ներուժի ամբողջական արտահայտում, պետության տրամադրության տակ եղած բանակի ինստիտուտից սկսած մինչև վարչական լծակներ, մինչև մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ, ամբուլատոր ծառայություններ, դպրոցներ, բոլոր ռեսուրսները այս իշխանությունը ծառայեցրեց իր քարոզարշավի համար, բռնաճնշումները, մարդկանց ձերբակալությունները, անհամրելի թվով մարդիկ են ձերբակալվել, ուսումնասիրեք Հայաստանի 35 տարվա անկախության պատմության ընթացքում որևէ նախընտրական քարոզարշավ այսպիսի ավտորիտար, այսպիսի բռնապետական ճնշումներ, ռեպրեսիաներ պետական չեն իրականացվել ընդդիմության նկատմամբ, չկա այդպիսի բան։ Այսինքն օրինակ Հայաստանի առաջին իշխանությունը ինչպես վարվեց, 95 թվական տանկեր հանեցին փողոց, հասկանալի էր, այսինքն ուղիղ մարտահրավեր էր, բայց այն ամեն ինչ որ փաթեթավորվեց ժողովրդավարության անվան տակ, բայց իրականում 700 անձ միայն ուժեղ Հայաստան գլխավոր ընդդիմադիր դաշինքի շրջանակներից, հա, կամ շարքերից 700 անձի կալանավորել, 75 ձերբակալել, մարդկանց նույն ջենես Արմենիայի մեր ընկերներից, հարազատներին մի քանիսին ուղակի ընտրությունից 2 օր առաջ առանց որևէ հիմնավորման, դիկի մարետա, առանց որևէ հիմնավորման վերցրել էին, տարել էին Այս միտեղից այն միտեղն են տանում, ոչ մեղադրանք է առաջադրվում, ոչ մի բան, այսինքն խնդիրը որն է, ցավեցնել, վախացնել ժողովրդին, վախեցնել, վախի եւ ռեպրեսիաների մթնոլորտում ասել, որ կամ մեզ պիտի ընտրեք, որպեսզի մենք Հայաստանի ապամոնտաժումը, անվտանգային ապամոնտաժումը իրականացնենք, եւ կամ եթե մենք չլինենք, ուրեմն Հայաստան չի լինի։ Այսինքն խոսույթը դա է եղել։ Ընտրական քարոզարշավի ամբողջ ընթացքում հալածանքներից, ապելության խոսքից, շինց ու քրեական գործերից, մարդկան ձերբակալությունից, բացի ուրիշ ոչ մի բան տեղի չունեցել Հայաստան։ Եվ նման մթնոլորտում,
1: այո,
2: նման մթնոլորտում կազմակերպել ընտրություն եւ ասել, որ ժողովրդաբարական է, դա բնականաբար հեքիաթի ժանրից է։ Այդքանով անդերց պատկերացրեք այս ընտրակերտիկների, այս անասելի ընտրակերտիկների պայմաններում, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալը 50+1% ձայն որպես այդպեսին չհավաքել, չի ստացել։ Այսինքն այն ամբողջ սոցիոլոգիական արդյունքներ, որ ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի իրական քվեն տատանվում է 42-ից 44% սահմաններում, իրականում այդպես էին, եւ դիմելով բնականաբար ճնշումների, ճնշման բոլոր լծակները օգտագործելով հենց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դատական համակարգի վրա, ինքը կարողացավ այնպես նկարչություն ստանալ, որ 50+1-ը նվազագույն ունենա խորհրդարանում։
1: Իսկ դուք միշտ եք գրառումներում մեջ, ուրեմն կքաջալերի եք մարդկանց, որպեսզի գնան ու քվեարկեն։ Այս անգամ ժողովուրդը գնաց ու քվեարկեց։ Արդար չէին ընտրությունները, ինչ խախտումներ արձանագրվեցան, ինչ տեսակի խախտումներ նկատեցիք։
2: Տեսեք, մենք բնականաբար ամբողջ ընթացքում հետևում էինք նախշատ շնորհակալություն, որ ընտրական մասնակցության խրախուսման վերաբերյալ մեր կատարած աշխատանքը մեջ բերեցիք, ուրեմն ձեզ ասեմ, ոչ միայն Ջենես Արմենյան, նաև նմանատիպ այլ կազմակերպություններ քաղաքացիական հասարակության դաշտից, քաղաքական, քաղաքացիական, ուրեմն ձեզ տվյալ ասեմ, մեր աշխատանքի արդյունքը եղավ այն, որ ի տարբերություն 2021 թվականի ընտրության եւ 2018 թվականի ընտրության 250 000 ավելի մարդ գնացել է քվեարկության։ Ինչու էր այս ամբողջը արվում։ Ես ի սկզբանե ասեմ, նախ դեմ էի ընտրությանը սրանց հետ գնալու, որովհետեւ այս իշխանությունը տասել է միշտ երկու բանի չկարելի գնալ՝ պատերազմի եւ ընտրության։ Երկու դեպքում էլ մենք պարտվում։ Բայց որովհետեւ միակ տարբերակն է մնացել ընդհանրապես ժողովրդական լեգիտիմությունը ցույց տալու աշխարհին եւ հայկական ժողովրդավարական իրական քվեն ցույց տալու, որ Հայաստանը դեմ է կամ հայ ժողովուրդը դեմ է այն ամբողջ քաղաքական կուրսին, ինչ այս իշխանությունը վարում է, դա ընտրությունն է։ Այդ իսկ պատճառով հասկացանք երկարատև ուսումնասիրությունների արդյունքում մենք հասանք հետևյալ իզրակացության։ Սա կարծում շատ կարևոր անգամակ է, որքան բարձր է ընտրական մասնակցության թիվը, այդքան ցածր է այս իշխանության աջակցությունը, եւ մենք չսխալվեցինք։ Հիմա տեսեք, 685 000 մարդ 2021 թվականին քվեարկել է այս իշխանության օգտին, այն դեպքում երբ մասնակցությունը 1 200 000 էր։ Մենք այս տարի կարողացանք քարոշության եւ ակտիվ քաղաքական աշխատանքի շնորհիվ մասնակցությունը հասնել 1.5 միլիոնի, գրեթե 1.5 միլիոնի, հա, պակաս 1.5 միլիոնի պարագայում, տեսեք, ընդդիմությունը որքան կարողացավ իր դիվիդենդները բարձրացնել։ Իրականում 3 ընդդիմադիր ուսակցում 44 մանդատ ունի մեծ հաշվով, հա, խորհրդարանում։ Եթե չհաշվենք, որ այս զեկցարարությունը որտեղ ունեցա, ԲՀԿ-ին փորձում են դուրս թողնել, եւ դեռ հաճը ոչ էլ երկու շաբթի ինչ կորոշվի, երկու շաբթի ովանց հետո դիմությունը ինչ քայլերի կգնա, դրա մասին երևի կխոսենք։ Բայց փաստը հետեւյալն է. այս ընտրություններում 740 000 ձեռք բերելով ստացվում է, որ 250 000-ի մեջ հավելյալ, որ եկան մարդիկ, Նիկոլ Փաշինյանի աջակցության տոկոսը 15% է, 15-ից 20%։ Այսինքն մենք չսխալվեցինք մեր կանխատեսումների մեջ, որ այդ 250 000-ից նվազագույնը 210 000-ը ձայնը տվել է ոչ իշխանության։ Եթե գումարում ենք այդ ամբողջին, որ մնացած փոքր կուսակցություններին եւս 15-20 հազար ձայն է գնացել, ստացվում է, որ մենք այս քարոզարշավի եւ քաղաքական արշավի միջոցով կարողացանք նվազագույն 180 000 մարդու, մեր հայրենակցի, հանել տնից, հանել բազմոցի վրայից, բերել ընտրա տեղամաս եւ ընտրատեղամասում այդ քվեները տալ ընդդիմության։ Այս իմաստով կարծում եմ մեր ժողովուրդը ապրի, որ կարողացավ իր խոսքը ասել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր
1: արցախցիները, որոնք հայաստանի քաղաքացիներ են, իրենք քվեարկեն։
2: Արցախցիները, որոնք հայաստանի քաղաքացի են եւ գրանցված են եւ ընտրելու իրավունք ունեն, դրանց թիվը բնականաբար շատ չէ, շատ չգերազանցում, հա, ինչպես որ կանխատեսելի էր։ Ինչու, որովհետև արցախցիների մեծ մասը նաև հայաստանի քաղաքացություն ունի։
1: Բայց բոլորը հայաստանի պասպորտ ունեն, չէ՞։
2: Նա դա արդեն մի քիչ ուրիշ խնդիր է, դա քննարկված հարց է եւ այլն եւ այլն, այդտեղ 070 կոդով անձնագրերը պետք է փոխարինվեն Հայաստանի Հանրապետության այլ կոդերով, այսպես անձնագրերով, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, մի որոշ դետալներ կա, հիմա հաստատ երկար կտևի Տիկի Մարիետա դրա մասին խոսելը, բայց խնդիրը այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ստացել են Հայաստանի քաղաքացիություն, կարծեմ նրանց 35,000-ը չի գերազանցում։ Եվ 35,000-ից որքան դեն Հայաստանում, որքանը դուրս են եկել, դա արդեն ես ամենայն դեպս այդ վիճակագրությանը չեմ տիրապետում, բայց որ 100,000, 120,000 արցախցիների ընդամենը 1/3-ը կամ 1/4-ն է ստացել քաղաքացիություն, դա փաստ է։
1: Շատ լավ, ուրեմն վերադառնանք խոսելու Բարգավաճ Հայաստանի մասին, որ ունեցավ 3.996%, այսինքն իրեն կմնար 0.004% կամ հարիպասկվե շեմն անցնելու համար։ Իրենք ինչ վտանգ ներկայացնեին, որ խախտումներ կատարվեց, որպես իրենք դուրս մնան։
2: Տեսեք, նախ ընտրական հանձնաժողովների արձանագրությունները նայելով եւ վերահաշվար կատարելով ապացուցվեց, որ ոչ թե 0.4-ի հարցը, այլ Արգավաճ Հայաստան կուսակցությունից շատ ձայներ պարզապես խլվել են, եւ ոչ միայն Արգավաճ Հայաստանից, Հայաստան Դաշինքից, ուժեղ Հայաստանից, հա, Դաշինքից շատ ձայներ խլվել են, գրվել են, այլ մանրմուներ կուսակցությունների օգտին, ինչպես նաև իշխող ԿՊ-ի օգտին։ Միայն երկու ընտրատեղամասում, Բարգավաճ Հայաստանի ստացած ձայներ 120-ն էր։ Այդ 0.4-ը, որ ասում եք, ընդամենը 50 ԿՊ-ի մասին է խոսքը։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստան միայն այդ երկու ընտրատեղամասում 120 ԿՊ-ի է ձեռբերել, այսինքն 4%-ը ամբողջությամբ ինքը ապահովել է, եւ ընտրակ խորհրդարան մտնելու նվազագույն ընտրական շեմը քաղաքական կուսակցության համար ինքը ապահովել է։ Բայց ԿՀ-ն ինչ արեց, բնականաբար իշխանության ճնշման չեղյալ համարեց ընդհանրապես այդ երկու ընտրատեղամասում ընտրության արդյունքը, այսինքն ամեն ինչ անում են, որպեսզի Բարգավաճ Հայաստանը չմտնի։ Նպատակը հետեւյալն է, ինչ քիչ առաջ ասում եմ, Բարգավաճին, այսինքն երրորդ ընդդիմադիր ուժ չթողնելով խորհրդարան, իրենք կարողանան ամբողջությամբ կիրել վիճակին, 2/3-ը ունենալ խորհրդարանում եւ անցկացնել բոլոր օրենքները առանց ընդդիմության որևէ խնդրի։ Խնդիրը ամբողջությամբ հենց այ է, եւ երբ որ հիմա Գագիկ Ծառուկյան ճիշտն ասաց, հայտարարություն արեց, որ չեն դադարում հետևողական լինել այս հարցում, եւ կոնսուլտացիաներ, խորհրդակցություններ են սկսել ընդդիմադիր մյուս երկու ուժերի հետ, շարունակելու հասկանալ, թե ինչ քայլերով պետք է գնան կամ դեպի ընտրությունների ամբողջական չեղյալ համարում եւ նոր ընտրությունների նշանակում, կամ համապատասխան գործողությունների իրականացում։ Հիմա այդ պայն այդ քննարկումները ընթանում են, եւ կարծում եմ, որ առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում բավական հետաքրքիր իրադարձություններ են դնում։
1: Իսկ Արման Թաթոյանի միասնական թևեր կուսակցությունը վերահաշվար պահանջած է երևանյան բոլոր ընտրամասերու մեջ։ Ինչու միայն Երևան, եւ իրենք ինչ կսպասեն։ Ունեցան 2.3%։
2: Ես տեսել եմ այդ լուրը, որ իրենք պահանջել են Երևանում վերահաշվարկ, բայց թե ինչու են միայն Երևանով սահմանափակվում, կարծում եմ հարցի պատասխանը իրենց մոտ է։
1: Աբրահամ Գասպարյան, այսօրվա պայմաններում մեջ, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, ուժեղ Հայաստանը եւ Հայաստան Դաշինքը, ինչպես ասացիք, պատգամավոր կունենան ազգային ժողովի մեջ, սակայն մեծամասնությունը նորեն կմնա միշտ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության ձեռքը եւ ինչ որ կուզեն գնել։ Ինչ կնա լալ ընտիմադիր կողմի դերը այս պայմաններում։
2: Տեսեք, ես անձնապես 3 պատասխան ունեմ այս հարցին։ Պատասխան ունեմ որպես հայ, պատասխան ունեմ որպես հայ քաղաքագետ եւ պատասխան ունեմ որպես ազատ մարդ։ Որպես հայ կարծում եմ շատ սխալ է այս ընտրությունների, կեղծված ընտրությունների շարունակությունը չգտնել փողոցում։ Այսինքն, եթե փողոցային ճնշում չլինի մի քանի օրյա եւ նվազագույնը ամբողջ հանրապետությունով մեկ ընտրությունների, կեղծված ընտրությունների արդյունքը չեղյալ համարել չլինի, պահանջը չլինի, ես չեմ կարծում, որ այս իշխանության հնարավոր է ինչ-որ այլ տարբերակով փոխել։ Այսինքն, փողոց, որը պիտի պահանջի նոր ընտրություններ, իսկ այդ նոր ընտրությունների դեպքում այս շատ ներողություն արտահայտության համար անիմաստ անձակենտրոն, եսակենտրոն ամբիցիաները չպետք է լինեն, եւ այստեղ է, որ ընդդիմությունը պիտի շատ ավելի ճկուն լինի եւ փորձի միասնական դիրքերով հանդես գալ, միասնական ցուցակով հանդես գալ, որտեղ խնդիրը այս իշխանության փոփոխությունն է եւ իշխանազարկումը։ Սա որպես հայ մարդ այսպես եմ մտածում, որպես հայ քաղաքագետ կարծում եմ, որ պիտի համանդրա իրավական ճանապարհով փորձեն խնդրին լուծում տալ, որպեսզի երկիրը կայունությունը չկորցնի, երկում կայունությունը շատ կարևոր բան է։ Իսկ դա նշանակում է, որ ոչ թե մանդատներից պետք է հրաժարվել, այլ վերջերս, այսինքն այս ժամանակ Սարմենյան կարող են ձեր հերոստատիտողները, հետևողները մտնել Ջենես Արմենիայի կայք եւ սոցիալական բոլորը, ես շատ հետաքրքիր հոդված եմ գրել միջազգային փորձից, թե ինչ արդյունք կտա, եթե մանդատները չվերցնա, հա, մանդատներ վերցնել թե չվերցնել, որովհետեւ հիմա գլխավոր հարցն է, ինչ արդյունք են հասել ընդդիմադիր ուժերը մանդատներ չվերցնելու, ոչ մի արդյունք էլ չեն հասել մեծ
1: արդյունք։ Մեզի բացատրեք, խնդրեմ, ինչ կպատահի, եթե ընդդիմությունը մանդատները չվերցնի եւ սահմանադրական համանդրությունը ինչ կսեզ ուղղա։
2: Տեսեք, համանդրությունը եւ ընդդրական օրենսգիրքը շատ հետաքրքիր համանումներ են տալիս։ Նախ, մանդատ չվերցնել չի նշանակում ազգային ժողովը իր գործունեությունը չշարունակի, եթե պարզ ասեմ, առանց ակադեմիական կամ քաղաքագիտական բառամթերքի մեջ մտնում։ Եթե չես վերցում մանդատները, ազգային ժողովը շարունակում է գործել, իրավական առումով ինքը շարունակում է գործել, այսինքն դու ընդունում ես ընտրությունների արդյունքները, դու օրինականացնում ես դա, դու կգնաս խորհրդարան, չես գնա, տեղը թափուր կմնա, ոչ մի նշանակություն չունի։ Այո, իշխանությունը չի կարողանա սահմանադրական առավելություն ունենալով, հա, 67 պատգամավորով կամ 69 պատգամավորով անցկացնել ինչ ուզում է, բայց ինքը օրենքներ կընդունի, բյուջե կընդունի, ռազմական դրություն կհայտարարի, ում ուզում է կնշանակի կան եւ այլ եւ այլն, իրավական առումով անխոցելի է, ինքը դառնում է քաղաքական առումով խոցելի եւ ամբողջ աշխարհի համար քաղաքական առումով խոցելի, որ ներկայացում է միակողմանի ուժ։ Ինքը չի ներկայացում ժողովրդի կամքը։ Բայց եկեք համեմատենք, թե Ալբանիայում, Կոսովոյում, Վենեսուելայում, Սերբիայում, Բանգլադեշում նմանատիպ իրավիճակներ են եղել եւ այսպես այդ հոդվածում համեմատական ներկայացրել։ Ինչի ասել ընդդիմությունը, ոչ մի բան։ Հակառակը զրկվել է քաղաքական գործընթացի վրա որևէ ազդեցություն ունենալու հնարավորությունից եւ քաղաքական գործընթացները քիչ թե շատ ուղղորդելու հնարավորությունից։ Այսինքն, եթե դու մտնում ես խաղի մեջ, խաղը պիտի տանես միջև վերջ։ Կամ ի սկզբանե մենք պիտի ասենք, որ մենք չենք մասնակցում այս ընտրությանը, որովհետև այս ընտրությունը ի սկզբանե որոշված է, կեղծված է, բայց երբ որ մտնում ես խաղի մեջ, արդյունքները եթե չես ընդունում, չես դուրս գալիս փողոց եւ չես ճնշում փողոցի միջոցով պետությանը, որ ինքը չեղյալ համարի նոր ընտրությունները ազնիվ արդար ժողովրդավարական եւ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնի, սա պիտի լինի վերջը։ Խնդիրը ամբողջությամբ դա է, աշխարհի մի քանի երկրների փորձ ենք ուսումնասիրել եւ տեսել ենք, որ ի վերջո 1 տարի հետո, առավելագույնը 1 տարի հետո, ընդդիմությունը վերադարձել է խորհրդարան, մանդատները չվերցրած ընդդիմությունը։ Եվ երկրորդ, այստեղ շատ կարևոր մի խնդիր կա։ Ես օրինակ կարող եմ ասել, որ Հայաստան Դաշինքի մեջ ընդամենը կա 1 գլխավոր շարժուժ, ուղիղ դա հայ ապահովական դաշնակցում է, հայ ապահովական դաշնակցության գերագույն մարմնի որոշմամբ Եթե բոլոր դաշնակցություն կուսակցության անդամները չեն վերցնում մանդատները, ես օրինակ գիտեմ, որ դաշնակցության տեխնացները չեն վերցնում մանդատները, որովհետև այդտեղ երկաթե կարգապահություն է գործում։ Բայց նույնի ես չեմ կարող ասել այլ դաշինքների դեպքում, հա, ուժը հարգանքս բոլորին, ուժը Հայաստանը նոր ձևավորված քաղաքական միավոր է եւ ավելի շատ հավաքածու է, ոչ թե գաղափարապես թրծված, ճանապարհանցած ավանդույթներ, գաղափարախոսական, կազմակերպչական կառուցվածքային լուրջ ավանդույթներ ունեցող։ Օրենքը ինչ է ասում։ Եթե դու օրինակ 28 պատգամավոր է անցել ուժը Հայաստանից, 28 պատգամավորները եթե մանդատները վայրդրեցին, հերթը անցնում է մյուս 28-ին, մինչև այդ 200 հոգանոց ցուցակը ավարտվի։ Եվ այստեղ որևէ մեկը, որևէ երաշխիք չունի, որ այդտեղից մեկնում է կչի վերցնի այդ մանդատը։ Նույնը վերաբերում է Հայաստան դաշինքի օրինակ մյուս ուժերին։ Ես դաշնակցությանը նշեցի։ Բարգավաճ Հայաստանի դեպքում, եթե անցնի իհարկե, կարող եմ ասել, որ օրինակ չեմ վերցնի, բայց այստեղ խնդիր կա։ Եթե դու այդ խորհրդարանին օրինականության շղարշ պիտի հաղորդես եւ բնույթ պիտի հաղորդես, դու կամ ամբողջական ցուցակով, այսինքն այդ 150 կամ 200 հոգանոց ցուցակով բոլորը պիտի հրաժարվեն մանդատներից, դրանից հետո իշխանությունը կասի՝ շատ շնորհակալություն, մենք կգանք, մենք օրենքները կընդունենք, մենք ինչ պետք է կասենք, դուք էլ մի եղեք այստեղ, ավելի լավ չէ՞։
1: Ժամանակ առնել երկու այլ հոգի, մինչև հրաժարվեն, մինչև մանդատներ վարկան։
2: Այո։
1: Իսկ արդյոք սահմանադրությունը երկրորդ փուլ նախատեսած է։
2: Իհարկե սահմանադրությունը նախատեսում է երկրորդ փուլ, բայց այդ երկրորդ փուլը ասած է հիմա չի կիրառվում բնականաբար, որովհետև դա վերաբերվում է համախոհական կառավարությունների ձևավորմանը։ Երկրորդ փուլ կլինի այն ժամանակ, երբ որ կոալիցիոն պիտի կազմեն ընդդիմադիր ուժերը եւ չեն կարողանում կազմել իրար հետ, այդ ժամանակ երկրորդ փուլ կլինի ընդհանուր ընտրություններին մասնակցած առավելագույն երկու ձայները ստացած ուժերի միջև։ Հիմա մենք չենք կարող խոսել դրա մասին, դա բացառվում է, որովհետեւ իշխանությունը ինքը 50+1 ունի։
1: Ամսու 14-ը, 14-ից հետո նայենք ինչ են վերջնական թվերը
2: եւ այո։
1: Աբրահամ, ուրեմն անցյալ տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հաղթանակը հայտարարել են անմիջապես վերջ, մյուս օրը արդու արդեն բազմաթիվ եվրոպական երկրներ, որոնց մեջ ուրեմն նաև Ֆրանսիան, նաև Եվրոպայի պատասխանատուններ, ուրեմն շտապեցին շնորհավորելու Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակը, իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը դեռ լուռ է և կսպասե վերջնական արդյունքներում։ Ինչ է ձեր կարծիքը այս հարցի պատմամբ։
2: Լսեք, ես անկեղծ ասած, ինձ համար միևնույնն է, թե դրսում ինչ են մտածում, կլինի Ռուսաստան, կլինի Ֆրանսիա, կլինի Ամերիկա, խնդիրն այն է, թե մենք ինչ ենք ասում այստեղ, խնդիրն այն է, որ մենք այս բևեռվածության եւ այս ամոթալի ընտրություններից հետո արդյոք մենք աշխարհին ինչ դեմքով պիտի ներկայանանք եւ ինչ օրակարգով։ Ռուսաստանը անցել է փոքր այսպես պատժիչ քայլերի։ Ես վերջերս մի քանի հարցազրույց եմ ունեցել եւ այդտեղ ասել եմ, որ եթե փափուկ ուժով են ուզում խաղալ, ապա այսպիսի մանր մանրախնդրությամբ ոչ թե այս ժողովրդի համակրանքը կշահեն, այլ հակակրանքը։ Ուրեմն ինչ է նշանակում ծաղիկի եւ ծիրանի սեզոնին մեծ բեռնատար մեքենաները հետողակ։ Ո՞ւմ եք պատասխան անում բերքը։ Ձեզ թվում է, որ իրապես այդպիսի քայլեր անելով միջին վիճակագրական Հայաստանի քաղաքացին պիտի մտածի, որ Ռուսաստանը լավն է այս իշխանությունը, պատն է, հակառակը։ Պիտի ասեմ, ուրեմն մեր իշխանությունը ճիշտ է անում, Ռուսաստանը մեզ մեր նկատմամբ ճշտամական քաղաքականություն ունի։ Այդպիսի հարցեր այդպես չեն լուծվում, կամ քաղաքական առևտրի բազարի առիթ չեն դարձում, ՅԱՏՄ-ում կմնաք թե չէ, ՀԱՊԿ-ում կմնաք թե չէ, դուք գործ ունեք Հայաստանի ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության այդ իշխանությունները գնայուն են, ժողովրդներ եւ ժողովրդների բարեկամությունը մնայուն է, այսպես չեմ վարվում, սա փափուկ ուշ չի, սա soft power չի, ինչ որ անում եք, Եվ եթե Ռուսաստանին թվում է, որ այսպիսի քայլերով իրապես կկարողանա իր պատմական ցածրագույն հեղինակությունը Հայաստանում բարձրացնել, չարաչար սխալվում են։ Այսպես չեն վարվում, որովհետև սա հարված է Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդին, որ պատմական, եղբայրական և դարավոր հարաբերություններ ունի։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք տարածաշրջանում եռացող վիճակը։ Շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանում տնտեսական այս խառը վիճակում, հա, այսպես ասեմ, եթե դուք նման քայլ եք անում, դուք վնասում եք հայ ֆերմերին, հայ գյուղացուն, հայ արտադրողին, և դրա արդյունքը, եթե պիտի լինի այն, որ Հայաստանի բիզնեսը պիտի աջակցի գործող իշխանությանը, նշանակում է, որ դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ եք խաղում տվերք։ Եթե պարզ բաց ասենք, հիմա գիտեք, այդ դիվանագիտական ձևակերպումներով ես չեմ խոսում, որովհետև ամեն ինչ անցել է, մենք երկրի լինելիության խնդիր ունենք, մենք մեր հայրենակիցներին դա պիտի բացատրենք, թե չէ ես կսկսեմ ակադեմիական ինչ-որ անշոշափելի բաների մասին, թեման ցրել անցնի գնատիկի մարիտա։ Ոչ, Ռուսաստան, եթե այդպիսի քայլեր է անում, որով պիտի առաջացնի դժգոհություն իր նկատմամբ, նշանակում է ինքն Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունի պայմանավորվածություն այս ընթացքը շարունակելու։ Որտեղ այսպես չեմ արվում, ստացվեց, որ արևմուտքը բացարձակ բաց է այդ աջակցումը, դուք ինչ-որ թատերական ներկայացումներ եք անում, դուք վնասում եք հայ տնտեսվարողին, դուք սահման եք փակում, մեզ փաստի առաջ եք կանգնեցնում ու այդտեղից ասում եք, որ փոխեք Նիկոլ Փաշինին, չի լինում այդպես։ Այստեղ է, որ մենք խոսք ունենք ասել, և ես միշտ ասել եմ դա, Ռուսաստանի գեոքաղաքական, աշխարհաքաղաքական կշիռը հաշվի առնելով հանդերձ, Հայաստան, Իրան, Ռուսաստան ուղայած դիվանագիտական վեկտորի տեսությունը ասպարեզ նետելով հանդերձ, ես միշտ ունեցել եմ լրջագույն վերապահումներ Ռուսաստանի այս գործիքակազմի վերաբերյալ, որով նա վարվում է մեր ժողովրդի նկատմամբ, այսպես չեմ վարվում, սա եղբայրական կամ դաշնակցային հարաբերություններ չի, դուք ոչնչով չեք տարբերվում այս հարցում, նույն այդ եվրոպական և ամերիկյան աջակցությունից, որը մենք տեսանք հենց գործող իշխանության նկատմամբ, ձեն թող չասի Ռուսաստանը մենք աջակցում ենք այս ժողովրդին և Հայաստանին, դուք ձեր այս քայլերով դուք աջակցում եք Հայաստանի գործող իշխանության։
1: Ինչ մտնոլորդ է հիմա Հայաստանի մեջ, լարվածությունը վերջացավ, խաղաղ է, թե ընդհակառակը, դեռ սրբած վիճակ է։
2: Կներեք, չլսեցի ձեր ձայնը։
1: Ինչ մտնոլորդ է հիմա Հայաստանի մեջ, խաղաղ է, հանդարտ է, թե լարվածությունը կշարունակվի։
2: Անկեղծ ասած, չէի ասի ինչ-որ մտնոլորդ կա, ինչ ամենավատն է։ Հիմա տոտալ համատարած անտարբերություն է, կա սպասում, կա սպասողական վիճակ, իհարկե, թե ընդդիմությունը կգնա փոխզիջման, թե տոտալ բոյկոտի, թե փողոց զորաշարժիկի ենթարկի, կա իհարկե, ընդդիմության համար քվեներ տված մեր հայրենակիցները դիակատար սպասման մեջ են իհարկե, մյուս կողմից էլ այնպես չէ, որ ամբողջական հրճված են, ուրախանում են, որ բացարձակ հաղթանակ են տարել, ոչ, բոլորը սպասում են, շատ լավ հասկանում են, որ մենք վարոդի տակառի վրա ենք, բառիս ուղիղ իմաստով վարոդի տակառի վրա ենք, պայմանավորված և Իրանում այս զարգացումներով, թեև Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնագիրը կարծես ստացվում է և 14 կետեր կան, որոնց շուրջ պայմանավորվել են, և պատերազմի հոտ, այսպես ասենք, մի փոքր թեթևացել է, այսուհանդերձ ներքաղաքական, ներընտրական իմաստով այն խոստումները, որ այս իշխանությունը տվել է Թուրքիային, Ադրբեջանին և Եվրոպային, որ բացարձակ իշխանություն կունենա և կկարողանա իրականացնել իրենց օրակարգը, այդքան էլ հեզասահ չի անցնում։ Ուստի և սպասում, որպես այդպիսին պետք է լինի ընդդիմադիր զանգվածների մոտ, ոչ թե պրոիշխանական զանգվածների մոտ, որովհետև իրենք մեծ հաշվով համարում են, որ իշխանությունը վերարտադրվել է, վատ թե լավ, աջակցելու են, որպեսզի մնա իշխանությունում, բայց ընդդիմադիր ընտրազանգվածի մոտ, այո, կա այդ սպասումը, նվազագույն մինչև 2-7 օրը, և նվազագույն իրենք սպասում են ընդդիմադիր 3 գլխավոր բլոկների, հա, խոսքին, թե ինչ գործողություններ են հաջորդելու այս կեղծված ընտրությունների։
1: Անչափ շնորհակալ եմ Աբրահամ Գասպարյան ձեր մասնակցության եւ այս հետաքրքիր բերլուծություններու համար։ Հաջողություն կմաղթեմ։
2: Շնորհակալ։ Հաջողություն։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք հաղորդման հայտագիրը։ Մեր այսօրվա հյուրերն էին Արմինե Օհանյանը եւ Աբրահամ Գասպարյանը։ Դուք կգնաք մեզ կրկին լսել կիրակի ժամը 9:15-ին IBFM 99.5 ալիքի վրա կամ մեր կայքերեն radio-ipfm.com։ Ամբողջական եւ առօրյա տեղեկություններ ունենալու համար հետեվեցեք մեր լուրերուն IBFM 99.5 ալիքի վրա, մեր Facebook-ի էջին եւ անշուշտ արագ տեղեկություններ ստանալու համար IBFM-ի ափին ներմեռնեցեք ձեր հեռախոսներու վրա եւ հետեվեցեք մեզ ամենուր։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար եւ ցտեսություն։